0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa,

nikým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba. Si stále moja potreba.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Siamské dvojičky majú úspešne za sebou prvú z dôležitých operácií. Eurokomisia preveruje akreditáciu slovenskej PPAčky. Dnes opäť s mrakmi, na východe aj zrážkami a do 24 stupňov. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Siamské dvojčatá absolvovali v Národnom ústave detských chorôb prvú operáciu. Zatiaľ nejde o pokus oddeliť bábätka, ale plánovaný zákrok na zabezpečenie priechodnosti čriev. Šéf nemocnice Peter Bartoň povedal, že teraz potrebujú najmä čas na zotavenie sa.
3: Sme museli uvoľniť črievko, priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov.
1: Ďalší postup budú konzultovať odborníci z viacerých medicínskych odborov. Európska komisia preveruje Slovenskú pôdohospodársku platobnú agentúru. V reakcii na otázky českých a slovenských europoslancov to potvrdil komisár Christoph Hansen. Audit sa zameriava okrem iného na to, či PPAčka spĺňa akreditačné kritériá vrátane opatrení proti podvodom. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského šetrenie nadväzuje na zistenia z vlanejšej kontrolnej misie na Slovensku. Komisia zároveň potvrdila, že záležitosť v rámci aktuálneho auditu sleduje aj generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru dlhodobo odmieta, že by Slovensku hrozilo akékoľvek odoberanie či zastavenie eurofondov pre poľnohospodárstvo. Trump sa odvolal proti odstráneniu svojho mena z názvu Kennedyho centra. Administratíva amerického prezidenta nesúhlasí s rozhodnutím federálneho súdu, ktoré nariadilo odstrániť meno súčasného šéfa Bieleho domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo meno do svojho názvu v decembri po rozhodnutí správnej rady. Súd však koncom mája rozhodol, že o premenovaní kultúrnej inštitúcie pomenovanej po prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym môže rozhodnúť iba kongres.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Hokejisti Carolina zdolali v piatom finálovom súboji NHL Vegas 4-2 a od zisku Stanleyho pohára ich delí jedno víťazstvo. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Rytieri strelili úvodný gól zápasu zásluhou dvojgólového Dorofejeva, ale k obratu Hurricane zavelil kapitán Jordan Stahl, ktorý skóroval už v piatom zápase play-off po sebe. Dvomi gólmi v presilovke sa blísol ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Carolina tak môže získať prvý titul po 20 rokoch v noci na pondelok.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Z rána a predpoludním so zrážkami a zamračené skôr na východe, popoludní sa mraky presunú na západné Slovensko. Teploty dnes na severe vystúpia miestami len do 17, inde sa budú pohybovať v rozmedzi 19 až 24 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte aktuálne 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nová nehoda je v Humennom na začiatku Družstevnej smere zo Staničnej. Radary merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku a v Trstenej na ulici Od Bojárov smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Martine, tam stopujú na Priekopskej smere do Vrútok, potom v Zákamennom obojsmerne. Pri Kline tam je hliadka smere do Námestova, v Podbrezovej Skalici sú otočení v smere do Lopeja, na výjazde z Liptovského hrádku to berú do Podturne, potom v Košiciach Šaci smere do centra, v Demiate obojsmerne, v Košickom Klečenove takisto zastavujú v oboch smeroch a posledná kontrola je v Michalovciach, táto čaká na Močarianskej za nadjazdom smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Ranná show Hemendex na Expresse.
1: Je piatoček, 12. jún, 6 hodín, 5 minút, počúvate Rádio Express a to, čo práve teraz cítite, to je kosa. Napriek tomu, že je jún, tak máme napríklad v Bratislave len 12 stupňov Celzia a to, čo cítite, keď vstávate, to je klinománia. Lenka, klinománia je čo?
8: Možno to znie trošku desivo, ale nebojte sa, nie je to oficiálna diagnóza. Je to silná túžba zostať v posteli čo najdlhšie.
1: Klinománia.
8: Všetci sme klinomatici. Nie je to lenivosť. Dobre, nezamieňajme si to. Môže to byť napríklad aj volanie tela o pomoc a súvisieť s psychickým vyčerpaním. Tak ja volám.
1: O pomoc?
8: Áno, prosím, pomoc. Ja chcem ešte zostať spať.
1: A ja chcem víkend. Ale viete čo, sme na dobrej ceste, pretože je piatoček, počúvate Hemendex a želáme

0: že ste si trošku zaspievali aj s nami pri počúvaní tejto už klasiky na piatkové ráno. Erasure a Love to Hate You. Je 6 hodín aj 11 minút. Robíte svoj dream job?
1: Včera popoludní sa našim Matúšovi a Michaele ozvala Miška, ktorá naozaj robí to, čo si vysnívala. A nechala ich hádať jej povolanie. Podľa indície krútia sa krútia.
2: Kolieska, keď sa krútia,
3: tak oni niečo dávajú do pohybu.
1: Áno.
3: Tým pohybom dávajú do pohybu nejaký celý kolos.
4: Áno, presne tak. Oteplieva sa.
5: Dopravný prostriedok napríklad.
4: Dopravný prostriedok napríklad.
5: Dobre.
3: Ty môžeš byť aj dispečerka.
4: Nie.
5: Ale môže byť automechanička. Prezúvačka.
3: Prezúvačka?
4: Nie.
3: Môžeš byť
5: Michelinka. Bezúražne, si Michelinka.
4: Ďakujem. Nie.
3: Dobre, pracuješ s dopravnými prostriedkami.
4: Áno.
3: Takže si na logistike, povedzme?
4: Áno, podobno niečo, áno.
3: Ty Dobre. Môžeš riadiť dopravu?
4: Áno, ale ako to myslíš konkrétne?
5: Ty si semafor.
4: Nie.
3: Ty môžeš byť pani policajtka.
4: Nie, tak.
5: Si ty vodička autobusu?
4: Áno.
3: My tu premýšľame nad tým, že čo je všetko v dopravnom podniku, no. A zrazu, že veď však vodička.
6: Chodili okolo toho.
1: Okolo horúcej kaše. Ale ty si semafor, sa mi veľmi páči, tam by musela byť asi trošku iná indícia, ako krútia sa krútia. Ale teda mne sa páči aj to, že už sa posúvame a stierame hranice. Šoféry, šoférky už sú všetci.
0: Dobré ráno.

0: Na Expresse Dua Lipa, vlastne teraz už Lenka Dua Turner po svadbe a Training Season, ranná rozcvička 6.16 a keďže nás včerajšia indícia priviedla k vodičke električky, pozdravujeme z piatkového Hemendexu nielen všetkých vodičky, ale aj všetkých vodičov a želáme šťastné jazdy v piatok 12. júna.
1: Vonku sa ochladilo a chcem vedieť, či zostaneme v tomto trende aj naďalej.
0: Čo až ochladilo, však stále je chladno.
2: Bude sa to zlepšovať, asi tak v krátkosti, ale piatok bude ešte zatiaľ premenlivý z rána so zrážkami a zatiahnutou oblohou skôr na východe. Popoludní mraky zasa sa objavia na západe Slovenska. Teplotne to bude podobné ako včera, v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši okolo 17, smerom na juh sa teploty dostanú až do 24 stupňov. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované útoky na Irán a vyhlásil, že by mali cez víkend podpísať dohodu o ukončení vojny. Tehrán však podľa hovorcu rezortu diplomacie reagoval, že zatiaľ nedospeli k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody. Opozícia podala návrh na odvolanie Ladislava Kamenického. Schôdza má byť v pondelok. Ministrovi financií vyčíta, že nedokáže ozdraviť verejné financie. Koalícia avizovala, že zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadok k opozičným návrhom na odvolanie ministrov. Futbalisti Mexika vstúpili do domácich majstrovstiev sveta víťazne, keď zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Úvodný zápas naopak nevyšiel Čechom, ktorí prišli o jednogólové vedenie a prehrali s Južnou Koreou 1-2.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.18, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Humenom, stala sa na začiatku družstevnej smere zo Staničnej. Radary sú v Breze v smere do Krušetnice, v Trstenej na ulici od Bojárov smere do centra, v Bardejove na Starom Bliku merajú smere do Kľušova a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Žiliny, Považského Chlumca z Divinky, potom v Martine na Priekopskej smer do Vrútok, v Zákamenom oboj smerne pri Kline v smere do Námestova, pod Brezovej Skalici v smere do Lopeja, na výjazde z Liptovského Hrádku zastavujú do Poturne, potom v Klčove v smere do Nemešian, v Košiciach Šaty v smere do centra, v Prešove Vidumanci v smere do Cemiaty, potom v Demiate oboj smerne, v Čani to berú v smere do Ždane, v Košickom Klačenove oboj smerne, za Sečovcami je hliadka v smere do Plechotíc a posledná čaká v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Ranná show.

0: Ach, táto romantička. Holly Humberstone, To Love Somebody na piatkové ráno z Expressu. Počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom, je 6.27. Chcem sa spýtať, vy ste spokojní so svojím životom, so svojou prácou, partnerom? Ja viem, to sú ťažké filozofické otázky, takto na ráno dobre zjemním, tak inak. Ste spokojní so svojou práčkou ako perie? Lebo Denisa si kúpila novú práčku a bola sklamaná. A jej manžel, ktorý ju sťahoval hore-dole, bol sklamaný ešte viac.
1: Do nového domu vedie asi 30 schodov len k vstupným dverám, takže s tou práčkou, kým sa proste manžel vytrepal hore, tak to bolo náročné. Asi po dvoch týždňoch, čo som mala tú práčku, som zistila, že vlastne ona neperie úplne podľa mojich predstav. Tak som ho poprosila, aby sme ju odsťahovali na Slovensko a presťahovala som si do nového domu v Česku našu starú práčku.
2: Poďme si spočítať tie schody.
0: Poďme.
2: Také 2x30, áno, hore-dole a potom zase 2x30 hore-dole, to je 120 schodov s práčkou len k tým vstupným dverám.
0: Áno, potom podľa mňa nejaké schodíky ešte viedli aj do kúpeľne, v byte, v dome. Vieš mi prosím ťa vysvetliť mne mužovi, nám mužom, niečo zo ženského sveta, čo znamená, keď žena povie, že práčka neperie úplne podľa mojich predstav?
2: No, predsa, že sa nám cnie za tou starou dobrou práčkou.
0: Tak. Aha, tak si dajme kúsok z Pracej hymny.
3: Všetko vyber.
4: Hlavne tie košele biele.
3: Všetko vyber.
4: Nech nie sú celé zasvinené.
3: Všetko vyber.
0: Tak heslo na piatkové ráno, nech vaše práčky perú len podľa vašich...
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.

0: K-pop Demon Hunters z piatkového Hemendexu, a keďže túto pesničku obľubujú najmä deti, možno je čas ich prebudiť, pretože už je 6.36 a teraz dostáva slovo Alenka. Pozrieme sa na slovenské cesty.
1: Nehoda pribudla v Bracovciach, stala sa v smere do Ložína. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Aké počasie nás čaká cez víkend a či tá júnová celkom kosa vydrží, tak to sa dozvieme od našej meteoguru Miriam Jarošovej po 7. A ako bude dnes, to sa dozvieme už teraz od Martina Čavajdu.
2: Kým na západnom a strednom Slovensku máme aktuálne slnečno až polojasno, na východe je skôr zamračené a do poludnia tam očakávame aj dážď alebo prehánky. Teploty sa pohybujú od 8 v Telgarte cez 10 stupňov v Hurbanove po 13 v Prešove, maxima sú dnes pre sever 17, inde až do 24 stupňov. Americký prezident J.D. Vance by mal podľa Donalda Trumpa podpísať cez víkend v Európe mierovú dohodu s Iránom. Tehrán reagoval, že zatiaľ neschválil konečnú podobu textu memoranda. Koalícia zatiaľ nemá istú podporu pre rušenie voľby poštou zo zahraničia. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, ktorým chce znížiť váhu preferenčných krúžkov, s čím však nesúhlasia nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely, ktorú podpísal prezident Pellegrini.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nový čas prináša už dnes veľký futbalový kvíz. Otestujte si vedomosti o živote a kariére futbalovej legendy Michela Platiniho. Viete, koľko trofejí získal alebo aké rekordy vytvoril? Overte si, ako dobre poznáte futbalové hviezdy. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a všade je to na 15 až 20 minút. Nová nehoda je v Bracovciach, stala sa v smere do Ložína a staršiu dokumentujú takisto na východe Slovenska, a to v Humennom na začiatku Drústevnej smere zo Staničnej. Radary merajú v Breze v smere do Krušetnice, v Bardejove na Starom Brichu smere do Kľušova a na viazde do Košíc, Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere na Divinskú cestu, na viazde do Žiliny považského konca z Divinky, potom pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, pri Ťapešove v smere do Lokce, v Kočove v smere do Nemešian, na diaľnici pred tunelom Branisko stopujú smere z Prešova, potom Sabinove na Holého smere von z mesta, v Prešove Vidumanci v smere do Cemiaty, v Čani v smere do Ždane, na výjazde z Bidoviec do Herlian, za Sečovcami smere do Plechotíc a v Benkovciach smere do Slovenskej Krajine je posledná nahliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 6.48, počúvate Hemendex a tento krásny hlas Teddyho Swimsa. Dobré ránko vám želáme.
1: Naša Alenka z dopravného servisu sa nezdá, ale ona je veselá kopa, pretože popri často smutných a negatívnych dopravných informáciách počúva aj tie vtipné od vás, našich expres vodičov, ale napríklad aj od kolegov. A toto ju aj nás neskutočne pobavilo. Alenka?
2: Áno, včera bol na doprave zábavno-edukatívny deň. Ja som si skoro teda cvrkla od smiechu a zároveň sa kolega naučil nové české slovíčko.
1: No daj.
2: Stáva sa nám teda, že volajú aj česky hovoriaci expres vodiči. Jeden taký sa včera dovolal, a to kolego Benovi. Keď sa s ním teda kolega lúčil, tak so slovami na skle, tak som sa teda na neho otočila a začala sa smiať, že teda to nie je na skle.
1: On povedal na skle ako pozdrav.
2: Ešte aj s tou medzerou.
0: Malované. Význam,
2: áno, áno. Tak som sa presne, tak som sa s ním aj rozlúčila. S Bohom buď, Lipová Líška, keď odchádzal. No a teda som sa mu snažila vysvetliť, že je to na skle, čiže na skle danou.
1: Nemyslíš vážne.
2: On si to ešte aj googlil, hej, že či ho nechcem oklamať, takže...
1: On sa nepomýlil, on si naozaj myslel.
2: On si myslel, že sa Česi lúčia slovami na skle.
1: A on má koľko rokov?
2: Má 25.
1: Ja som myslel, že 5. Tak na skle dnešná top trojka bude o popletených slovách a popletených významoch tých popletených slov. Rozumieme si, nie?
0: Áno, nepopletli sme sa. Zuzka si v reštauračnom vozni na ceste vlakom z Bratislavy do Prahy objednala kávu s mliečkom.
3: O chvíľu prišiel pán čašník a postavil predo mňa kávu a sviečkovú. Ja sa na ňu pozerám, že čo to je? A on že, no jo, vždy ste říkali kávu a sviečkovou. Takže na miesto kávu s mliečkom počul kávu a sviečkovú.
1: A toto je ale aký dobrý omyl.
0: Ale mliečko, sviečková, to, ako no, je to tam, ja to vidím.
1: Poenta je, že samozrejme tú sviečkovú nenechali odviesť, zjedli ju a bola taká dobrá, že si potom objednali aj tí okolo, ktorí sedeli. Čiže káva s mliečkom a sviečkovou. Mimochodom aj Zuzkin syn je celkom

0: vtipálek, pretože on je škôlkár a mali priniesť peniažky do škôlky, tak si vypýtal doma peniaze pre hudobných. A Zuzka hovorila, no okej, okay, dobre, však rada, ako dám pre hudobníkov nejaký príspevok, ale to neboli peniaze a príspevok pre hudobných.
1: Asi viem.
0: Pre chudobných. Aké slova, významy slov ste poplietli a čo z toho vzniklo? Možno ste polku života počuli v nejakej pesničke úplne iný text a teraz sa s nami o túto príhodu môžete podeliť.
1: Hľadáme top 3 príbehy.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612.

0: piatkovom Hemendexe aj ranná diskotéka od DJa Boba, no už taká retro diskotéka Everybody, je 6.55 do 7.00, ešte stihneme jednu pesničku od Toma Gregoryho a takisto avízo na veľké správy o 7.00, ktoré dnes pripravuje Martin Čavajda.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Máme tesne pred víkendom, tak americký prezident oznámil, že dohoda s Iránom je na spadnutie a podpísať by ju mali v najbližších dňoch.
3: Prieliv sa oficiálne otvorí, hneď ako to podpíšeme, čo by mohlo byť skoro. Veľmi skoro, možno cez víkend v Európe.
2: Teherán však hovorí, že ešte nedospeli k finálnemu textu dohody. V slovenskom parlamente sa koaliční poslanci opäť zaoberajú úpravou trestných kódexov, konkrétne pri kajúcnikoch. Opozícia hovorí o ďalšej účelovej zmene.
4: Ja by som chcela vidieť naozaj spolupracujúceho obvineného, ktorý na základe týchto pravidel, ktoré ste doniesli, do nejakej spolupráce pôjde.
2: A pozrieme sa aj na úvodné zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Piatok ráno na Expresse aj Tom Gregory a Never Look Back. Áno, neobzeráme sa, pozeráme sa len dopredu aj na to, čo si budeme hrať po 7. Tešiť sa môžete aj na tohto Alvara Solera a na jeho regálo. A bude aj hitovica Turn the Lights Off. Tak si to nenechajte ujsť, zostaňte s nami a vypočujte si najprv veľké správy o 7.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uši? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Teherán zatiaľ nepotvrdil mierovú dohodu, Trump avizuje jej podpis už cez víkend.
3: Práve sme dosiahli skvelú dohodu o urovnaní vojny s Iránom.
2: Opozícia kritizuje pripravované zmeny pri kajúcnikoch, ktoré chce presadiť koalícia.
4: Ako následok to budeme mať paralizované vyšetrovanie a odsudzovanie tej najzávažnejšej kriminálnej činnosti.
2: Dnes počiatku s mrakmi a dažďom na východe, teploty však vystúpia k 24 stupňom. O 7. pozdravujú pri veľkých správach Martin Čavajda a Stano Suvák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Americký prezident Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán a vyhlásil, že už cez víkend by mali podpísať mierovú dohodu. Teherán reagoval, že zatiaľ nedospeli ku konečnému rozhodnutiu ohľadom memoranda.
6: Šéf Bieleho domu sa najskôr vyhrážal Iránu, že spustia ďalšiu vlnu útokov a prevezmu kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Následne Donald Trump zvolal tlačovku v Bielom dome a vyhlásil, že dosiahli mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu na Blízkom východe.
3: Práve sme dosiahli skvelú dohodu o urovnaní vojny s Iránom a teraz nás čaká už len finalizácia dokumentov, ktorá by mala byť hotová v priebehu najbližších dní. Podpisovať sa bude zrejme niekde v Európe.
6: Šéf Bieleho domu sa domnieva, že dohodu potvrdil najvyšší iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei. O jeho zdravotnom stave pritom od marca, kedy nahradil svojho zabitého otca, vládnu dohady. Dohoda by podľa Trumpa obnovila aj lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive.
3: Prieliv sa oficiálne otvorí, hneď ako to podpíšeme, čo by mohlo byť skoro. Veľmi skoro, možno cez víkend v Európe. Ja tam nebudem môcť byť, ale bude tam viceprezident J.D. Vance a niektorí ďalší ľudia.
6: Teherán reagoval, že ešte neschválil žiadny finálny text memoranda, ktorý má potvrdiť mierovú dohodu so Spojenými štátmi. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie dodal, že zatiaľ nedospeli k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody. Viac ako 2 mesiace je v platnosti medzi Washingtonom a Teheránom krehké prímerie, ktoré však bolo pravidelne porušované.
2: Poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou k návrhu novely trestného zákona, ktorý upravuje postavenie kajúcnikov. Opozícia vyčíta koalícii, že ide o účelovú zmenu, ktorá má pomôcť Tiborovi Gašparovi v kauze Očistec. Minister Susko obhajuje zmeny s tým, že majú pomôcť odhaľovať najväčších zločincov.
6: Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SaS tvrdí, že aktuálne zmeny v inštitúte spolupracujúcich obvinených kajúcnikov skôr od výpovedí odstrašia.
7: Vidím tu len a len ďalšiu a ďalšiu komplikáciu, aby ste pomohli trestne stíhaným, či vôbec dojde k obvineniu, alebo vôbec k podaniu obžaloby. To ste tam nastavili také ďalšie a ďalšie pravidlá, že to je problém. A ja by som chcela vidieť naozaj spolupracujúceho obvineného, ktorý na základe týchto pravidel, ktoré ste doniesli, do nejakej spolupráce pôjde.
6: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko zopakoval, že inštitút kajúcnika nerušia, ale sprísňujú jeho podmienky. Už pri predošlom predstavovaní návrhu hovoril, že sa inšpiroval Talianskom.
8: To predsa vôbec nie je pravda. My ho vôbec nerušíme. Nastavujeme pravidlá tak, ako to predpokladá Európsky súd pre ľudské práva. Keď to môže fungovať v Čechách, tak isto nechápem, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás.
6: Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska môžu zmeny paralizovať boj proti organizovanému zločinu.
4: Ako následok to budeme mať paralizované vyšetrovanie a odsudzovanie tej najzávažnejšej kriminálnej činnosti. A ešte čo napíše do dôvodovej správy, že účelom navrhovanej právnej úpravy je posilniť efektívnosť odhaľovania a dokazovania najzávažnejších foriem trestnej činnosti. To je cynizmus najvyššieho stupňa.
6: Opozícia vníma pripravované zmeny zmeny ako snahu o beztrestnosť pre ľudí blízkych vládnej koalícii. Minister Susko sa odvoláva na prezumpciu neviny.
9: Prezumpcia neviny je základným pilierom spravodlivosti. Platí pre človeka, či je vám sympatický, alebo vám sympatický nie je. Áno, platí aj v prípade Tibora Gašpara. Práve vy však idete poučovať o spravodlivosti, hoci počas vášho pôsobenia boli ľudia obviňovaní a obžalovaní len na základe výpovedí kajúcnikov.
6: Ministerstvo spravodlivosti navrhuje upustiť od poskytovania benefitov v prípravnom konaní. Novela predpokladá výhody v podobe mimoriadneho zníženia trestu alebo upustenia od potrestania kajúcnika, ale vždy až v súdnej fáze trestného konania.
2: Dianiu v parlamente a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Vláda podľa premiéra uvažuje o zrušení transakčnej dane. Robert Fico povedal, že to urobia za predpokladu, že sa nájde dostatok finančných prostriedkov na vykrytie 400 miliónového výpadku v štátnom rozpočte.
10: Zrušenie transakčnej dane je na stole. Diskutujeme a ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
2: Transakčná daň u nás platí od vlanejšieho apríla. Živnostníci ju nemusia platiť od začiatku tohto roka. Túto daň dlhodobo kritizujú zamestnávateľia a volajú po jej zrušení.
6: Prezident nevyužije možnosť sobášiť snúbencov. Peter Pellegrini to oznámil potom, ako podpísal príslušný zákon. Možnosť, aby okrem predstaviteľov miest a obcí mohli snúbencov ponovom sobášiť aj poslanci a ministri, presadili koaliční poslanci minulý týždeň. Opozícia to označila za papalášstvo a uviedla, že parlament by sa mal zaoberať skutočnými problémami ľudí.
2: Do skupiny žiakov na juhu Holandska narazilo auto. Pri nešťastí zahynuli 4 ľudia vrátane 3 detí. V skupine bolo 14 detí a dvaja vedúci na bicykloch. Polícia zadržala 19-ročného muža. Nespresnila však, či išlo o vodiča. Ďalšie 4 zranené deti previezli do nemocníc v Holandsku a v susednom Belgicku. Príčinu nehody naďalej vyšetrujú.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Futbalistom Česka nevyšiel vstup do majstrovstiev sveta. V mexickej Guadalajare prehrali s Južnou Kóreou 1-2. Česi pritom viedli od 59. minúty po góle kapitána Krejčího, ale Kórejčania otočili skóre dvomi gólmi. V skupine sa darilo aj domácim Mexičanom, ktorí zvíťazili v otváracom súboji šampionátu nad Juhoafrickou republikou 2-0. Hlavný rozhodca udelil 3 červené karty, z toho 2 na strane Južnej Afriky.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Z rána predpoludním so zrážkami a zamračené skôr na východe, popoludní sa mraky presunú na západné Slovensko. Teploty dnes na severe vystúpia miestami len do 17, inde sa budú pohybovať v rozmedzi 19 až 24 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
1: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavín, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Košťanoch na Turcom smere do Martina a je to na 15 až 20 minút. Nehody nové sú vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej a potom v Prešove na ulici Generála Svobodu, je to Primaxe v smere na Švábsku. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Staršiu haváriu ešte dokumentujú v Bratovciach smere do Ložína. Radary merajú v Bratislave, a to na prístavnej smere do centra a na Rybničnej obojsmerne. V Nitre vás namerajú na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na diaľnici pred Považskou Bystricou smere z Bytče, v Dolnom Kubíne Kňažej to berú smere do centra, v Vivachnovej smere do Ružomberka a na D1 za Popradom smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere na Devínsku cestu, v Rohožníku smere do Malaciek, v Martine na Jilemnického za OC Kampov smere do centra, v Tierchovej Bielom potoku obojsmerne, potom pred Ružomberkom tam je hliadka v smere z Ivachnovej, pri Ťapešove stopujú smere do Lokte, potom na výjazde z Rožňavy do Slavca, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Sabinove na Holého zastavujú smere von z mesta, potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Čižaticiach to berú obojsmerne, na výjazde z Bidoviec je hliadka do Herlian, potom v Benkovciach smere do Slovenskej Kajne a na výjazde z Vranova na Topľov do Nižného Hrabovca je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vydrží toto chladné júnové počasie aj cez víkend? Neviem, ale vie to naša meteoguru Miriam Jarošová, s ktorou sa spojíme už o chvíľu.

0: nám chýba iba drink do ruky, more, pláž, slnko a sme tam. Ale teraz naspäť do reality, je piatok 7.14, počúvate Hemendex.
1: Choď po tie drinky.
2: Meteoguru Hemendexu, Radio Express, Miriam Jarošová.
1: Miriam Jarošovej, ktorú máme teraz na našej linke, želáme dobré ráno.
3: Dobré ráno, a ja chcem niečo dobré, keď už ste posielali po drinky.
1: Dobre, čo si dáte? Ahojte. Ide namiešať teraz. Dáte si kávičku alebo niečo ostrejšie?
3: Kávičku.
1: Dobre, tak Lenka ide urobiť kávičku. Miriam, nebudem chodiť dlho okolo kaše. Toto je normálne, aby nám bolo 12. júna, keď ideme ráno skoro do práce, aby nám bola zima?
3: Nie je to normálne, máme to šťastie alebo smolu, ako si takto zoberie, že cez naše územie prešiel studený front a za ním sa k nám dostal chladný vzduch a pri vyjasnení to urobilo to, čo urobilo. Na východe Slovenska sú na tom trošku lepšie, čo sa týka teploty, ale neviem, či by sme to vymenili, čo sa týka oblačnosti a zrážok, pretože tam stále ešte prší, zrážky tam ešte v priebehu dnešného dopoludnia budú a len veľmi pomaly budú opúšťať územie východného Slovenska ďalej na východ, na Ukrajinu a Polsko. Takže vyberme si, buď dážnik, alebo chlad.
1: Ja si vyberám, že zlepšenie počasia cez víkend. No povedzte, že ako bude, alebo začneme dneškom a potom pôjdeme na víkend.
3: Cez dnešný deň sa to teda začne vylepšovať. Bude to také polooblačné až oblačné. V dopoludňajších hodinách, ako som hovorila, na východe ešte aj so zamračenou oblohou a so zrážkami. Na západe Slovenska sa môžu v priebehu popoludňajších hodín objaviť nejaké prehánky, ale nebude to už nič dramatické. To sa týka teploty, tak štandardné naše chladné lokality Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, tam dnes len 15 až 18 stupňov Celzia. Smerom dole na to dnes potiahneme až do 24 stupňov Celzia, ale to všetko pri takom čerstvejšom vetre, takže na pocit to nebude veľmi príjemné, ale ten víkend už sľubuje oveľa krajšie počasie s viac slnkom na oblohe, s menej zrážkami a s teplotou v tých najteplejších lokalitách už 25 až 26 a oteplí sa aj na severe Slovenska, kde to už nebude dnešných 15 až 17, ale už to potiahneme na 17 až 20 stupňov Celzia. Vietor síce bude ešte chvíľu obťažovať a nebude to veľmi príjemné. Obzvlášť by som chcela upozorniť turistov, že na horách od dnes až do nedele búrlivý vietor, takže tam si treba dávať pozor.
1: Inak je to zvláštne, celé to nejaké vymenené, že niekedy v marci a apríli máme veľmi teplé dni a blíži sa to pomaly k 30-ke a teraz v júni sa ráno drkoceme. Aké sú vyhliadky do ďalších dní? Hrozia nám tam aj nejaké tropické teploty a tropické dni?
3: Tak s tropickými teplotami by som bola taká opatrná, dobre, pretože tropické teploty už mali nastúpiť cez víkend a vyzerá to tak, že nenastúpia. Budeme radi za letné teploty, ale tendencia naozaj je zlepšujúca, čo sa týka aj oblačnosti, zrážok, aj teploty. V priebehu pondelka a útorka ešte také rozpačité 25 až 26, ale potom tá druhá polovica týždňa sľubuje, že by sme sa mohli dostať konečne na hodnotu bližšiu k 30-ke a teda bližšiu k tej vami očakávanej tropickej teplote, ale viete, druhá polovica týždňa je ešte ďaleko. Ja by som bola v tomto prípade taká vďačná aj za slnko na oblohe a 25 alebo 26 stupňov Celzia v sobotu alebo v nedeľu.
1: Dobre, viete čo, Miriam, zavolajme si ešte budúci týždeň a povieme si viac.
3: No jasne, s tým počítam. A tá káva je kde?
1: Tá káva už je pripravená. Už je pripravená, tak sa zastavte. To bola naša meteoguru Miriam Jarošová. Na zdravie a pekný víkend.
3: Pekný víkend.

0: Katy Perry je hot and cold. Je 7.22, počúvate piatkový Hemendex s Lenkou a Marekom a poďme na popletené slova. Ja tu len vidím výbuchy smiechu, ako si tu naša produkčná Maťa a aj Lenka čítajú tie vaše príspevky. A ozvala sa nám aj Linda, ktorá si s manželom spoločne myslela, že ovládajú nemčinu.
1: Pokladnička už pri blokovaní a pri teda platení sa nás pýtala zvláštnu vetu, ktorej sme nikdy nerozumeli. Bolo to niečo také ako pitipa, pitipa. Vôbec sme nerozumeli, čo to je. Až kamarátka, ktorá prišla, ktorá vedela po nemecky značne lepšie ako my, sa započúvala do toho, tak to bolo pita pár a znamená to, že či chceme platiť v hotovosti.
0: Piti piti pá? Piti piti pá?
2: Ja by som si myslela, že mi hovorí pipa pipa. Neviem, akože ja po nemecky nič, ale Marek, ty vieš po nemecky a videla som aj na tebe ten zmetený výraz.
0: Piti piti pá je základná nemecká formulka, áno.
2: Aké slova vy s nami zlov ste si poplietli? Čo z toho vzniklo? Dajte nám vedieť do dnešnej top 3. Hlasovky chceme počuť na 0905 612 612.
0: Od Miriam Jarošovej sme už počuli, že od dnes sa to začne zlepšovať. Viac povie teraz aj Martin Čavajda.
3: Dnešok ale ešte bude premenlivý, z rána ešte so zrážkami a zatiahnutou oblohou skôr na východe. Popoludní sa mraky a zriedkavé prehánky zasa objavia na západe Slovenska. Teplotne to bude podobné ako včera, na severe miestami len okolo 17, smerom na juh sa teploty dostanú až do 24 stupňov. Minister investícií Samuel Migaľ označil opozičný návrh na jeho odvolanie za trápne politické divadlo. Opozícia žiada jeho odchod najmä pre snahu o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Po problémoch so zverejnením výsledkov na stredné školy minister školstva avizoval, že si uplatnia všetky sankcie voči dodávateľom systému e-prihlášky. Maďarský premiér Péter Maďar sa pred budúcotýždňovým summitom v Bruseli plánuje stretnúť s Robertom Ficom. Povedal, že krajiny V4 obnovia spoločné porady, na ktorých sa v minulosti pred unijnými summitmi schádzali, aby koordinovali svoje pozície.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.26. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla pred Šarovcami, stala sa v smere Skalnej nad Hronom. Tie staršie dokumentujú vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Švábsku. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba tu rátať aj so zdržaním. No a pozor na nehodu ešte v Bracovciach smere do Ložína. Radary merajú v Bratislave na dvoch miestach, prvý na prístavnej smere do centra a ďalší na Rybničnej obojsmerne. Na R1 tam je radar pri Vočkovciach smere do Serede, v Nitre sú na Novozámockej pri kasárniach smere do centra a merajú aj na Krúhovom objazde pod Zoborom. Na diaľnici je radar pred Považskou Bystricou smere z Bytče, potom v Dolnom Kubíne Kňažej smere do centra, v Bývachnovej smere do Ružomberka a na D1 za Popradom smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Rohožníku smere do Malaciek, pred Čaľou smere z Vočian, V Martine na Jilemnického za Ocekam postupujú smere do centra, potom v Terchovej Bielom potoku obojsmerne. Za Kráľovanmi je hliadka v smere do Turian, v Ružomberku na nábreží zastavujú smere do Ivachnovej. Na výjazde z Rožňavy to berú do Slavca, v Košiciach na Moldavskej za Kruhovým objazdom, tam je kontrola smere von z mesta. V Seni sú otočení v smere do Kechneca, v Košiciach na južnej triede pri Ribe v smere do centra. V Čižaticiach obojsmerne na výjazde z Vranova na Topľov do Nižného Hrabovca a v Michalovciach je posledná kontrola na Lastomírskej smere do centra. Ak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: M&X.
10: Ranná show

0: Michael Schulte a 5 AM už je o niečo viac, už je 7.31 a vy na Expresse počúvate piatkový Hemendex s Lenkou a Marekom. Dobré ráno. V našej novej hitovej chuťovke sa spieva Ja čas mám.
1: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť.
0: Dobré, čas máme a peniaze. Máte? Nie? Ani také transformované? Dobre, tak tu pre vás dnes máme 28 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Niekto má čas, niekto peniaze, no a Michal z Hviezdoslavová mal včera smolu. Buď povedal heslo skôr, ako zodvihol telefón, alebo mu tam nejako preskočil ten signál, pretože my sme nepočuli ani ťuk a potom to bolo po limite.
5: Počujem, a ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už sa nám to...
6: Zdvihol som telefón a povedal som, ale nevadí, no to už.
5: Počúaj, však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
7: Celé Slovensko nič nepočulo.
6: Fakt. Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
5: Tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
7: Sme čakali, že sa niečo udeje.
5: Akože bohužiaľ, mrzí nás to.
7: Ináč je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur, no, a to je niečo.
5: Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
4: Michal to vzal športovo. Aj keď nevyhral, bol naozaj úplne v pohode vysmiatý, že to sa stáva. A vraj dnes bude s nami hrať opäť. Tak hrajte aj vy a vyhrajte 28 000 eur.
0: Stačí tak málo, poslať si SMS-ku a potom po 15. zdvihnúť mobil do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Michael Patrick Kelly o 7.40 z Hemendexu Run Free. Cíte sa slobodne, utekajte, ale utekajte pomaly a buďte opatrní aj na cestách, čo sa tam deje, vie naša Alenka.
1: Nehodu máme v Prešove, stala sa na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Švábsku. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Dnes majú meniny všetci svätí a všetci zlatí. Zlatko, Zlatan, Zlatoň, Svetoslav, Svetoslava, Svetislava, Svetoslava a
0: to
2: všetky...
0: To už si vymýšľaš.
2: Nevymýšľam, je toho veľa, nemáme toľko času, ale našiel som, že na Zlatka jasný deň, leto bude dlhé a teplé len. Bude to platiť, Martin?
3: No, rozmýšľam, lebo aktuálne to tak máme na západnom Slovensku, ale popoludní na východe, že tam to počasie
2: tým pádom sa svične.
3: No, okay. Vo východnej polovici aktuálne viac oblačnosti a predpoludním tam očakávame aj zrážky. Popoludní sa oblačnosť presunie na západ, no zrážok tu očakávame o mnoho menej. Pred 8 máme najteplejšie 13,5 v Gabčíkove, naopak necelých 10 stupňov ešte hlási Poprad aj Žilina. Dnes sa teploty vyšplhajú na 24, na severe zostane chladnejšie, lokálne len do 17 stupňov. Dušan Kováčik je prokurátorom na generálnej prokuratúre a mesačne poberá plat asi 1500 eur v čistom, píše o tom portál Aktuality.sk. Najvyšší súd mu v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze a museli ho znova zaradiť medzi prokurátorov. Kováčik do práce nechodí, lebo je obvinený v ďalších korupčných kauzách, čo má nárok na tretinu platu. Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Podľa kresťanských demokratov hrozí prepadnutie miliónov eur z plánu obnovy pre nedostávané stanice záchrannej služby. Novým britským ministrom obrany sa stal Dan Jarvis, ktorý predtým pôsobil ako štátny tajomník na rezorte vnútra. Vo funkcii nahradil Johna Healyho, ktorý podal demisiu pre spory s premiérom Kirom Starmerom kvôli nízkym výdavkom do obrany.
4: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicílsky Citron Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7 hodín 44 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie. Zdržíte sa tu a pred Bošanmi sa stala havária v smere Sklátovej Novej Vsi. Staršie dokumentujú vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, pred Šarovcami smere Skalnej nad Hronom, potom v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Švábsku. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným a v Bracovciach tam ostala havária v smere do Ložína. Mobilný radár jazdia meria medzi Bardejovom a Svidníkom a je to Sivákia. Stacionárne merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Nitre na Novozámodskej pri kasárniach v smere do centra, pri Medzibrode tam je radar v smere do Lučatína, ďalší meria v Rabči v smere do Zubrohlavy a na diaľnici merajú za Popradom v smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor pred Čaľou v smere z Vočian, v Novákoch na Štefánikovej smere na námestie SMP, potom za Kráľovanmi smere do Turian, v Liptovskej osade obojsmerne, v Ružomberku na nábreží stopujú smere do Ivachnovej, potom v Rožňave na Košickej pri Čerpačke Orlen smere do centra, v Košiciach na 3.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons z piatkového Hemendexu. Lenka a Marek pozdravujú, o 10 minút bude 8.
1: Čo robíte budúci štvrtok? Mám pre vás jeden tip a také pozvanie. Štvrtok 18. júna o 11. sa stretneme na Devíne.
0: My dvaja.
1: My a vy, milovníci extrémneho žehlenia.
0: My totiž milujeme život na hrane, napríklad na hrane Devínskeho brala nad sútokom Dunaja a Moravy s krásnym výhľadom. Tam niekde na skale si rozložíme žehliace dosky a budeme spolu žehliť. Extrémne žehliť a bude nám extrémne fajn.
1: A znie to extrémne divne, ale...
0: Áno, a o to viac sa na to tešíme.
1: Počkaj, takže tvoje plány sú síce pekné, ale je tu jedna faktická poznámka a správna otázka, ktorá prišla od Ivky.
2: Dobrý deň, expresáci, len sa chcem opýtať, že kde tie žehličky sa zapoja na tom Devíne? To ma veľmi zaujíma.
1: Aha, teraz buď múdry.
0: Nikde. Čo? Nechceme elektrinu. My ju totiž nepotrebujeme. Nie je umenie žehliť a naparovať sa na Devíne, keď máte šťavu. To je to klasické, nudné žehlenie, ktoré nás nebaví. Naši technici nám navrhli dokonca najdlhšiu predlžovačku, ktorú by sme si potiahli z rádia z Trnavky až na Devín. Niekto ponúkol solárne panely. Nie. Extrémne žehlenie potrebuje chladnú hlavu a chladnú žehličku.
1: Takže predlžovačky nechajte doma. Vezmite si iba žehliace dosky, pokrčené tričko alebo to, čo budete mať na sebe.
0: Trenky.
1: Vyzliec. A žehličky. Vidíme sa budúci štvrtok 18.

0: Je piatoček a z toho sa teší absolutely everybody, ako spieva Vanessa Amorosi. Počúvate piatkový Hemendex, na Expresse je 7.57 a po 8.00 sa môžete tešiť aj napríklad na Alexa Warrena. A budú aj ďalšie hity, najprv ale krátke správy, tak si užívajte spoločne s nami piatkové ráno.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Sponte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Doštudovali ste? Pozor na nové povinnosti. Martin a Veronika sú unikát. Kým cestujú po svete, doma majú cudzincov. Futbalový šampionát je tu. Aké sú ceny na štadiónoch? Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Dušan Kovačík napriek pozastavenému výkonu naspäť na generálnej prokuratúre. PSK zvažuje podnet na ústavný súd pre neotvorené odvolávačky. Dnes opäť s mrakmi, na východe aj zrážkami a do 24 stupňov. Sú tu správy o 8.00 a Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Dušan Kovačík je späť na generálnej prokuratúre a v čistom poberá mesačne približne 1500 eur. Informujú o tom aktuality s tým, že Kovačíka museli znova zaradiť do radov prokurátorov po tom, ako mu najvyšší súd v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze. Bývalý špeciálny prokurátor do práce reálne nechodí, pretože má stále pozastavený výkon funkcie. Dôvodom sú ďalšie stíhania v troch rôznych kauzách. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aj aktuálnych návrhov na odvolanie Ladislava Kamenického a Samuela Migala. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci avizoval, že keď sa týchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace presúvať opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Líder PSK Michal Šimečka očakáva, že na septembrovej schôdzi sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
11: Ja očakávam ten scenár okrem iného aj preto, lebo rozpočet vyvolá obrovské napätie vo vládnej koalícii. Ja očakávam, že parlament bude zaseknutý.
9: Hlas podľa Puciho nepodporí otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra Migala aj napriek tomu, že má voči nemu výhrady. Nový britský ministrom obrany je Dan Jarvis, vo funkcii nahradí Johna Healyho. Ten rezignoval pre spor s premiérom Keirom Starmerom, ktorý podľa ministra nevyčlenil dostatok zdrojov potrebných na obranu krajiny. Starmer Healyho výčitky odmietol. Plán obranných investícií podľa neho počíta s bezprecedentným nárastom výdavkov na obranu, a to udržateľným spôsobom.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Hokejista Martin Chromiak zabojuje o šancu naskočiť do NHL. LA Kings predĺžil zmluvu o jeden rok. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. 23-ročný slovenský útočník podpísal dvojcestný kontrakt, ktorý mu v prípade účinkovania v profilige vyniesie plat $850,000. Chromiaka draftovali Kings už v roku 2020, ale zatiaľ nedostal príležitosť v ich prvom týme. Za sebou má kompletné 4 sezóny na farme vo farbách Ontaria. Chromiak sa predstavil aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde bol so 6 bodmi spolu s Marekom Hrivíkom naším najproduktívnejším hráčom.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Z rána predpoludním so zrážkami a zamračené skôr na východe, popoludní sa mraky presunú na západné Slovensko. Teploty dnes na severe vystúpia miestami len do 17, inde sa budú pohybovať až do 24 stupňov.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli za Krivou smere do Podbiela a v Košiciach na Popradskej pred čerpačkou Orlen smere striedy KVP. Staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, treba rátať aj s kolónami. Potom pred Bošanmi je havária v smere Sklátovej Novej Vsi a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Švábsku sa v pravom prúhu zrazilo osobné auto s nákladným a v opačnom smere sú na ceste kusy pneumatiky. Mobilný radár jazdí a meria medzi Bardejovom a Svidníkom a je to Sivákia. Stacionárne potom merajú v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na D1 sú radary pri odpočívadle Kostolné a smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom pri Medzibrode smere do Lučatína, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Rabči smere do Zubrohlavy a v Dargove tam merajú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor, v Dubnici nad Váhom prejte smere do centra, Novákoch na Štefánikovej smere na námestie SMP, v Liptovskej osade berú oba smery, v Ružomberku čakajú na nábreží smere do Ivachnovej, v Rožňave na Košickej pri čerpačke Orlen smere do centra, na D1 pri odpočívadle Malý Šariš zastavujú smere do Prešova, v Košiciach na triede KVP pred mostom smere od Optimy, potom za Kisakom smere do Obišoviec a v Čani v smere do Geče, tak tam je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Rádio Express.
0: Pekné ráno z piatkového Hemendexu želajú Lenka a Marek, je 8.05 a toto je zaujímavé, že už nie je ani 6, ani 7, ale podľa mňa rovnako naši poslucháči aj my pociťujeme rovnakú klinomániu, ako sme mali na štarte dnešného vysielania. Povedz Lenka, čo je to tá klinománia?
19: Je to silná túžba zostať v posteli čo najdlhšie.
0: Vieš čo, my si klinomatici to všetko vynahradíme zajtra a pozajtra.
19: Ale sa mi páči, že nás toto všetkých tak spája.
0: Toto
19: vieš,
0: nás
19: je to dôležité.
0: A každý deň, mali... aj keď piatok je to niečo lepšie. Ako v pondelok. Zabávame sa dnes popletenými slovami v top trojke. Mirkina svokra volala vnuka, nech s ňou ide na nákup do obchodu.
20: Jo, vieš, ten tam hore, no vieš, ten. Rýchlo nenapadla, potom vraví, vieš, do toho porno nákupu. Rozumiete, že ten obchod v Lučenci sa nevolá porno nákup, ale plno nákup? A podotýkam, že moja svokra mala vtedy 70 rokov.
0: Ako no. Ísť so svokrou do... porno nákupu.
19: Čo? Čo chceš týmto povedať?
0: Že rozmýšľam, či by som nebol v rovnakých rozpakoch aj v porno nákupe, pretože tiež by som nevedel, že čo si tam mám vlastne kúpiť.
19: Že porno jak porno, alebo porno jak porno, ja neviem. Dajte nám vedieť do dnešnej top trojky, aké slova a významy slov ste si poplietli vy alebo niekto iný, čo z toho nakoniec vzniklo. 0905 612 612.
0: A hráme si iba hity na Expresse, toto je Alex Warren a Fever Dream, príjemné vstávanie a počúvanie Expressu.

0: spoločne z Europe už odpočítavame čas do víkendu. The Final Countdown je 8.13. Pekné ráno z M&X-u želajú Lenka a Marek.
1: Koľko v priemere trvá chlapovi natrieť plot? Opýtala som sa nie chlapa, ale umelej inteligencie.
0: To je výborné, ty sa opýtaš umelej inteligencie, ktorá v živote plot nenatierala, nespýtaš sa chlapa, mňa.
1: Dobre, ale počkaj.
0: No spýtaj sa ma.
1: Marek, koľko v priemere trvá tebe chlapovi natrieť plot?
0: Neviem, nikdy som plot nenatieral. Teraz môžeš povedať, čo ti povedala AI.
1: Veľmi pekne, áno, vraj priemerné tempo práce štetcom alebo valčekom býva približne 6 až 12, čo je dosť veľký rozdiel, 6 až 12 metrov štvorcových za hodinu.
0: No to sme si moc nepomohli.
1: Takže si to vyrátajte podľa dĺžky vášho plota.
0: Nechce sa mi to teraz rátať, ale dôležité je, aby ste si na to vždy zarezervovali a mali veľa času.
2: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť, zoznam ti dám a ja odchádzam a zase prídem.
0: Nebude náhoda, že naša nová hitová chuťovka má názov Ja čas mám. My chlapi sa totiž nikam neponáhľame. Na čo? Robota počká aj 20 rokov. Olgin ex je toho svedkom.
3: Môj muž mi 20 rokov vysvetloval, ako sa nedajú spáni urobiť skrine, kvôli tomu, že je tam balkónové dvere sú. A po 20 rokoch som sa s ním rozviedla a za týždeň som mala skrine hotové.
0: Asi už nezavadzali tie dvere.
1: Áno, tak toto je.
0: To je normálne.
1: To čakanie vás stojí niekedy len, čo ja viem, jedno manželstvo.
0: Jedno,
1: áno.
0: No.
1: Toto už je M&X Feed Express Hity Non Stop. Ja čas mám.

0: Peter Jean Hernandez alias Bruno Mars a jeho I Just Might. Radšej to umelecké meno Bruno Mars, to sa nepopletie. A my popletené slova riešime v dnešnej top trojke a chodia nám naozaj neuveriteľné veci. Luisa nám napísala do dnešnej top trojky.
1: V kostole, čo sa hovoria slova, že nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, tak moja kamoška si celý čas myslela, že to je nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu.
0: Ale byť logicky, strecha, hotel, nie? To dáva logiku.
1: Presne tak. Ale aj Lucka nám píše, že veľkú časť života som nechápala, prečo sa o Prahe hovorí stoležatá. No a po návšteve Prahy ma osvietilo a zistila som, že je to stovežatá.
0: Inak, keď sa pozeráš na tú nádhernú Prahu tak nejak z Petšína alebo z nejakého pekného výhľadu, hovoríš, to je krásna tá stoležatá Praha.
1: Ja to milujem absolútne. Všetky tieto popleteniny, dajte nám o nich ešte vedieť. Dnešnej top trojke ich hľadáme. Sme na 0905 612 612.
0: Martin, aké bude počasie? Nepopleť to.
2: Kým na krajnom severovýchode aktuálne s dažďom a na celom východe zamračené, na juhu stredného a západe Slovenska máme slnečno, maximálne polojasno. Situácia sa ale otočí, mraky očakávame popoludní skôr v západnej polovici a vyskytnúť sa môžu aj slabé prehánky, to celé na severe pri teplotách do 17, inde do 24 stupňov. Prezident Peter Pellegrini podpísal zmeny v mikroodvodoch pre živnostníkov, ktorý začne fungovať od júla. Podnikatelia, ktorých príjmy nepresiahli v lani bezmála 2900 eur, nebudú nový odvod musieť platiť. Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom dosiahlo tento rok v predjordánsku rekordnú úroveň. Tvrdí to OSN s tým, že počet útokov v tomto roku prekročil hranicu 1000. Len minulý týždeň si útoky osadníkov vyžiadali vyše 30 zranených Palestínčanov. Španielský pretekár F1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme posledný krát predstaví na veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uší? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Alza dni sú tu! A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.24, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nové sú v Banskej Bystrici na výjazde z Rúdlovskej na obchvat a za Hlinným smer do Čierneho na Topľov na križovatke do Vyšného Žipova. Staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, zdržíte sa. Pred Bošanmi je havária v smere Sklátovej Novej Vsi, potom vo Fačkove smere do Rajeckej Lesnej, za Krivou smere do Podbiela, v Košiciach na Popradskej pred čerpačkou Orlen smere striedy KVP a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Švábsku a v opačnom smere sú na ceste kusy pneumatiky. No a upozorňujete aj na pracovisko cestárov.
13: Z Nového Mesta smerom na Beckov opravujú most, takže tá strieda opúšťajú premávku a sa tam zdržíme 10 minút 15.
1: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Mobilný radár jazdí a meria medzi Bardejovom a Svidníkom a je to Sivákia. Stacionárne merajú na diaľnici D1 pri Hornej Strede smere do Nového Mesta nad Váhom, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou smere do Bytčen. V Žiline je radar pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Párnici to berú v smere do Veličnej, pri Medzibrode v smere do Lučatína, na diaľnici za Popradom v smere do Štrby, potom za Kobylami v smere do Kľušova a na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na D1 pri Petrovanoch stopujú smere do Lemešian, v Prešove na Vranovskej smere von z mesta, na viazde do Michaloviec z Vinného, aj za Vinným smere do Michaloviec. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
14: počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: M&X. Ranná show plná hitov. Rádio Express.

0: Mám rád toto piatkové morning disco na Expresse. Bibi Rexa, Faithless a New Religion. Je 8.28. Pozdravujú Lenka a Marek. Včera, ak ste počúvali Hemendex, viete, že sme sa sťahovali. Už sme presťahovaní. Tak je čas na kolaudáciu.
1: A ja od vás potrebujem poradiť od tých, ktorí ste už na nejakej kolaudácii boli alebo mali vlastnú. Prosím vás, aké dary sa tam nosia? Ja som totiž to bola pozvaná a pýtala som sa teda majiteľov, čo im treba do nového domčeka. Vraj nech nič nenosím a hlavne nech nenosím žiadne zapekacie misy a žiadne kvety.
0: Prečo zapekacie misy?
1: Asi je to taký dar, že pravidelný.
0: V živote som na kolaudáciu neniesol zapekaciu misu.
1: A koľko máš doma zapekacích mis?
0: Nemám žiadnu zapekaciu misu, ale... Veď keď je niekto novo nasťahovaný, robí kolaudáciu, musíš dať niečo, čo sa do toho nového bytu zíde,
1: napríklad,
0: alebo domu. Je tam, predpokladám, nová chladnička a do nej fľašu.
1: Aha, takto.
0: Ja nosím iba fľašu, lebo pri tých praktických darčekoch je to riziko.
1: Je pravda, no, že tým asi neuškodíš. Ja som dostala jeden tip na taký, že balíček drogérie a čistiacich prostriedkov.
0: A to je celkom kreatívne,
1: že
0: to sa zíde.
1: To sa zíde, áno, že tieto praktické dary, ale možno aj nejaké nepraktické, ja neviem, máte nejaké tipy na tieto kolaudačné dary?
0: Ale také tie nepraktické chceme.
1: Kreatívne.
0: Tipy na kreatívne, nepraktické kolaudačné dary.
1: Sem s nimi, čo vás napríklad potešilo, alebo sa vám zišlo?
0: Potešilo.
1: V novom. Dajte nám vedieť 0905 612.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a tak ako si už naše ranné vysielanie nevieme predstaviť bez Taylor Swift, tak si ho nevieme predstaviť ani bez Alenky z dopravného servisu. Alenka, máš slovo.
1: Nehodu máme novú pred Sobotišťom v smere z Osenice. Dajte si tam pozor na havarované nákladné auto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: A dnes si Hemendex nevieme predstaviť ani bez Maťa Čavajdu a no, bez milé. Jeho počasia.
3: Lokálne sa už teploty prehúpli cez hranicu 15 stupňov, ale zatiaľ len v Hurbanove a Dudinciach, kde dnes očakávame hodnoty až okolo 24 stupňov. Na severe to bude teplotne skromnejšie, aktuálne skôr oblačno až zamračené a okolo 10 stupňov. Čo sa týka najviac, zrážok spadne ešte predpoludním na východe, popoludní naopak pribudnú mraky na západnom Slovensku. Minister investícií Samuel Migal označil opozičný návrh na jeho odvolanie za trápne politické divadlo. Dôvodom je podľa opozície najmä snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur a ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Prezident Peter Pellegrini nevyužije možnosť, že bude môcť ponovom, podobne ako ďalší politici, oddávať snúbencov. Hlava štátu to oznámila v reakcii na podpis príslušného zákona. Opozícia zmenu označila za papalášstvo. Európska centrálna banka zvýšila základné úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Kľúčová sadzba tak vzrastla z 2 na 2,25%. Podľa ECB k tomu prispeli rast cien ropy a plynu aj rastúca inflácia v krajinách eurozóny.
4: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Červený melón 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy 400 g za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
10: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
11: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
12: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. 8 nehôd aktuálne hlásite na cestách, poďme najskôr na tie nové. V Bratislave pribudla havária na križovatke Šusteková-Bosáková. Pred Sobotišťom smere z Osenice havarovalo nákladné auto. Na výjazde z Dolnej Myčinej do Hornej Myčinej je takisto nehoda a v Tornali sa stala na Mierovej pred Lidlom smere z obchvatu. Staršie dokumentujú vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, potom v Banskej Bystrici na výjazde z Rudlovskej na obchvat. Za Krivou je nehoda smere do Podbiela a v Košiciach dokumentujú haváriu na Popradskej pred Orlenkou smere striedy KVP. Cestári pracujú za Senicou smere do Lopašova, treba rátať s kolónami. Na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste pracujú obojsmerne, zdržíte sa, a na Dargovej je takisto obojsmerné pracovisko. Pozor ešte za Lipanmi smer do Ľubotína, tam pobehuje po ceste Bík. Radary merajú na D1 pri Hornej Strede smere do Nového Mesta nad Váhom, potom na diaľnici aj pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, aj pred Považskou Banskou Bystricou smere z Bytče. Vo zvolenie na Neresníckej je radar smere von z mesta, v Párnici to berú smere do Veličnej, pri Medzibrode v smere do Lučatína, na D1 za Popradom smere do Štrby, v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy, za Kobylami merajú smere do Kľušova a na konci D1 pri Vidovciach smere do Svince. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian, na viazde do Michaloviec to berú z Vinného a ešte aj za Vinným smere do Michaloviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
13: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Hemendex.

0: Kamila Cabello, Shawn Mendes, Lenka a Marek pozdravujú z Hemendexu, je 8.48.
1: No, vieš, to slovo, veď, no to slovo,
0: no,
1: poznáte
0: no.
1: ten pocit, máte to v hlave a neviete si spomenúť a potom z vás vylezie niečo podobné ako z Beatky.
2: Kožmeker.
3: Ako?
2: Kajšmeker.
3: Ako?
2: Kajšmeker.
3: Kajšmeker? Feinschmecker. Feinschmecker, to sme hľadali, Beata.
4: Top trojka Hemendexu.
1: A našli.
0: V dnešnej top trojke sme chceli počuť vaše skomoleniny a parádne sme sa bavili, aké slová alebo aké významy slov ste poplietli a čo z toho vzniklo, to si hneď vypočujeme tie tri top príbehy. Darina nám napísala:
1: keď som bola malá, v pesničke Už troubiejí na horách jeleni som spievala Na horách je Lenin. Bolo to za hlbokého socializmu a nikto ma nepresvedčil, že to spievam zle.
0: Za hlbokého socializmu sa to tam spievalo, naozaj.
1: A tam a naozaj bol aj Na horách Lenin.
0: Áno, tak ako sa hovorí, že bol na rysoch, tak presne Rozumiem. Sa to tam spievalo. O milú, doslova už legendárnu slovnú skomoleninku sa postaral Jankin syn.
5: Boli sme v kostole, hovorí mi: maminka, ako to, že vstal z mŕtvy? Kúkam na neho, o čom to hovorí, a vtedy mi došlo, že správne malo byť: vstal z mŕtvy.
0: Inak podľa mňa z tejto skomoleniny som ochotný aj vstať z mŕtvy.
1: Namiesto oplatky dávať mrkva.
0: A predstav si, že v takejto nejakej akože naozaj pietnej atmosfére si spomenieš na slovné spojenie. Skúste si na budúce spomenúť na vstal z mrkvy.
1: Keď budete sedieť v kostole. Dnešnú top trojku vyhráva Michal. Ten skomolil slova pri zachraňovaní staršej pani, ktorá odpadla.
6: Ja keď som dobehol, tak automatické otázky, či užíva nejaké lieky, či jedla, pila. A ja som namiesto slova organizmu zatrepal: vidíte, babi, to preto, lebo máte slabý orgazmus. Ona na mňa vyvalila oči a povedala: synu, ja už žiadu nemám.
0: Inak to ja obdivujem na Michalovi, ako hneď mal tú diagnózu, ako to iba sa pozrela, hneď vedel.
1: Pohotovo.
0: Viete čo, športujte, starajte sa o seba, o svoje zdravie, aby ste mali silný organizmus.

0: 8.58, keď sa baba zblázni, toto bol tým a toto bol Hemendex tým. Lenka, doplň, keď sa baba zblázni,
1: tak utekaj, bež ako o závod, o preteky ako Forrest Gump.
0: Keď sa baba zblázni, tak si s ňou uží bláznivý víkend, už o chvíľku Žika a Expressity nonstop.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse.
7: Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Nový čas prináša už dnes veľký futbalový kvíz. Otestujte si vedomosti o živote a kariére futbalovej legendy Michela Platiniho. Viete, koľko trofejí získal alebo aké rekordy vytvoril? Overte si, ako dobre poznáte futbalové hviezdy. Nový čas, vaša prvá voľba.
14: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
15: Vďaka prognoze sa ľudia podľa rezortu práce začali zaujímať o svoje penzie. Americké pozície v Európe prejdú podľa Washingtonu konsolidáciou. Opäť s mrakmi, na východe aj zrážkami a do 24 stupňov. Príjemný piatok želá po 9. Martin Čavajda.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Dôchodková prognóza podľa rezortu práce splnila svoj účel a ľudia majú väčší záujem vedieť, aká ich čaká penzia. Minister práce za Hlas Erik Tomáš dodáva, že takmer 3,5 milióna ľudí už vie, na čom je, a dôchodkovú prognózu označil za užitočnú.
17: Sa z nej dozvedeli, či majú alebo nemajú zaevidované všetky odpracované roky. Nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávateľia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovne.
15: Mladšie ročníky by mali s návštevou sociálnej poisťovne pri zistení nezrovnalostí podľa rezortu počkať. Minister ich vyzval, aby dali prednosť ľuďom, ktorí majú bližšie k dôchodkovému veku. USA chcú podstatne obmedziť svoje sily v Európe. Podľa The New York Times to má zahrňať aj o tretinu nižší počet stíhačiek F-16 a F-15E či stiahnutie tankovacích lietadiel. Zmeny sa dotknú aj nasadenia námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo vyčíta európskym členom na to, že dostatočne neinvestujú do obrany. Slovensko otvorilo v Tanzánii svoje veľvyslanectvo. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky. Prípadná spolupráca sa týka napríklad automobilového priemyslu.
18: Vedia, že sme lídrom vo výrobe osobných automobilov na obyvateľa vo svete. Ich transformácia na elektromobilitu je veľmi silná rovnako a preto chcú aj v tomto prostredí spolupracovať.
15: Podľa Blanára je otvorenie zastupiteľského úradu investíciou do budúcnosti a súčasťou snahy Slovenska rozširovať svoje pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch po celom svete.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Caroliny vyhrali na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 4-2 a od zisku Stanleyho pohára ich delí len jedno víťazstvo. Hurricanes predviedli v piatom finálovom súboji NHL víťazný obrat. Dvoma gólmi v presilovke sa zaskvel ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Carolina vedie po finálovej sérii 3-2 a k dispozícii má majstrovský mečbal. Príležitosť získať druhý Stanleyho pohár po 20 rokoch bude mať v noci na pondelok.
7: A je to penálka.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
15: Predpoludním so zrážkami a zamračené skôr na východe, popoludní sa mraky presunú na západné Slovensko. Teploty dnes na severe vystúpia miestami len do 17, inde sa budú pohybovať v rozmedzi od 19 do 24 stupňov.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
16: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
20: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nová nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere do centra zo Zlatých Pieskov. Staršie dokumentujú pred Sobotišťom v smere z Osenice, tu havarovalo nákladné auto. Nehoda je aj na výjazde z Dolnej Mičinej do Hornej Mičinej, ďalšia za Krivou v smere do Podbiela a jednu dokumentujú aj v Tornali na Mierovej pred Lidlom v smere z obchvatu. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, treba tu rátať s kolónami. Zdržíte sa pri cestároch aj na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, kde pracujú na moste obojsmerne. Potom na D1 v tuneli Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi, blokovaný je tam ľavý pruh a v Dargove sú cestári obojsmerní. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, potom na D1 pri Trenčíne to berú v smere do Dubnice nad Váhom, na diaľnici aj pred Považskou Bystricou smere z Bytče, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta. Namerať vás môžu aj pri Medzibrode v smere do Lučatína, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, v Košiciach sú na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy a ďalšie košické meranie je na americkej triede pri metre v smere na Prešovsku. Na hliadky si dajte pozor v Kráľovanoch obojsmerne, v Detve na Hlinkovej to berú v smere do centra, v Lučenci na Vajanského smere von z mesta, za Ždiarom smere do Tatranskej Javoriny, potom v Matiašovciach smere do Spiskej Starej Vsi, na výjazde z Perína Chyma do Buzice, na D1 je hliadka pri Petrovanoch, berú to v smere do Lemešian, v Košiciach na Slaneckej stopujú pri Kauflande smere von z mesta, v Bohdanovciach to berú v smere do Košíc a v Giraltovciach je posledná kontrola, je na hlavnom ťahu v smere do Kračúnoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: S Martinou Žikauskou.
21: Ahojte, prajem všetkým pekné piatkové predpoludne. Prosím vás, čo máte dnes na sebe, lebo dnes je úplne normálne, konkrétne dnes, ako dnes, myslím, dnes, piatok 12.6.2026, že vidíte na ulicu, oproti vám kráča človek v hrubej bunde, za ním chalan v šortkách, v žabkách, celé to uzatvára pani v peknom, solidnom, jarnom trenčkote a všetci traja majú na očiach slnečné okuliare a všetci traja majú pocit, že sú oblečení úplne, že správne a všetci traja budú dnes asi trochu vrblať, lebo na toto počasie, čo je vonku, asi ja neviem, či vôbec existuje, ako sa správne obliecť, lebo slnko svieti, obloha modrá, akurát, že je

0: Viem, že jeden náš mladý kolega je veľmi dobrý vnuk a zobral svoju babku na dovolenku. Aktuálne sú, myslím, na Sardínii a nedávalo mi to až tak veľmi nejaký extra zmysel, pretože babka radšej cestuje po väčších mestách. Ale mám taký pocit, že už viem, o čo ide, pretože aj vy, ak sa toto leto chystáte na Sardíniu a patríte medzi ľudí od 10 do 65 rokov, tak na ich najslavnejšej pláži si pod vlastným slnečníkom neoddychnete. Proste si musíte zo sebou zobrať dieťa alebo starú mamu. Miestne úrady totiž zaviedli také bláznivé pravidlo, podľa ktorého majú výnimku zo zákazu tieňa iba rodiny s malými deťmi a seniory. Normálne, že netradičný krok, ale má vraj chrániť panenskú prírodu po minuloročnom požiari. Medzi turistami samozrejme to vyvolalo obrovskú vlnu vtipov, aj kritiky, a na internete sa okamžite začali šíriť práve také otázky, že či sa ľudia naozaj musia na pláž povinne prenajať dieťa alebo zo sebou brať starých rodičov, aby sa neuškvarili na slnku. No, to nie je ale všetko, pretože takéto bizarné zákazy máme po celom svete. Na tej Sardínii majú napríklad aj zákaz obyčajných uterákov. A je tam ďalšia krásna, slávna pláž, ale taký obyčajný, klasický uterák si tam nerozložíte. A je to preto, lebo vraj sa naň lepí vzácny, jemný piesok, ktorý turisti nevedomky odnášajú z pláže, takže povinné sú tam také rože, strstiny alebo bambusu a na to už si uterák potom položiť môžete. Ale musíte ho vyprašiť poriadne, keď odchádzate. Na Tenerife a Benátkach je napríklad zákaz stavania hradov z piesku, v niektorých letoviskách, teda aj kopanie jám, lebo úrady tvrdia, že tie hrady bránia záchranárom v rýchlom prejazde, a potom, keď sa napríklad ľudia idú v noci poprechádzať, tak môžu do tej jamy spadnúť. Tak je to kvôli ochrane, vraj, ale celkom dobrý zákaz majú v Chorvátsku a Španielsku, lebo tam je koniec rannému rezervovaniu miest. Poznáte to, zvyk vstať o 6 ráno, áno, hodiť uterák na ležadlo a potom sa vrátiť na hotel. Tam je to úplne že normálne, ale plážová polícia tieto uteráky a ležadla už zbiera a konfiškuje, takže ak ich chcete späť, zaplatíte pokutu. A je to ešte jeden taký bláznivý zákaz, a to je, že zákaz cíkania do mora. To majú v Španielsku. Schválili to tam poslanci, je to trošku bizár, ale je tam pokuta 750 eur a zatiaľ nešpecifikovali, že ako to tam budú kontrolovať. No, človek, aby pred dovolenkou ešte si vygooglil, čo môže, nemôže, a hlavne, aby sa ešte trošičku predtým vystresoval. Ako sa s nami bude zahrávať to počasie, ktoré máme na Slovensku, to nám už môže povedať môj kolega Pali.
1: A kým na východe a v severnej polovici stredného Slovenska zamračené, na juhu a západe máme slnečno, maximálne polojasno, situácia sa ale otočí, mraky očakávame skôr popoludní v západnej polovici a vyskytnúť sa môžu aj slabé prehánky, to celé na severe pri teplotách do 17, inde do 24 stupňov a cez víkend bude už krajšie. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na blížiacu sa uzáveru diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky. Dnes večer od 20. zatvoria. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá až do nedele podvečera. Opozícia podala návrh na odvolanie Ladislava Kamenického. Schôdza má byť v pondelok. Strany tvrdia, že minister financií nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Spojené štáty plánujú výrazne obmedziť svoje vojenské sily v Európe. Podľa denníka New York Times sa v dokumente európskym spojencom píše o znížení počtu stíhačiek Falcon o tretinu. Zmeny sa dotknú aj nasadenia námorných síl, vrátane lietadlových lodí a ponoriek. Futbalisti Mexika vstúpili do domácich majstrovstiev sveta víťazne, keď zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Úvodný zápas ale nevyšiel Čechom, ktorí prišli o jednogolové vedenie a prehrali s Južnou Koreou 1-2.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu.
7: Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Grill
5: grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus a suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Prvé prebudenie na mori.
12: Prvá selfie s delfínom?
13: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
14: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
15: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
17: Dopravný servis Rádia Express.
18: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nová nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na Einsteinovej pred Auparkom v smere z prístavného mosta a treba tam rátať aj s kolónami. Staršiu bratislavskú dokumentujú na Botanickej smere na nábrežie. Ďalšia je pred Sobotišťom v smere z Osenice, kde havarovalo nákladné auto a za Krivou ostala havária v smere do Podbiela. Pozor aj na cestárov, pracujú za Senicou v smere do Lopašova, treba tu rátať s kolónami. Pri cestároch sa zdržíte v kolónach aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom. Z D1 na moste pracujú obojsmerne a na diaľnici v tuneli Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi je pri cestároch blokovaný ľavý pruh. Pozor za Košicami smere do Kostolian nad Hornádom, tam sa presúva veľká skupina bežcov. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, no a ďalšie hlásenie je od vás.
19: Dobrý, Michal, v Považanoch merajú smere z Potvoric do Nového Mesta.
18: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, potom v Košici. Tam je radar na americkej triede pri metre smere na Prešovsku a na D1 merajú pri Novej Polhore v smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Kráľovanoch obojsmerne, v Detve na Hlinkovej smere do centra. V Lučenci na Vajanského je kontrola smere von z mesta, za Ždiarom to berú smere do Tatranskej Javoriny, potom v Matiašovciach smere do Spiskej Starej Vsi, na výjazde z Perína Chyma do Buzice, na D1 pri Petrovanoch tam je hliadka smere do Lemešian, v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande stopujú smere von z mesta, na výjazde do Lady to berú z Kapušian, v Bohdanovciach smere do Košíc a v Giraltovciach na hlavnom ťahu smere do Kračúnoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
17: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj, daj.
2: Daj mi všetky sny, hraj so mnou hry.
3: Ahoj, tu je Luky Adamec
4: a Peter Bič.
3: A vy práve počúvate na Expresse slovenský hit týždňa.
4: Daj, daj.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: dobre naladený Ed Sheeran a jeho Azizam, teda Miláčik, takto nám spieval na Expresse, máme krátko pred 10:00, no a na tento víkend sú na Slovensku plánované viaceré uzávery, s ktorými by sme na cestách mali rátať. Asi tá najdôležitejšia je úplná uzávera D1 pred Bratislavou od Trnavy, je to od križovatky Bernolákovou po Bratislavské Zlaté piesky a je to teda od dnes od 20:00 do nedele do podvečerných hodín. Oni to vždy ohlásia, keď to stihnú skôr, tak my vám vždy dáme v našom dopravnom servise vedieť, že vám, že sa niečo takéto udialo a uzavretý bude výhradne smer do Bratislavy. Takže opačný smer von z mesta ostáva prejazdný. Tá obchádzková trasa bude značená, je to odkláňaná na smer Bernolákovo, potom na starú Seneckú cestu. No a ak budú teda kolóny, tak rátajte s tým, že budú uzavreté možno aj prilahlé ulice v Ivanke pri Dunaji. Ale tak o tom sa dozviete určite v našom dopravnom servise. Ďalšia dôležitá vec je uzavierka tunela Sitina v Bratislave, ale to je v sobotu a to je pravidelná taká, že technická údržba obmedzí prejazd nočných alebo víkendových hodinách, takže môžeme rátať aj s týmto. No a ešte na severnej D1 prebiehajú aktuálne opravy, takže Dechtare, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hradok, Hybe, Lace, Sverepec, aj tam nám nahlasili, že budú uzavierky. My to ale stále sledujeme a aktualizujeme to každú pol hodinku v našom dopravnom servise. To znamená, že ak sa cez víkend niekam chystáte, tak sa určite sústreďte aj na toto, pretože máme informácie aj o aktuálnych dopravných nehodách, ale aj o takýchto udalostiach, ktoré sa teda dejú plánovane. Počúvajte, určite doprava je pre vás pripravená aj o chvíľku.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Doštudovali ste? Pozor na nové povinnosti. Martin a Veronika sú unikát. Kým cestujú po svete, doma majú cudzincov. Futbalový šampionát je tu. Aké sú ceny na štadiónoch? Denník plus jeden deň. Dnes aj s Extra Showbiznisom a s TV Magazínom.
7: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
10: Koho hľadáme?
9: Kohokoľvek.
10: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
11: Kováčik je napriek pozastavenú výkonu funkcie späť na generálnej prokuratúre. Tehrán zatiaľ nepotvrdil mierovú dohodu, Trump avizuje jej podpis. Opäť s mrakmi na východe aj zrážkami a do 24 stupňov. Správy o 10. sú s Martinom Čavajdom.
12: Počúvate Rádio Express. Vaše krátke správy.
11: Dušan Kováčik je naspäť na generálnej prokuratúre. Píše o tom portál Aktuality.sk. Najvyšší súd mu vlani v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze a museli ho znova zaradiť medzi prokurátorov. Kováčik je síce prokurátorom na trestnom odbore, no do práce nechodí pre obvinenia v ďalších kauzách. Napriek tomu má nárok na tretinu platu, čo je asi 1500 eur v čistom. Pôvodne bol Kováčik právoplatne odsúdený na 8 rokov väzenia a peňažný trest 100 000 eur za to, že v roku 2017 zobral úplatok 50 000 eur od mafie a vynášal zo spisov. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristov na víkendovú uzáveru D1. Diaľnicu pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky uzavrú dnes večer od 20. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá až do nedele podvečera. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1. Ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1-D4. Spojené štáty a Irán by mali podľa Donalda Trumpa cez víkend podpísať dohodu o mieri. Podľa šéfa Bieleho domu by ju mal podpísať za USA viceprezident J.D. Vance.
13: Práve sme dosiahli skvelú dohodu o urovnaní vojny s Iránom a teraz nás čaká už len finalizácia dokumentov, ktorá by mala byť hotová v priebehu najbližších dní. Podpisovať sa bude zrejme niekde v Európe.
11: Irán tvrdí, že väčšina rokovaní sa skončila. Teherán zároveň dodal, že zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie ohľadom dohody so Spojenými štátmi.
14: A je to penálta.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Nikita Kučerov získal druhýkrát v kariére Hartovú trofej pre najužitočnejšieho hráča zámorskej NHL. Ruský útočník Stampy zdolal v tesnom hlasovaní hviezdu Edmontonu Conora McDavida. Išlo o najtesnejší rozdiel od roku 2002. 32-ročný Kučerov získal prestížnú trofej aj v sezóne 2018-19. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka zaznamenal v tejto sezóne profiliky 136 kanadských bodov.
14: A je to penálta.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
11: Na východe aktuálne ešte so zrážkami, no popoludní očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej menej oblačnosti.
17: Na západe Slovenska sa môžu v priebehu popoludňajších hodín objaviť nejaké prehánky, ale nebude to už nič dramatické. Čo sa týka teploty, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, tam dnes len 15 až 18 stupňov Celzia. Smerom dole na juh to dnes potiahneme až do 24 stupňov Celzia.
11: Víkend bude podľa našej meteogoru podstatne krajší, aj keď veterno.
16: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
11: A máme aj aktuality z dopravy. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežia a na Einsteinovej pred Auparkom v smere z prístavného mosta. Tu rátajte aj s kolónami. Poslednú nehodu hlásite pred Sobotišťom v smere z Osenice. Havarovalo tam nákladné auto. Kolóny hlásite pri cestároch za Senicou v smere do Lopašova a na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste v oboch smeroch. Ozval sa nám aj expres vodič Jakub.
19: Prijal by som upozornenie na pracovisko cestárov. Cesta prvej triedy číslo 64 Vývanke pri Nitre v jaznom smere do Tam pracujú cestári, rozložili sa tam v strede jazdného pruhu, obchádzajú sa cez protismer, dopravu tam nikto neriadi tak veľký pozor.
11: Jakub, ďakujeme a pracujú aj v ľavom pruhu na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Opatrne na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek je tam na krajnici odstavená cisterna, mobilný radar, strieborná Octavia kombi sa presúva na D1 medzi Levočou a Prešovom. Na rýchlosť sa zameriavajú aj na D2 za kútmi v smere do Malaciek, hlásite tam dokonca dva radary za sebou. V Bratislave na Brnianskej Slovenskej v smere na Pražsku, spomaliť sa oplatí aj v Považanoch v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Žabokrekoch v smere do Belej Dulíc, na výjazde z Martina do Žiliny, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku a merajú ešte na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Policajti dozerajú na premávku za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, v Banskej Bystrici a Kube v smere na Donovali, v Košiciach Šaci v smere do centra. Hliadky zastavujú aj v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, na viazde do Lady z Kapušian a v Humenom je hliadka na Brestovskej v smere do centra. Teraz je to všetko, prajem pohodu za volantom.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Express hity non-stop. Non-stop.
18: Najväčšie hity
20: vášho života.
12: Najlepšie hity súčasnosti.
18: Najviac hudby
12: každý

0: Škoda by bola nevyužiť ho úplne naplno a treba aj unaviť deti trošičku. Tak kam pôjdeme?
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Express. Áno, aj po Slovensku sa toho deje naozaj kopec tento víkend, veď akoby aj nie. A viete, čo to je napríklad kútlový guláš? Ja som nevedela, čo to je kútlový guláš. Je to tradičné slovenské jedlo, je to držkový guláš. Slovo kútli je taký starší nárečový výraz pre držky a ten kútlový guláš je o mnoho hustejší. Je tam cibuľa, paprika, cesnak, majoránka, zahusťuje sa zemiakmi a podáva sa často na dedinských jarmokoch alebo hasičských súťažiach a folklórnych festivaloch. No a prosím vás, tento guláš má vlastný deň. Selce 2026 hlásia kutliarský deň, 18. ročník súťaže vo varení držkového gulášu už zajtra, takže pokiaľ chcete, tak šup, šup, Selce. No a to, čo je chlebíček, už vieme všetci a kde inde by sa mal konať chlebnický chlebíček, ak nie v chlebniciach, to už je 21. ročník. A prosím vás, o 11. je tam sprievod traktorov, to každý malý chalan by sa aj zbláznil z toho od radosti. Poznáme, áno, takže zajtra o 11. sprievod traktorov, chlebnice, určite. Chlebík, nechlebík, dajte si určite do kalendára, ak máte malé deti. Ale je toho naozaj viacej. Vo varení gulaša sú majstrovstvá, špačínsky kotlík, sú dní mesta Martin, v Pezinku sú keramické trhy, teplický jarmok je v Turčianskych Tepliciach, aj staroturianský jarmok, hádajte kde, starej Turej, áno, správne, 33. ročník, takže na výber toho máme naozaj dosť.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Expo.

0: Express vodiči, máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa starala iba pred pár minútami v Žiline na začiatku Mostnej v smere z Kragujevskej a už o tom vieme. Vďaka vám, takže informujte prosím aj ďalej. Povieme vám viac, čo sme sa dozvedeli, ale ešte predtým tu máme čerstvé info a nielen o počasí s Maťom.
1: Zrážky na krajnom severovýchode už ustúpili, oblačnosť ale ešte zostáva, zmení sa to však popoludní, kedy mraky pribudnú hlavne na západe a spolu so sebou prinesú aj možnosť slabých prehánok. Víkend bude o niečo krajší ako dnešok, aj keď bude pocitovú teplotu znižovať vietor. Dovtedy ale na severe do 17, inde až do 24 stupňov. Slovensko otvorilo nové veľvyslanectvo v Tanzánii. Podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska chce minister obrany do tejto africkej krajiny vyvážať zbrane. Šéf diplomacie Juraj Blanár naopak hovorí o novom trhu pre slovenský automobilový priemysel. Na Mestskom súde v Bratislave pokračuje súdny proces so zdravotníkom obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v hlavnom meste v roku 2023. Na programe je dnes výsluch znalkyne k psychologickému posudku na poškodenú. Ivo P. čeli obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Maďarská národná volebná komisia odmietla referendum o priamej voľbe prezidenta. Úspešné referendum by prinútilo maďarský parlament vzdať sa svojej výhradnej ústavnej právomoci voliť prezidenta. Na odstúpenie Tamáša Šujoka vyzval opakovane premiér Peter Maďar, ktorý ho nazval aj bábkou Viktora Orbána. Miroslava Šatana vyzve vo voľbách prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja výkonný riaditeľ HC Košice Miroslav Klíma. 22. júna sa budú voliť aj predseda a podpredseda disciplinárnej komisie SZLH, ako aj člen dozornej rady.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
12: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kov jednote.
13: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kov jednote na celom Slovensku do 17. júna.
12: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
13: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
14: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje expres vodičov a vodičky opäť Martina. Nehodu máme v Žiline na začiatku Mostnej v smere z Kragujevskej. Zdržanie pri cestároch hlásite za Senicou v smere do Lopašova. Na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste v oboch smeroch a pracovisko majú aj v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry. Opatrne na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek je tam na krajnici odstavená cisterna. Mobilný radar strieborná Octavia kombi sa stále pohybuje na D1 medzi Levočou a Prešovom a radary máme aj na D2 za Kútmi v smere do Malaciek, dokonca dva za sebou. V Bratislave merajú na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Bábu, na D1 pred Dubnicou nad Váhom je radar v smere z Ilavy. Rýchlo si ustrážte aj na výjazde zo Žiliny na D3, v Žabokrekoch v smere do Belej Dulíc, na výjazde z Martina do Žiliny. Merajú aj za Kráľovanmi v smere do Turian, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a posledné meranie hlásite v Ľubotíne a berú to tam obojsmerne. Policajti zastavujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, v oboch smeroch pred Tôňom, v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Kolároviciach tiež obojsmerne, v Banskej Bystrici je hliadka v Jakube v smere na Donovali, v Košiciach máme 3, v Šaci v smere do centra, na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie a na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej. Na hliadky upozorňujete aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, za Bohdanovcami v smere do Košíc a v Humenom na Brestovskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: nádhernú atmosféru pridali do tejto piesne One Republic a Need Your Love. Je to jedna z takých novších pesničiek, ktoré počúvate u nás na Expresse. My sa vrátime samozrejme aj k vašim obľúbeným klasikám. Už o chvíľočku a budeme si hrať aj po 11. Ale ešte predtým k tým víkendovým poznánkam som ešte pozerala, čo majú nové zoologické na Slovensku. A v Bratislave majú taký malý zázrak, lebo sa tam narodilo mláďatko Hrošika Liberijského. A narodil sa teda počas posledného majového týždňa. Je to veľmi vzácne mláďatko tohto ohrozeného druhu a vo voľnej prírode ich žije už len pár tisíc. Okrem toho je tam aj zmodernizovaný pavilon šeliem a inak ľudia tam milujú párik kapibár. Teda, áno, tie majú veľkú pozornosť. Keby ste šli do Bojníc, tak tie tri malé medvediatka Lada, Vesna a Zora sú od 1. júna už vo výbehu. To asi najviac bude baviť decka. No a v Košiciach tam majú takú technologickú novinku. Deti si môžu vo virtuálnej realite vyskúšať, aké je to lietať na krídlach skutočného orla. Orol sa volá Nixon a okrem toho tam majú teda aj dosť nových prírastkov, takže keby ste chceli cez víkend navštíviť napríklad zoologickú záhradu, tak môžete.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
3: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
2: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
3: Čože? Únia, že chráni slovenské?
4: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité pre Európu aj pre Slovensko.
5: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. V dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Za stopnutím eurofondov pre malé obce je podľa Migala hlas. Ukrajinská armáda zasiahla strategický petrochemický závod v Nižnekamsku. Opäť s mrakmi na východe aj zrážkami cez víkend už krajšie. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Malé obce do 500 obyvateľov sa opäť nedostanú k peniazom z eurofondov. Problémom je nedostatok peňazí na spolufinancovanie projektov, financovanie dokumentácie či ľudí, ktorí projekty vedia vypracovať. Na to má slúžiť projekt Ministerstva investícií Oživme malé obce, ktorý však podľa ministra Samuela Migala nepodporili komisie monitorovacích výborov ostatných rezortov.
11: Projekt, kde by si starostovia vybrali z katalógu projekty v celkovom objeme 18 miliónov plus 3 milióny zo štátneho rozpočtu, ktorý by dokázal uspokojiť približne 2/3 obcí do 500 obyvateľov.
9: Proti projektu boli podľa ministra zástupcovia hlasu, z ktorého Migala vylúčili. Európskej komisii sa podľa webu EU Brief nepozdávalo, že nový projekt, ktorý by administrovalo MIRI, bude zaťažovať eurofondových úradníkov na ministerstve. Podmienkou tiež mali byť školenia a vzdelávanie starostov. Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške.
12: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania.
9: Amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované ku koncu vlanejšieho septembra alebo na priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Finančná správa odporúča daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr. Ukrajinské drony zasiahli ďalší strategický ruský podnik. Bezpilotné lietadlá zasiahli petrochemický závod v ruskom Nižnekamsku, ktorý je najväčším domácim výrobcom vysokopevnostného kaučuku pre nákladné pneumatiky a zároveň jedným certifikovaným dodávateľom nemrznúcich zmesí pre potreby ruskej armády. Vzájomné útoky si počas noci v rusko-ukrajinských pohraničných oblastiach vyžiadali 3 životy. Futbalistom Česka nevyšiel vstup do majstrovstiev sveta. V mexickej Guadalajare prehrali s Južnou Koreou 1-2. Česi viedli od 59. minúty po gole kapitána Krejčího, ale Korejčania otočili skore 2 gólmi. V A skupine sa darilo aj domácim Mexičanom, ktorí zvíťazili v otváracom súboji šampionátu nad Juhoafrickou republikou 2-0. Hlavný rozhodca udelil 3 červené karty, z toho 2 na strane Južnej Afriky.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Na teraz s prehánkami, zrážkami a zamračené skôr na východe. Popoludní sa mraky presunú skôr na západné Slovensko. Teploty sa dnes na severe dostanú miestami len do 17, smerom južnejšie sa budú pohybovať v rozmedzi 19 až 24 stupňov.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Za uplynulých 30 minút pribudli 2 nehody v Galante na Hockej pred kruhovým objazdom v smere z Vodárenskej a za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Na kolóny pri pracoviskách cestárov sa pripravte za Senicou v smere do Lopašova a na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste v oboch smeroch. Mobilný radar čierne BMW kombi vám robí spoločnosť na R1 v okolí Nitry. Merajú aj stacionárne radary, a to v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom, aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a do Tretice na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. Spomaliť sa oplatí aj na výjazde zo Žiliny na D3, za Kráľovanmi v smere do Turian, na rýchlosť pozor tiež na D1 pri chybiach v smere do Liptovského Hrádku, za Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia, v Ľubotine obojsmerne a radar hlásiť aj v Zborove v smere do Bardejova. Hliadky na vás čakajú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šopor, obojsmerne pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, vo Veľkom Kýre v smere do Branča. Policajti kontrolujú aj v Kolároviciach obojsmerne, na viazde do Kremnice z Kremnických Baní, v Zázrivej, Petrovej v smere do centra. Zastaviť vás môžu aj v Rimavskej Sobote na Košickej pri Pumpešov v smere do Bátky, za Plešivcom v smere do Slavca, stúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej a na poslednú hliadku upozorňujete za Bohdanovca v smere do Košíc. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Express hity non-stop.
15: Najväčšie hity vášho života.
10: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.

0: relácia, žiadne hudobné nástroje. Sima Martaus a nenahraditeľná 3 minútky pred 11:30. Áno, o chvíľku bude čas na obed, ale ešte dovtedy máme naozaj trošku času na to, aby sme pozdravili Michala z Viezdoslavova, ktorý mal včera smolu.
1: Počujem, a ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už sa nám to...
2: Telefón a povedal som, ale nevadí. No čo už?
1: Počúvať, však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
3: Nič nepočulo.
2: Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
1: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
3: My čakali, že sa niečo udeje.
1: Akože bohužiaľ, mrzí nás to.
3: Ináč je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur, no, to je niečo.
1: Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
0: No a keby sme sa takto pozreli, že mesiac vzad...
4: Oplatí sa, naladí sa.
3: Gratulujeme, 49
1: 000 eur! Je to doma!
3: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
4: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: To bola Hanka, ktorá nám ledva uverila.
4: To nie je možné.
1: Je to možné.
3: Podarilo sa to.
1: Predýchame.
4: Je, to je na infarkt.
1: No veď práve preto predýchame.
0: No a teraz, že okoľko hráme? Aktuálne je v hre bombastických 28 tisíc eur. Ak si chcete zahrať, pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 alebo môžete využiť aj zvýhodnené balíčky, tie nájdete aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk. Hráme teda o 28 tisíc eur. Od vás do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Máme viacero dopravných nehôd aj v hlavnom meste v Bratislave na Odborárskej smere na Vajnorsku. Dopravný servis už je pre vás pripravený a stále ho aktualizujeme. Pozrieme sa na to už o chvíľočku, ale ešte predtým aj pohľad na počasie. Tie teploty sa teraz pohybujú okolo 18, no dobre, Bardejove 16,5 stupňa. Maťo, povedzme si viac.
7: Bude to ešte o niečo rásť, aj keď popoludní pribudnú mraky, hlavne na západe, a spolu so sebou prinesú aj možnosť slabých prehánok. Na východe sa počasie trošku zlepší. Víkend však bude celkovo krajší, aj keď zafúka vietor, ktorý bude znižovať pocitovú teplotu. Dovtedy ale na severe do 17, inde až do 24 stupňov. Malé obce do 500 obyvateľov sa opäť nedostanú k peniazom z eurofondov. Problémom je nedostatok peňazí na spolufinancovanie projektov, financovanie dokumentácie aj ľudí, ktorí projekty vedia vypracovať. Projekt podľa ministra Samuela Migaľa nepodporili komisie monitorovacích výborov ostatných rezortov. Bratislavské letisko si udržalo trojciferné tempo rastu počtu cestujúcich 5. mesiac po sebe. V máji zaznamenalo letisko Milana Rastislava Štefánika takmer 399 tisíc pasažierov, čo predstavuje medziročný nárast do 131%. A zároveň najvyšší počet cestujúcich na jeden mesiac od vzniku letiska. Ruská vojnová ekonomika sa podľa novej analýzy dostala na hranicu svojich možností, tvrdí to renomovaný Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku, podľa ktorého Moskva postupne vyčerpala finančné rezervy, ktoré jej v prvých rokoch vojny pomáhali zmierňovať dopady západných sankcií. A v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať dianiu v parlamente a aktuálnej politickej situácii. Hosťom bude predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: V kostole, čo sa hovoria slova, že nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, tak moja kamoška si celý čas myslela, že to je nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu.
9: Ale veď logicky, strecha, hotel, nie? Klinománia.
8: Je to silná túžba zostať v posteli čo najdlhšie. Môže to byť napríklad aj volanie tela o pomoc a súvisieť s psychickým vyčerpaním. Tak ja volám.
9: O pomoc?
8: Áno, prosím, pomoc, ja chcem ešte zostať.
9: A ja chcem víkend.
8: Keď sa s ním teda kolega lúčil, tak so slovami na skle, tak som sa teda na neho otočila a začala sa smiať, že teda to nie je na skle.
9: On povedal na skle
8: na
9: ako
8: skle,
9: pozdrav.
8: Ešte aj s tou medzerou.
1: Malované.
8: Význam. Áno, áno. už. Tak som sa s ním aj rozlúčila. S Bohom buď, Lipová Líška, keď odkázal.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehody pribudli v Bratislave na Odborárskej v smere na Vajnorsku, pri Radave v smere do Podhajskej a za Lipanmi v smere do Ľubotína sa na križovatke do Pustého poľa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú tam blokované oba smery. Následky dvoch starších nehôd ešte odstraňujú v Galante na Hodskej pred kruhovým objazdom v smere z Vodárenskej a za Hliníkom nad Hronom v smere do Lučky do Lehôdky pod Brehmi. Na pol hodinu odhadujete kolónu na vjazde do Hlohovca z D1 a 15 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Rozsiahle kolóny v oboch smeroch hlásite aj pri cestároch za Senicou v smere do Lopašova a na vjazde do Nového Mesta nad Váhom na D1 na moste. S viacerými obmedzeniami rátajte pre festival v Senici. Na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy je na krajnici odstavený kamión. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je zasa v pravom pruhu odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. A na R1 pred Bábom v smere z Nitrie v pravom pruhu pneumatika. Mobilný radar čierne BMW kombi vám stále robí spoločnosť na R1 v okolí Nitry. Radary stacionárne, tak tie máme v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a rýchlosť si ustrážte aj za Kraľovanmi v smere do Turian a 3 radary máme ešte na D1 a to pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, za Popradom v smere do Štrby a pri Novej Polhore v smere do Košíc. Policajti zastavujú v Kolároviciach obojsmerne v Zázrivej, Petrovej v smere do centra. Na hliadky upozorňujete aj v námestove Slanickej osade obojsmerne, za Plešivcom v smere do Slavca a vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: správy Rádia Express.
1: Ak vám to ešte hladné brúško nepripomenulo, tak my vám to pripomenieme. Máme pred 12:00, pripravujeme veľké správy a čo budú obsahovať, to si môžeme povedať práve v tejto chvíli.
2: Irán tvrdí, že ešte ich čakajú kľúčové rokovania, zatiaľ čo Donald Trump očakáva podpis mierovej dohody už cez víkend. Tvrdí, že vyriešili iránsky jadrový program a otvorenie Hormuzského prílivu sa podľa neho čoskoro pozitívne prejaví aj na trhoch.
3: Cena ropy klesne a keď sa zníži, aj všetko ostatné zlacne.
2: Počasie na celej planéte zásadne ovplyvní jav El Niño. Meteorológovia dávajú tomuto aktuálnemu prívlastok Super El Niño. Naplno sa rozbehne až na prelome rokov a spôsobí ešte výraznejšie oteplenie.
4: Stredozemné more už teraz je také teplé, ako býva niekedy, možno už aj za vrcholom tej hlavnej dovolenkovej sezóny.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo po veľkých správach budeme hovoriť s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom o dianí v parlamente aj o aktuálnej politickej situácii.
0: Veľké správy na Expresse už o 12:00. Express hity non-stop.
5: Najväčšie hity vášho života.
0: Najlepšie hity súčasnosti.

0: Pripomíname Express vodičom, že Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na víkendovú uzáveru D1-tky pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky. Uzavrú to dnes večer od 20. a je to v smere do hlavného mesta. Potrvá to do nedele podvečera a určite vám povieme viac. Na víkend sa samozrejme tešíme a určite si vypočujte aj reláciu Vzťahy SRO.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky. Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
3: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Robi.
10: Jesse.
9: Haló.
11: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
12: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
13: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
14: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
15: Teherán brzdí optimizmus Trumpa, ktorý avizuje podpis mierovej dohody. Šéf Bieleho domu hovorí aj o otvorení Hormuzu.
16: Prieliv sa oficiálne otvorí hneď, ako podpíšeme dohodu.
15: Počasie na celej planéte začína ovplyvňovať Super El Niño. Najväčšie extrémy má priniesť na prelome rokov.
17: Môžu napríklad aj v strednej Európe priniesť prívalové povodne na jednej strane, alebo na druhej strane sa môže zase objavovať sucho.
15: Cez víkend zatiaľ viac slnka, ubúdanie zrážok a iba mierne oteplenie. Z veľkých správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
15: Donald Trump avizuje mierovú dohodu s Iránom, ktorú by mohol podpisovať viceprezident J.D. Vance už tento víkend v Európe. Podľa šéfa Bieleho domu vyrokovali s Iránom aj jeho jadrový program. Teherán však brzdí optimizmus Spojených štátov a tvrdí, že dohoda z ich strany nie je hotová. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
18: Po dvoch dňoch intenzívnych vzájomných útokov hrozil Trump Iránu ďalšími údermi. Šéf Bieleho domu opäť otočil a odvolal plánované bombardovanie. Následne v Bielom dome vyhlásil, že dosiahli s Iránom mierovú dohodu. Tá podľa neho zohľadňuje kľúčovú podmienku ohľadom jadrových zbraní a iránskeho jadrového programu. Trump očakáva, že dohoda sa prejaví aj na cenách ropy na trhoch.
16: Cena ropy klesne a keď sa zníži, aj všetko ostatné zlacne. Najdôležitejšie však je, že máme dohodu, podľa ktorej Irán nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. A to je veľká vec. Čoskoro to podpíšeme. Dokumenty sa už finalizujú a verím, že čoskoro to bude aj na papieri.
18: Avizovaná dohoda by podľa amerického prezidenta obnovila lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčový pre svetové dodávky ropy a zemného plynu.
16: Prieliv sa oficiálne otvorí hneď, ako podpíšeme dohodu. Mohlo by to byť už cez víkend niekde v Európe. Ja sa toho nebudem môcť osobne zúčastniť, ale bude tam viceprezident J.D. Vance a niektorí ďalší ľudia.
18: Teherán označil Trumpove vyhlásenie o možnom skorom podpise mierovej dohody za predčasné. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Ismail Baghaei pre iránsku televíziu SNN uviedol, že ich ešte čakajú kľúčové rokovania.
9: Rokovania môžeme označiť za produktívne a pozitívne. Bez ohľadu na vyhlásenia druhej strany vrátane Donalda Trumpa musím povedať, že Iránska islamská republika ešte nedospela ku konečnému záveru ohľadom dohody z USA.
18: Podľa amerického prezidenta mal dohodu potvrdiť aj najvyšší iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei. Jeho zdravotný stav je však po marcovom útoku dlhodobo neznámy. Trump telefonoval v súvislosti s dohodou aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Vojnu proti Iránu spustili USA spoločne s Izraelom koncom februára. Podľa Netanyahua Izrael nie je súčasťou tejto mierovej dohody. Dodal, že armáda bude pokračovať v útokoch na juhu Libanonu.
10: Táto správa je pre obyvateľov Libanonu. Izrael nie je vo vojne s vami, my sme vo vojne s Hizbaláhom, ktorý si vzal vašu krajinu za rukojemníka. Podporuje ho Irán a teroristi využívajú vaše územie na to, aby útočili na Izrael.
18: Iránske médiá zverejnila aj návrh memoranda, ktoré zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a takisto ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
15: Meteorológovia potvrdili, že v Tichom oceáne sa už formuje jav El Niño, ktorý spôsobuje zásadné otepľovanie. Naplno sa síce prejaví až na prelome rokov, extrémy však očakávame aj počas nadchádzajúceho leta. Stredozemné more je už teraz tak teplé, ako býva na vrchole dovolenkovej sezóny. Viac informácií má Tomáš Karba.
19: Meteorologický jav El Niño spôsobuje, že sa teplá voda v Tichom oceáne netlačí štandardne k Ázii a Austrálii, ale smeruje k Amerike. Toto má dopady na počasie na celej planéte. Klimatológ SHMU Pavel Faško priblížil, že povrchová teplota morí a oceánov je dlhodobo nadpriemerne vysoká. Najzásadnejšie prejavy El Niña očakávame až v budúcom roku.
20: Teraz bude potrebné počkať približne do toho obdobia na konci roka 2026, kedy by El Niño, ktoré sa teraz začína rozvíjať, mohlo vrcholiť. Ovplyvniť počasie na svete by mohlo veľmi výrazne až v tom období po svojom vrcholení, to znamená hlavne v roku 2027.
19: Aj meteorologička Miriam Jarošová povedala, že jav sa neprejaví z jedného týždňa na druhý. Svetová meteorologická organizácia predpokladá výraznejšie zmeny až po lete.
21: Druhý polrok tohto roka a začiatok budúceho roka sa dajú očakávať výrazné zmeny tradičnom správaní sa atmosféry nad veľkou plochou. Čo sa týka Európy, očakávajú sa dopady El Niña na počasie v zime a na počasie v jarných mesiacoch.
19: Napriek postupnému nábehu javu El Niño je však podľa klimatológa málo pravdepodobné, že nadchádzajúce leto bude mierne. Vietor, ktorý k nám prúdi, prechádza už teraz nad veľmi teplými moriami a oceánmi.
20: Stredozemné more už teraz je také teplé, ako býva niekedy, možno už aj za vrcholom tej hlavnej dovolenkovej sezóny, niekedy, keď sa leto zvykne prehupovať do svojej druhej polovice, tak už teraz je tam tá teplota taká vysoká v tých moriach.
19: Podľa generálneho tajomníka OSN Antonia Gutereša musí brať svet tieto predpovede ako naliehavé varovanie, pretože El Niño opäť prileje olej do ohňa oteplujúceho sa sveta.
22: Jedinou účinnou reakciou sú opatrenia v oblasti klímy, ktoré budú zodpovedať závažnosti krízy. Ukončenie závislosti od fosílnych palív, urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie, ochrana najzraniteľnejších skupín a zavedenie systémov včasného varovania pre všetkých.
19: Miriam Jarošová upozorňuje, že extrémne prejavy javu El Niño mávajú celosvetové dôsledky nielen z pohľadu počasia. Ovplyvňuje aj ekonomiku či migráciu.
21: Treba si uvedomiť, že India ako subkontinent nemá inú možnosť dostať zrážky len pomocou monzúnu. A keď tam nebude pršať, môže byť problém s potravinami. Keď sa dostaneme trebárs do Afriky, dostaneme sa do toho afrického rohu, ktorý je už sám o sebe veľmi suchý, tak jav El Niño prináša ešte väčšie problémy s vlahou v tejto časti Afriky.
19: El Niño preto môže spustiť aj nové migračné vlny nielen ľudí, ale aj živočíchov.
15: Dušan Kováčik je späť na generálnej prokuratúre a v čistom poberá mesačne približne 1500 eur. Informujú o tom aktuality s tým, že Kováčika museli znova zaradiť do radov prokurátorov potom, ako mu najvyšší súd v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze. Bývalý špeciálny prokurátor do práce reálne nechodí, pretože má stále pozastavený výkon funkcie. Dôvodom sú ďalšie stíhania v troch rôznych kauzách. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aj aktuálnych návrhov na odvolanie Ladislava Kamenického a Samuela Migaľa. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci avizoval, že keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace presúvať opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Líder PSK Michal Šimečka očakáva, že na septembrovej schôdzi sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
0: Ja očakávam ten scenár okrem iného aj preto, lebo rozpočet vyvolá obrovské napätie vo vládnej koalícii. Ja očakávam, že parlament bude zaseknutý.
15: Dianiu v parlamente a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať už o pár minút v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Maďarsko zatiaľ nesmeruje k priamej voľbe prezidenta. Návrh kabinetu premiéra Pétera Maďara odmietla Národná volebná komisia. Maďar žiada prezidenta Tamáša Šujoka, aby z funkcie dobrovoľne odstúpil, pretože ho považuje za parlamentom zvolenú bábku Viktora Orbána. Prezident to odmieta. Popoludní mraky pribudnú hlavne na západe a spolu so sebou prinesú aj možnosť slabých prehánok. Víkend už bude o niečo krajší, slnka bude podstatne viac a teploty stúpnú aj na severe na 17 až 20 stupňov. Inde bude ešte o pár stupňov teplejšie, problémy bude ale robiť vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
15: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského, v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Horecku a na novú nehodu pozor aj na R2 za Bučou v smere do Zvolena. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Odborárskej v smere na Vajnorsku a za Lipanmi v smere do Ľubotína. Tam sa na križovatke do Pustého poľa zrazili dve osobné autá a čiastočne sú tam blokované oba smery. Na pol hodinu odhadujete kolónu na vjazde do Hlohovca z D1 a štvrť hodinu si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Kolóny hlásite aj pri pracoviskách cestárov za Senicou v smere do Lopašova a obojsmerne si postojíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na Moste. S viacerými obmedzeniami rátajte pre festival v Senici, na D1 pozor na odstavený kamión v smere do Bratislavy pri Blatnom a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca bolo v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary máme v Púchove na Komenského pri jednote v oboch smeroch, za Kráľovanmi v smere do Turian, merajú aj na D1 za Popradom v smere do Štrby a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
23: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
24: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
23: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
24: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
23: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite,
24: práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
25: Koalícia v parlamente opäť blokuje opozičné návrhy na odvolávanie ministrov či obžalovaného podpredsedu parlamentu. Opozícia ju viní, že aj ďalší návrh Smeru o kajúcnikoch má pomôcť práve obžalovaným v kauze Očistec vrátane Tibora Gašpara. Vládne strany sa zatiaľ nevedia dohodnúť na rušení voľby poštou a návrh Slovenskej národnej strany blokujú Huliakovci. Ako to teda dopadne pri rušení voľby poštou? Dohodne sa Danko s Huliakom? A čo hovorí Slovenská národná strana na zárobky premiérovho syna v Smere? Či na to, že prezident stále nevymenoval ich bývalého poslanca Radačovského za veľvyslanca na Cypre. A ako pokračuje debata SNS s ministrom Tarabom, ktorého premiér na návrh Andreja Danka zatiaľ odmietol odvolať. O tom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme mať dnes tú štúdiu, a to priamo s poslancom parlamentu a predsedom klubu Slovenskej národnej strany Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
25: A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Pán predseda, v parlamente sa teda opäť kopia tie opozičné návrhy na odvolávanie ministrov. Ak som to správne rátal a pozeral, Tomáš Drucker, Tomáš Taraba, Robert Kaliňák, Richard Takáč, Samuel Migal, alebo dokonca najnovšie aj Ladislav Kamenický, no a spomínaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Budú tieto návrhy, okrem teda toho pána Tarabu, lebo tam už som zachytil, že 4 kola neúspešne otvoriť tú schôdzu, prebehli, opäť stať v parlamente nejaký ten rok, rok a pol, kým to tak koalícia pol, dá dohromady zhrnie.
4: To už bolo ďalšie obdobie.
25: Už po voľbách pomaly.
4: Nie, my sme povedali, že nevylučujeme tu možno, že robíme nejakú spolu, mimoriadnu schôdzu. A
25: také, ako bolo naposledy?
4: Áno, a na druhej strane opozícia sme mysleli, že budeme mať nejakú elementárnu mieru sebareflexie, že keď už aj opozičná poslankyňa Jana Bito Cigániková v rozhovore s Kaliňákom povedala, že je to extrémna devalvácia, že naozaj nevidí dôvod, teda keď niekto, kto naozaj nemá už teraz stranické myslenie, ale normálnym zdravým rozumom hovorí, a že teda však dobre podporí to, lebo je opozícia, ale že toto je absolútne mimo akúkoľvek logiku, tak to svedčí o tom, že to sú nejaké povinné jazdy. Už keď hovoríme o týchto veciach, tak pre mňa úplne absurdné je aj to, že Šimečka povedal, že každú jednu schôdzu bude dávať odvolávať Tibora Gašpara, čo absolútne nemá šancu. Neviem, čo tým chcú robiť, tak dobre, otvorí sa schôdza a neschváli sa program 15 minút v pohode. Akože úplne detinskosť, naivita, vzdor, úplná, že iracionalita, táto šialená devalvácia. Migal sám verejne deklaruje, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa vráti do parlamentu. Na čo odvolávať ministra, ktorý deklaruje, že sa vráti do parlamentu?
25: Fakt, lebo to ja som nezachytil, a som sa tu s ním pár dní dozadu rozprával.
4: Minimálne mediálne som to zaregistroval.
25: No on to hovoril o pánovi Šalitrošovi, ktorý je nahnevaný, pretože ubok navštívil jeho brata, teda policajti zo špeciálneho útvaru.
4: Čítal som titulky v novinách, že vážne uvažujú o tom, že sa vráti do parlamentu, možno po letnej prestávke, takže ale samozrejme to nemá žiaden zmysel, čo sa týka aj sa k tomu vrátim, ale podľa mňa tam už nie je žiadna téma, ale pán Taraba verejne deklaroval, že nebude, že odvolený, že sám najneskôr zdôrazňujem 39. abdikuje. Aký zmysel má odvolávať ministra, ktorý sám verejne deklaroval, že abdikuje?
25: Tak no, to je, tak to je samozrejme, jeho vyjadrenie. Možno dve také len čiastkové veci. Nechcete ju zobrať na kandidátku do budúcich volieb?
4: Ale koho?
25: Pani Bito Cigánikovú, lebo celkom prekvapilo, ako sa na ňu odvolávate teraz. Tak
4: no nie,
25: je voľná aj s pánom Sulíkom.
4: Nie celkom, nemyslím si, že toto by bola jej vytúžená destinácia.
25: Otázka, či vy by ste vôbec také rokovania napríklad začali.
4: Ako takto, občas povie svojim jadrným jazykom niečo ako celkom k veci, a samozrejme tam funguje rešpekt, ona ide podľa toho, čo sa prekladá. 4 alebo 5 krát dala náš zákon, ale naozaj si myslím, že hodnotovo a programovo sme vzdialení.
25: No, dobre.
4: To ako vtip, OK, ale akože...
25: No. Dobre, tá druhá vec, a pozrime sa priamo na fakty, pán predseda, na rozdiel od vlád Igora Matoviča či Eduarda Hegera, tá vaša vládna väčšina v parlamente dlhodobo skutočne neumožňuje opozícii rokovať a hlasovať na mimoriadnych schôdzach parlamentu o návrhoch na vyslovanie nedôvery jednotlivým ministrom vláde alebo aj celej vlády. Čo si ja pamätám, poslednú rozpravu, ktorú ste umožnili, tak to bolo k odvolaniu vlády a pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý však z ničoho nič v tretine celej tej schôdze zrazu nechal utajiť jej rokovanie. No a politická opozícia potom sa ani na tom nezúčastnila a ani nedošlo k samotnému hlasovaniu o dôvere, alebo teda nedôvere vlády. Moja otázka je, či ste teda, pán predseda Michelko, pripravený na situáciu, že keď budete v opozícii, aj sa náhodou dostanete do Národnej rady Slovenskej republiky, že sa bude takto správať rovnako, budúca ano. Politická koalícia, dnešná opozícia.
4: Opozícia, teda, alebo tá súčasná koalícia bola, alebo značná časť ich strán aj v opozícii. Nikdy nerobila tak šialené obštrukcie, ako robila napríklad táto koalícia na začiatku volebného obdobia, kde 21 dní sa rokovalo iba o rokovacích dní. Sa rokovalo iba o skrátenom legislatívnom konaní. Miera obštrukcií, ktorá nastala táto a išla 6 zákonov za sebou obštrukcií, bola extrémna. Preto bolo nutné aj prvý rokovací poriadok, keď ste hovorili o odvolávačkách.
25: No tá otázka je jasná. Či ste ready na to, že skrátka nebudete mať nikdy príležitosť a možnosť odvolať ministra, o ktorom si budete myslieť, že ho treba odvolať?
4: Štandard bolo, že vždy boli aspoň ako tak relevantné dôvody na odvolanie. Ak by prišlo návrh na odvolanie raz za 4-5 mesiacov, tak nie je problém.
25: Ale to je váš politický názor a nie relevantný argument. Pán Michalko, my sa rozprávame o právach a povinnostiach poslancov Národnej rady. My sme v dvoch tretinách
4: jednej schôdze, dvoch tretinách, ešte týždeň máme pred sebou, máme 6 odvolačiek. Tak ak si niekto myslí, že to je normálne, tak to teda normálne nie je.
25: Ale to je vecou politickej opozície, nie vás, pán Michalko. Dobre. A to ja vás nekritizujem, to nemá nič s tým spoločné. Ja hovorím fakty.
4: Rokovacieho poriadku, ktoré nám umožňujú to riešiť takto.
25: Ste ready na to, že to bude budúca vláda riešiť, ak budete vy v opozícii, tak to budete s ním OK?
4: Viete, my sme za minulej vlády boli svedkami absolútne bezprecedentných vecí. Napríklad to, že zobrali volebné právo legálne zvoleným poslancom len preto, že nemali testy. Napríklad.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ktorá nám dáva rokovaciu poradu. Ešte jedna vec.
4: Tak ste na to ešte, teda ready, počkať, že to bude využívať vec. Aj budúca vládna koalícia.
3: Bolo by to vážne,
4: koalícia.
3: Ak by, a teraz teda toto musíme a tisíckrát opakovať.
4: Poďte.
3: Opozícia má 71 poslancov. Na odvolávačku vlastných, teda ministrov, ktoré oni iniciujú, príde 40 ľudí. 30, takmer polovica opozičných poslancov nepríde na odvolávanie. Ako vážne to môžu myslieť? Akože čo si tí ľudia môžu predstaviť,
4: no, aj opoziční? Čiže ste na to ready
3: sami
4: do budúcnosti.
3: To neberú vážne.
4: To je pointa.
3: Áno,
4: tej
3: my rátame s tým, že môžu robiť revanš ako v poriadku, pokiaľ to bude len v tomto OK.
4: No dobre, inak včera som sa tu bavil s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Áno. On povedal, že také oni robiť nebudú. Tak vidíte, tak, že to máte ako odpoveď.
3: A jeho slovo nemá žiadnu váhu. Ako veríte Matovičovi, je znak kognitívnej nedostatočnosti.
4: Hovorím, čo tu hovoril.
3: Ale však to je nič.
4: Vy si o tom myslíte čokoľvek.
3: Áno.
4: V čom je ale problém, ako je na tom vôbec tá koaličná väčšina? Obávajú sa jednotlivé strany a jej členovia, že by mohlo v skutočnosti dôjsť k odvolaniu niektorého ministra? Či už ne. Priamo hlasovaním, alebo len nejakou technickou chybou
3: technickou
4: pri hlasovaní?
3: Technickou chybou sa nedá, lebo tam musím za 76 aktívnych
4: poslancov. Niekto sa pomýli a zle zahlasuje, alebo sa prihlási, alebo čokoľvek.
3: Povili, tak akože bolo by veľmi podivuhodné, keby sa pomýlil v tom, že bude aktívne hlasovať za...
4: Stalo sa všeličo, no.
3: V poriadku, ale by sa museli pomýliť minimálne 4 poslanci.
4: No. Čiže obava tam nie je, že by ste to akoby neustáli?
3: Áno, je z pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou, že sa náhodou 5 poslanci aktívne podporia pri 100% účasti opozičných poslancov, čo je takmer nemožné. Málo kedy, nepamätám sa, kedy bolo viac ako 140.
4: Prečo do toho nejdete? A to sa týka aj toho odstaveného, pán Michalko, sekundu, to sa týka aj toho dlhodobo odstaveného dlhodobo odstavenej ústavnej povinnosti vlády Slovenskej republiky podľa ústavného zákona, zjednodušene povedané o dlhovej brzde, aby požiadala parlament o dôveru,
3: samozrejme.
4: Čo sa absolútne nechystá. Tak...
3: Čo sa absolútne nechystá preto,
4: je to nerešpekt
3: že...
4: v ústave?
3: Ešte raz, nie zo strany parlamentu. Parlament x-krát verejne, viackrát a naliehavo vyzýval vládu, aby spojila nejaký zákon s dôverou.
4: Dokonca aj prezident republiky.
3: Áno, všetci to hovoríme. A prečo to nerobí? Pýtajte sa premiéra. Môžem vám jednoznačne povedať, že vedenie parlamentu je z toho frustrované a už aj veľmi príkro sa dožaduje niečoho takého, ale z nejaké mne nepochopiteľnej možno arogancie alebo neviem, akého motivácie vláda toto nerobí. Možno je to zákon, ktorý nemá sankcie a ukazuje na prázdnosť tejto normy.
4: To je pravda.
3: A v tomto zmysle absolútne sa nebojíme, že výsledku hlasovania.
4: Dobre, ale teda vláda by mala dodržať ten ústavný rámec
3: preto kľudne,
4: a mala by
3: a
4: do parlamentu s tým,
3: sa to pýtajte premiéra.
4: Dobre,
3: my
4: dobre.
3: Z vedenia parlamentu s tým nevieme pohnúť.
4: Len veľmi stručne, keď spomínate pána predsedu vlády, no tak jeho senátor Michal Fico je štatutárom agentúry strany Smer. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Aktuality, zarába zhruba 5000 mesačne, za 2 roky 100 000. Denník N dnes navyše prišiel s informáciami, že Michal Fico nasťahoval do budovy Smeru v centra hlavného mesta svoje 3 súkromné firmy. Jednu z nich vlastní aj s manželkou pána premiéra Svetlanou Ficovou. Strana nepovedala, že či platí nájom, alebo ho neplatí. No a strana Smer to len na margo toho všetkého získava za toto volebné obdobie od štátu viac ako 23 miliónov eur. Z nich samozrejme platí svoje aktivity, vrátane správy takýchto budov. Okrem toho médiá pripomínajú aj situáciu, keď predseda vlády Robert Fico minimálne dvakrát zamestnal na úrade vlády svoje priateľky. No, tak teraz otázka na vás, pán Michalko, samozrejme, ako to komentujete, ale zároveň, či toto nie je, tak povediac, úplne čisté rodinkárstvo a platenie života svojej rodiny z peňazí, daňových placov, z verejných peňazí.
3: Absolutný nonsens. Ja by som
4: povedzte.
3: Prvá vec, že kde je tu kauza? Ešte raz. Každá strana má nejakú agentúru, a ktorá zabezpečuje PR činnosť, volebné kampane, fungovanie.
4: Úplne štúdky, legálne, v poriadku.
3: Absolutne, úplne v pohode. Je úplne jasné, že pravdepodobne všetci konatelia takéto spoločnosti musia požívať

0: a dôveru predsedu, predsedníctva orgánov strany.
1: Dá sa to očakávať, áno.
0: Jasné. Je jasné, že ten človek musí mať nejaké schopnosti typu asi účtovníctva, pokiaľ len práve takéto auditorstvo.
1: No, musí to byť manažer, také, určite.
0: Musí byť manažer a musí tieto veci ovládať. Toto podľa všetkých pravidiel alebo informácií spĺňa. Uh-huh. A ten zásadný rozdiel, že prečo nie, je to iné, ak by niekto súťažil o verejné prostriedky z nejakých grantov alebo fondov, ktoré sú fakultatívne, teda nie je zadefinované ako nárokové, čiže mám nejakú mimovládku a žiadam ministerstvo spravodlivosti o taký grant, a vtedy by to bol klientelizmus. Lenže platby za strany sú definované absolútne dvoma parametrami, počtom mandátov a získaným hlasov.
1: Čiže, a ešte je tam aj príspevok na činnosť samotnej politickej strany. Čiže ako by strop
0: zložil. Ale tá výška je definovaná volebným výsledkom.
1: To sedí, samozrejme.
0: Oni teda sú to nárokovateľné čiastky.
1: Ano.
0: A teda nejakým spôsobom výška dotácie nie je zabezpečená alebo ovplyvnená tým, že kto je na
1: nie,
0: tom
1: nie,
0: poste.
1: Nie, je len ovplyvnená len volebným výsledkom.
0: To znamená, že tam nie je žiaden ani teoretický konflikt záujmov, pokiaľ toto není absolútne žiadna kauza.
1: Nie je to rodinkárstvo toto?
0: Ale to je jedno.
1: No, tak strčíte tam svoje deti, svoju manželku,
0: pokiaľ,
1: ja neviem,
0: raz,
1: svoje priateľky.
0: Som presvedčený, že na to majú a že budú kompetentní a mám
1: dôveru,
0: je to úplne v poriadku.
1: Aha,
0: samozrejme,
1: aha.
0: Prečo by mal byť rodinný príslušník, ak je kompetentný, diskriminovaný?
1: Ak dovolíte, naopak, pán Michalko, naopak. z jedného dôvodu.
0: No?
1: A to sú práve tie výroky pána predsedu vlády Roberta Fica z roku 2004, ešte zo začiatku celej kauzy okolo projektu Fórum.
0: No?
1: Mám tu dva citáty.
0: No?
1: Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, ano? Matky, tety, svokry a zaťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie.
0: A teraz som vysvetľoval ten zásadný rozdiel.
1: Dovolte ešte jeden citát. Keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej mamy, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám, schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. No tak
0: a
1: toto nie je celkom jasne tento prípad.
0: Teraz som
1: štátne peniaze?
0: Nie.
1: Pre syna.
0: Ešte raz.
1: Pre manželku.
0: Nie. Lebo ten zásadný rozdiel, a skúsim to ešte raz vysvetliť, ja už som to povedal. Projekt Fórum a všetky ostatné...
1: Ale teraz to neporovnávajme s týmto.
0: Nie, ale tak musím to vysvetliť.
1: Len to vysvetlíte na tomto konkrétnom prípade.
0: Áno, vysvetlím to na tomto konkrétnom
1: nie
0: prípade.
1: Nie na príklade
0: ešte
1: pani Šimečkovej.
0: Raz, nie, dobre, tak hociaké občianske združenie, ktoré nemá financovanie, automatické, fakultatívne, a kde je možné, aby verejné zdroje sa ovplyvňovali tým, že niekto je vo verejnej funkcii. To znamená, že nie sú nárokovateľné, ale súťaží sa v nejakej súťaži grantoch.
1: Ja tomu to rozumiem,
0: áno. Tam je oprávnenie, že niekto z rodinných príslušníkov je a súťaží o zdroje, ktoré nie sú automatické. Toto tu nejakým spôsobom sa nedá politicky ovplyvniť. Ak je na tomto, vychádza to z výsledku volieb, je to presne stanovené kalkulačným vzorcom a ten človek nejakú výhodu nemôže mať z toho, koľko dostane presne.
1: To nie, ale o tom rozhoduje pán Michalko, tá strana. Veď tu sa...
0: Áno,
1: veď
0: ja to, a tá strana je v poriadku.
1: Zasa ja vôbec nespochybňujem to, čo hovoríte, pretože to v princípe sedí.
0: Presne tak.
1: Ale my sa tu bavíme akoby o tej pointe, tej podstate
0: pointa
1: toho.
0: Je...
1: Máte peniaze od štátu, zamestnáte svoju rodinu
0: toho,
1: a dáte im 5000 mesačne.
0: Áno.
1: Toto je pointa.
0: To je podľa mňa úplne, ja si pamätám, HZDS mal niekedy spoločnosť Salus, samozrejme dali tam konateľku, ktorej dôverovali a ak je kompetentná, ak požíva dôveru strany, ak je schopná manažovať to tak, ako je v pohode, ak dáva výročné správy, ktoré sú vždycky...
1: Ak je to syn predsedu tej strany,
0: a prečo by
1: Michalko?
0: To malo byť diskriminujúce? On nesúťaží o verejné zdroje, ktoré nie sú nárokovateľné.
1: Ale sú to
0: ak
1: verejné
0: by...
1: zdroje, ktoré tá strana
0: vôbec...
1: dostáva od štátu.
0: A problém by bol vtedy, ak by to nezvládal, ak by to zdefraudoval.
1: No to by bol problém
0: kauzy.
1: V smere, nie...
0: Samozrejme,
1: no,
0: že by to bol problém
1: čiže
0: v smere.
1: Rodinkárstvo nič?
0: To nie je rodinkárstvo,
1: nie.
0: To je jednoducho, ak je tam kompetentný človek, ktorý na to má. A hovorím, nejakým spôsobom výšku tých dotácií nemôže ovplyvniť to, či je v verejnej funkcii alebo nie. Nijakým, lebo tam je ona. To nie je, že ministerstvo spravodlivosti rozhodne, že táto občianska...
1: Nie, výšku dotácií ovplyvniť nemôže, tak. Ale môže ovplyvniť výšku tej odmeny, ktorú dostáva za
0: ano,
1: prácu, ktorú robí,
0: alebo za
1: ďalšie výhody.
0: Áno, a to je úplne štandardná suma
1: výhody,
0: pri manažerov ktoré... takýchto vecí. Keď si zoberete, koľko sú platení ľudia, čo robí v PR, ktorí robia kampane, ktorí robia podobné 5000. Eventy, je to štandard. Mm-hmm. To nie je žiadna horibilná extrémna suma.
1: Dobre, mne šlo len o tú otázku, či
0: nie
1: to nevidíte to ako rodinkárstvo a
0: dobre. Nie je to žiadna kauza.
1: Ministerstvo životného prostredia a Slovenská národná strana, pán predseda, dostali od premiéra Fica čas do konca septembra tohto roku, aby urovnali svoje vzťahy.
0: Jasné.
1: No tak ako pokračuje to zbližovanie SNS
0: a vášho
1: nominanta pána Tarabu?
0: Ja neviem, čo povedať, lebo už sa to povedalo tisíckrát. No,
1: moja otázka.
0: Tisíckrát prvý. Takže, prvá základná vec. Traja páni, teda minister, premiér a predseda strany sa pred koaličnou v radou naše z očí stretli a dohodli nejaké riešenie. To riešenie bolo verejne ohlásené, že neexistuje dôvera zatiaľ a že v podstate sú nejaké očakávania.
1: Áno,
0: ak
1: áno.
0: Sa dôvera neobnoví, čo sa neukazuje, sám minister nebude odvolaný ani nič podobné. 30. najneskôr 39. abdikuje. Tým je povedané všetko.
1: Vy tomu veríte, že pán minister Taraba sám abdikuje?
0: No tak nie je možné. A na to, aby ste mali post ministra, okrem nejakých schopností, znalostí a schopností manažovať, musíte mať aj dôveru vysielajúcej strany. To je alfa omega.
1: No,
0: to je úplne...
1: V dnešnej vláde nie, bohužiaľ.
0: No nie, teda. Nie. No. Tak musíte mať minimálne dôveru
1: premiéra.
0: Dobre, ale musí za vami niečo stať, nejakí poslanci. Dneska je...
1: Nemusí, situácia... pán Michalko. Nehnevajte sa, že vám to takto rozbijam. Pán Miguel...
0: Pán Miguel
1: pán
0: má... Nie. Pán Miguel v podstate mal dvoch poslancov, on a seba. Premiér to vyhodnotil tak, že teda...
1: Áno, ale je to jeho priamo nominant.
0: Je to
1: a má jeho dôveru, rovnako ako pán minister
0: Taraba. A tým pádom všetky veci, ktoré sa riešia, ako keby je pod kurantelou skladu Smer.
1: Áno.
0: A teda má politickú garanciu. Pokiaľ má túto podporu, tak tam môže byť, keby ju stratil, tak áno, môže sa vrátiť do parlamentu, čo sa možno stane.
1: Jasné.
0: Nie kvôli strate dôvery, ale kvôli tomu, že si to sám vyhodnotil.
1: Áno.
0: Čo sa týka pána Huliaka, má troch poslancov v parlamente, o ktorých sa opiera. Čo sa týka pána Tarabu, absolútna väčšina poslaneckého klubu stojí za postavením alebo za požiadavkou klubu a žiada teda riešenie.
1: Rozumiem, lebo ja som aj preto tú otázku na vás zámerne formuloval tak.
0: Vy nemôžete fungovať dlhodobejšie v politike, ak nemáte dôveru vysielajúcej strany.
1: Malo by to tak byť, preto som aj
0: je
1: tú otázku...
0: Je to tak, to je realita.
1: Pán predseda,
0: a je len dobrá vôľa, že dali sme časový horizont, kde sme akceptovali argumenty, že potrebujú sa dokončiť niektoré veci, aj sa povedali, ktoré. Negociácie s Európskou úniou potrebujeme z fondu emisných povoleniek presmerovať na zelenú energiu pre niektoré energetické náročné. Toto energeticky náročné výroby, konkrétne hlinikáreň, toto si dal časový horizont, že je schopný do konca septembra pripraviť.
1: Áno.
0: Ak toto urobí, s čistým stolom sám abdikuje.
1: No, lebo veď preto znovu hovorím, ja som aj tú otázku formuloval tak, že ako vôbec prebieha ten proces nejakého vydiskutovania si s vami, ale z toho, čo teraz hovoríte, pán predseda, teda správne chápem,
0: nastala
1: že...
0: Nastala dohoda.
1: A tá dohoda spočíva v tom, že na konci septembra pán minister sám abdikuje zo svojej funkcie.
0: To nie je, že dohoda, on to verejne ohlásil. On natočil video po tomto stretnutí a sám verejne dal verejnú výzvu, verejnú deklaráciu, ako bude pokračovať. Medzi tým sa stretli, áno, že sám abdikuje. A samozrejme bolo ešte stretnutie s predsedom strany na obede, kde vlastne potvrdili, myslím, že minimálne tlačová správa boli, viackrát sa o tom rozprávali, boli tam nejaké ešte podmienky, čo za tie 4 mesiace má urobiť. Bolo to akceptované, je tam dohoda, neexistuje
1: čiže preto je to vaša pre vás uzavretá vec, lebo vy rátate s tým, že skrátka najneskôr k 30. septembru pán minister podáva do rúk prezidenta svoju demisiu.
0: Ešte raz, nebolo to tak, že predtým sa boli nejaké tvrdenia, že minister Končiak požiada premiér prezidenta odvolanie, alebo keď ho odvolá Národná rada.
1: Uh-huh.
0: Dnes, alebo ne dnes, pred troma týždňami, alebo kedy, sám minister povedal, že 39. abdikuje.
1: A vy tak toto beriete.
0: Áno, bereme, no, že dobre, táto dohoda platí.
1: To mi je jasné, ale potreboval som to takto počuť aj ako vaše jasné, jednoznačné stanovisko. Posledná vec k tomuto a môžeme ísť ďalej. Predseda Progresívneho Slovenska Šimečka vyhlásil, toto. Dlhodobo hovoril, že v koalícii nebude handra, no dopadlo to tak, ako vždy. Premiér Fico s Dankom opäť povytieral podlahu. 4 mesiace na vyriešenie sporov si dali len na dotiahnutie kšeftov. No a tá otázka je, ale v inom zmysle ani tak nie s odvolávkou sa na pana Šimečku, ale s tým, že čo je to za prístup, pán predseda, ano. Ak vy navrhnete odvolať svojho vlastného nominanta vo vláde, ano. Na čo máte podľa koaličnej zmluvy samozrejme plné pochyb. Právo, no premiér vám najskôr odpovie, že je s ním spokojný a až potom na váš ďalší nátlak, že teda ho odvolá neskôr možno po 4 mesiacoch, pričom teda tá situácia, ktorá je, ste ju vysvetlili teraz. No, tá situácia nebola rovno fackou premiéra do tváre Slovenskej národnej strany, toto a roztrhanie koaličnej zmluvy?
0: Ak by predseda strany trval na tom, že to musí byť hneď, tak my máme nástroje, ako to dosiahnuť. Mohli sme sa neprezentovať, neotvoriť schôdzu a tak
1: išli
0: ďalej.
1: Išli by ste do toho, hej? Ak by ste sa nedohodli.
0: Ak by sa v úvodzovkách pokusil niekto s nami správať sa ku nám ako k tej povestnej handre, no tak samozrejme, že by sme to robili.
1: A toto nie je ono. Toto nie je tá situácia.
0: Nie, pretože nastala dohoda. Uh-huh. Jednoducho, uh-huh. pri stretnutí našej z očí sa dohodli nejaké pravidlá. Ak by 39. nenastalo naplnenie tejto dohody, samozrejme vieme, aké máme možnosti a ja nepredpokladám, že by to mohlo nastať, ale nastalo
1: hej,
0: to iba preto.
1: Tak použijete proste svoju silu tak, v parlamente.
0: Jednoducho, prijali sme argumenty ministra, akceptovali sme ho, je to pre nás priateľné, premiér to počul, stanovisko klubu je také isté, to znamená v poriadku, keďže je to dohoda, tak ju budeme ctiť.
1: Rozumiem. Ak nie, použijete svojich 6 poslancov, prípadne 7 na blokovanie, povedzme, tak. Niektorých koaličných vecí.
0: Napríklad.
1: No, tam je ešte jedna sporná vec, na to sa sťažoval aj pán predseda Danko v súvislosti práve s tými aktuálnymi 4 zonáciami, vysoké, nízke Tatry, Poloniny, nízka Fatra. Aj Slovenská akadémia vied to kritizovala. Tu má pán minister vašu podporu, lebo tam ide o koľko? Pol miliardy z plánu obnovy?
0: Áno. Viete čo, toto už je príliš odborná téma, na to si naozaj zavolajte pána Filipa Kufu alebo nejakých ľudí. Ja samozrejme Dobre. Nejaké informácie mám, ale nebudem chodiť do úplných detailov.
1: No áno, to má ešte vláda schvaľovať.
0: Presne tak, to znamená, že je nejaký návrh zonácie, sú nejaké otázniky okolo toho. My sme na klube mali aj Filipa Kufu, ktorý teda hovoril, že áno, 90% robil on, ale potom prišli nejaké zásahy, ktoré nie celkom
1: z vrchu, tak povediať.
0: A teda, ak chcete vedieť detaily o tomto a o tom, v akej definitívnej podobe to pôjde, tak naozaj choďte za človekom, ktorý do detailu to
1: Dobre.
0: Pozná.
1: Dobre, rešpektujem a zároveň uvidíme aj, ako sa k tomu postaví vláda Slovenskej republiky. Pán predseda, včera mal dostať od prezidenta republiky poverovacie listiny, respektíve mali dostať od prezidenta republiky poverovacie listiny dvaja noví veľvyslanci, aktuálne poslanci parlamentu, jednak Peter Kmec z Hlasu do Talianska a potom v tomto momente nezaradený poslanec Miroslav Radačovský z kandidátky SNS na Cyprus. Nedostali ich, hoci sa zdalo, že je všetko dohodnuté. Čo sa deje?
0: No, ja nemám samozrejme interné informácie z prezidentského paláca. V zásade sú možné 3 veci, že teda menovanie bude bez nejakých veľkých ceremonií, nejak v tichu, že sa im doručujú poverovacie listiny. Druhá možnosť je, že nie obaja budú menovaní, že prezident si to ešte ako človek, ktorý poslednej míli môže rozmyslieť. A tretia možnosť je, že jeden z nich bude poverený, druhý nie. Ale ja naozaj neviem, ktoré z týchto troch verzií bude reálna.
1: Podľa mnohých odborníkov, aj diplomatov, vymenovanie pána Radačovského, ktorý teda, ako som spomínal, sa dostal do parlamentu na vašej kandidátke, nemá žiadne diplomatické skúsenosti. Dokonca počas toho vypočutia posiela poslancov von okno alebo si vymýšľal, jedného že vie poslanca. Po grécky, áno, pána Valaška, áno. Dokonca hovoril, že vie po grécky, potom zasa, že nevie. No tak podľa mnohých odborníkov
0: po turecky,
1: a diplomatov...
0: Po turecky, že nevie. No, dobre, ale dobre.
1: Ospravedlňujem sa. Hej. No, ale aby som to dokončil, tým, čím som tom začal, tak podľa nich jeho menovanie za veľvyslanca poškodí Slovensko a našu diplomáciu. Potrebuje ho Slovenská národná strana za každú akúkoľvek cenu dostať z parlamentu, aby ste ho nahradili pánom podpredsedom Krišandom.
0: Striktne odmietam to, že akákoľvek iniciatíva išla z našej strany. Toto išlo úplne mimo názva.
1: Naozaj?
0: Určite áno. Podľa všetkých informácií ja prekvapený, že vy ako novinár či robíte sa, alebo naozaj neviete. Bolo to tak, že to bola iniciatíva pravdepodobne premiéra s ministrom zahraničných vecí. Zrejme pán Radačovský deklaroval svoju ochotu ísť aj do diplomácie. On potom prešiel nejakým kolečkom na ministerstve zahraničných vecí, kde skrátka každý veľvyslanec dostáva nejaké informácie, nejaké
1: presne
0: testy.
1: Presne tak, je to nejaké prejde zaučanie, nejako, školenia.
0: Títo
1: jasné.
0: Ľudia, ktorí ho pripravovali na túto misiu, tak museli dať nejakú informáciu nadriadeným pánovi Blanárovi, že je plne kompetentný zastávať túto rolu. Ja si myslím, že tam sú takí profíci, že keby naozaj im niečo signalizovalo, že nemá predpoklady to splniť, alebo zastávať nejak obstojným spôsobom, tak by do toho nešli.
1: Vy si myslíte, že má tie predpoklady, že napriek tomu, o čom sa tu bavíme...
0: Ja som nebol pri týchto veciach, čo sa týka
1: ja
0: toho
1: viem, no,
0: plánu.
1: Pýtam sa vás.
0: Čo sa týka, nebudem hodnotiť, lebo nie som dostatočne informovaný. Ten plán nejakých úloh, ktoré má vykonať ako veľvyslanec, bola v poriadku, to bolo úplne profesionálne spracované. Čo sa týka tej samej prezentácie, bola tam nejaká emocionalita a boli tam teda veľmi nechutné grilovanie. Možno to celkom nezvládol, ale hovorím na tom, či má alebo nemá schopnosť to zvládnuť. Musia predovšetkým tí, čo ho vysielajú. Ministerstvo zahraničných vecí, zrejme aj prezidentská kancelária. Neviem, ako to skončí.
1: No dobre, ale sa by to každopádne vyhovovalo, keby odišiel
0: dobre,
1: z parlamentu.
0: Dobre, ale nerobili sme takto. Z hľadiska koalície to nemá žiaden zmysel, pretože pán Radačovský v 99.7
1: hlasuje s vládnou koalíciou.
0: Takže či áno, je, áno. Alebo nie, nie je to
1: pravda. No tak ale radšej by ste
0: podporuje,
1: mali v
0: dobre,
1: klube podpredsedu
0: aj,
1: strany.
0: Podporuje aj návrhy SNS-ky. On, keď prišiel do parlamentu, verejne deklaroval, že nevstúpi do žiadeného klubu, ani do klubu Smeru.
1: Pravda.
0: V podstate my sme samozrejme boli pripravení ho prijať, keď takto zadeklaroval, chce byť nezávislý, v poriadku, ale keď príde, je to malý bonus, nejakým spôsobom to ale koalíciu neovplyvní. Jednoducho, čo sa týka koalície, je to úplne v poriadku, či je alebo nie.
1: No dobre, pán Kmec, ten je zase spojený so Slejadou vo Voderadoch, pre ňu musel aj skončiť na poste vicepremiéra pre plán obnovy. Toto nie je problém, to dostal za odmenu?
0: Nie.
1: Pán Kmec, toto.
0: Ja chcem povedať, že
1: alebo opäť hlas potrebuje,
0: nepotrebuje v podstate. Chcem povedať niektoré veci, lebo toto naozaj
1: povedzte,
0: hneď
1: povedzte.
0: Na prvú ma dalo. Je to špičkový diplomat, ktorý bol najnáročnejší
1: a
0: najprestížnejších postov. Slovensko nemá toľko veľa talentov, aby mohlo mrhať. Tá hysteria, ktorá bola na výbore, bola až nedôstojná. A chcem povedať ešte jednu vec. Všade vo svete, poviem 3 alebo 4 príklad len enumeratívne, stáva sa, že niekedy v politike niekto má nejaký problém politický.
1: A no, 17 miliónový biznis.
0: Počkať, nejaký krátky
1: prišiel
0: čas.
1: Prišiel oflek
0: dobre, tak ja,
1: teraz na úrovni ministra vlády.
0: Jedných z najvýznamnejších politikov, ktorí úplným a zásadným spôsobom boli prínosom pre svoje krajiny a museli napríklad po nejakých kauzách politických odstúpiť. Uh-huh. V roku 77 kvôli porušeniu devizového zákona musel odstúpiť minister obrany Yitzhak Rabin. Vrátil sa, stal sa laureátom Nobelovej ceny a keby ho nezastrelili, možno, že dneska nemáme tú hrôzu na Blízkom východe.
1: Som presvedčený, že takých príkladov bude viacero, ale viete zasa, to je taký ten ačohejtizmus.
0: Nie, že ačohejtizmus. To je štandard. Winston Churchill po Gallipoli v 16. roku musel odísť. Stal sa záchrancom Británie v druhej svetovej vojne. Menachem Begin je terorista, ktorý má na svedomí 77 mŕtvych. Stal sa laureátom Nobelovej ceny za Camp David a bol premiér.
1: Ariel Sharon,
0: Sabra Shatila, v masaker v týchto dvoch táboroch v roku 83 musel odísť z pozície ministra obrany. Vrátil sa, stiahol osadníkov z Gazy a keby žil, možno, že úplne inak to mohlo
1: dopadnúť.
0: Milan Hodža musel takisto ísť. Čiže chcem povedať, že to, že sa niektorí politici po nejakých kauzach politických nie je nikdy trestnoprávne stíhaní, stiahnu a potom sa vrátia, je štandard. A naopak, častokrát, ja nehovorím, že pán Kmec bude budúci premiér, ale som presvedčený o tom, že človek s jeho znalosťami, schopnosťami, akribiou, ak by ho kvôli takejto kauze definitívne odpalili, bola by to veľká škoda pre Slovensko a ešte môže byť veľkým prínosom.
1: Brutálna obhajoba z vašej strany.
0: Nie, to sú fakty.
1: Definitívne, lebo fakty sú
0: ja
1: aj
0: nevidím,
1: stále zostávajú pre občanov tejto krajiny.
0: Ak by som mohol mať nejaké otázniky o kompetencii, ktorý
1: zo
0: ale nejakým spôsobom 17 milión, cena bola 5, takže 12 miliónov to povedzme, že ale
1: Christe,
0: to je
1: pane,
0: jedno.
1: To je brutál.
0: Však v poriadku, otázka je, či a do akej miery je priamo osobne zodpovedný, ale iba politicky.
1: Bol to vicepremiér, preto nový. Tie veci sa diali
0: keď si zoberiete kauzy politikov, ktoré som ja povedal, tak sú neporovnateľne väčšie. 71 mŕtvych pri teroristickom útoku.
1: Dobre. Nediskvalifikovali
0: človeka, aby bol laureát Nobelovej ceny za mier.
1: Ja to samozrejme rešpektujem. Skúsme ešte aspoň stručne dve veci prejsť. V parlamente je v druhom čítaní novela volebného zákona, ktorou na návrh Smeru sa má rušiť voľba poštou zo zahraničia a teda zaviesť osobná voľba na našich konzulátoch alebo ambasádach. Ešte to nie je dohodnuté.
0: Hej.
1: To chce hlas. Pretože vašimi slovami extrémne pomáha tá úprava opozícii. Nebudem sa teraz pýtať, či na tom stále trváte, alebo nie.
0: Samozrejme.
1: Že to extrémne pomáha.
0: Návrh
1: ale narazil, pretože Sana sa snaží presadiť násobné zvýšenie hranice preferenčných hlasov z 3 na 8 % počtu voličov tej strany, aby sa ten kandidát mohol prekružkovať. S čím teda nesúhlasia Huliakovci, ktorí, ako ste spomenuli, tam majú tú blokačnú menšinu. Pôjde ten návrh do koša?
0: No tak včera predseda poslaneckého klubu Puci povedal, že pokiaľ sa takto zaseknú, tak je celkom možné, že sa to dá na septembrovú schôdzu. Mm-hmm. Predpokladám, že pán premiér, ak teda Smer má eminentný záujem na tomto zákone, si pozve pána ministra Huliaka na rozhovor a povie mu zo pár teplých slov a buď teda svojou politickým vplyvom ho presvedčí, alebo nie, ale hovorím, ja viem žiť aj s týmto zákonom. Čo sa týka mojich vyjadrení, boli v oveľa širšom kontexte.
1: Sme sa tu o tom už aj spolu rozprávali,
0: čiže pán predseda. To je iba jedna vec.
1: Beriem.
0: Mám obrovské
1: množstvo
0: ďalších.
1: Vy nie ste ochotní, aby ten zákon prešiel,
0: si,
1: a aby to tak nebolo,
0: ja
1: tak stiahnu ten svoj pozmeňovák?
0: Nie. Na Slovensku...
1: Za žiadne okolnosti, pán predseda?
0: Viete čo, v tejto chvíli predseda Danko na tom trvá a klub za ním stojí. My tento model, že 3% je relatívne krátky. Na začiatku, keď sa vôbec zavádzal inštitút, bolo 50%. Potom bolo 10% a až potom bolo 3%.
1: Ale ľudia si na to zvykli, lebo viete, väčšinou je to
0: zvykli,
1: tak, že politické strany a ich lídri, pán Michalko, zostavujú kandidátky.
0: Áno,
1: úzke vedenie, alebo dokonca ako je to v Smere, čiastočne aj v SNS, priamo predseda tej strany.
0: Áno.
1: No a toto je vlastne akoby jediná možnosť vašich voličov, aby aj oni do toho zasiahli. Prečo im ju komplikovať? Z akého dôvodu?
0: Preto, aby naozaj sa dostali z nezvoliteľných viest len výrazné osobnosti, ktoré majú dostatočnú podporu, aj keď bolo 10%.
1: To je ten prípad SNS z posledných volieb, pán Michalko? Preto je to?
0: Nie, tam by bolo 8 z 10 poslancov takisto dalo cez 8%. Čiže 8 z 10 malo nad 8 a nebol pre nich
1: problém. No dobré, čiže od toho to neustúpi.
0: Na teraz sa nezdá. Ja neviem, čo bude za... Ja neviem, či bude nejaká ďalšia koaličná rada, alebo čo. Každopádne chcem zdôrazniť, že na koaličnej rade to bolo dohodnuté úplne inak. A včera, alebo predvčerom, sa to zrazu zmenilo.
1: Aha. No, tak budeme sledovať, že či nejaké rokovania, jasne, či, ako vašimi slovami povie pár teplých slov pán predseda vlády, pánovi ministrovi Huliakovi. Posledná vec, opäť záleží na vás, na vašej odpovedi, keďže sa to týka priamo vás osobne. Vo februári 24 ste Janovi Čurilovi, ktorý vyšetroval Očistec, tak jeho ste v Slovenskom rozhlase obvinili z nevyšetrenia vraždy študenta Daniela Tupého. Doslova ste povedali, je to totálny neschopák, ktorý dokákal všetko, čo sa dalo pri vražde Tupého. Vraj je podľa vás aj zločinec. Okrem toho ste ešte povedali, Čurila nikdy nič nedokázal a je priamo osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Pravda je taká, už sa ozval aj pán Čurila, že tento prípad nikdy nevyšetroval a že, a to je, už netýka sa pána Čurilu, tá vražda v skutočnosti vyšetrená je tam podaná obžaloba, obžalovaný z vraždy Daniela Tupého je právnik Adam Puškár. No tak teraz čo bude? Idete mu vyplatiť 70 000 eur pánovi Čurilovi?
0: Určite nie.
1: Nie.
0: Lebo ja som... Jednak je takto, je to veľmi ošametné hovoriť o živom...
1: Súhlasím.
0: Poviem len jednu zásadnú a kľúčovú vec. Je všeobecne známe, bolo to v médiách viackrát, že svedectvo jedného zo svedkov, že pán Čurila pri vyšetrovaní inej trestnej činnosti sa dostal ku kľúčovému dôkazu.
1: On to úplne odmieta, toto, čo hovoríte.
0: To
1: aj ten
0: fakt,
1: zoznam. Ale že úplne.
0: Raz, nie. No tak to, že odmieta, je v poriadku. Druhá vec je, že vieme presne, kde v spise je tento zoznam. Máme informácie a svedectvá viacerých svedkov, aj pre mňa nepochopiteľné. Verím, že prípadne odvolací súd sa tým bude zaoberať.
1: A toto je teraz váš, akoby...
0: Áno, ja som presvedčený o tom.
1: Vaša stratégia.
0: Ja som prispustil a viackrát som povedal, že nemal som presné informácie v tom, že on nebol vyšetrovateľ, to netvrdím.
1: Čiže už ste dnes informovanejší. Počkať,
0: ale áno, takto, ja som tú informáciu mal, pretože urbánne legendy boli o tom, že naozaj tam bolo pochybenie, aj keď nepriame, ale aj zatajnenie, alebo nedoručenie,
1: vidíte, nedoručenie, s realitou.
0: Nedoručenie kľúčového dôkazu mohlo zásadným spôsobom, v čase, kedy to bolo ešte živé, to bolo 3 roky predtým, po 2007 a 2011 bol ten záťah na Piťa na Ondrejčáka. Tak vtedy, ak všetky persony, ktoré tam boli a všetky ŠPZ-ky, keby sa vtedy preverovali, šanca, že sa nájde páchateľ reálny, bola podstatne väčšia, bol to veľmi zásadný a kľúčový
1: dôkaz. Jasné, ale nebudete sa teraz odvolávať na Piťa, že on by nebodaj pomáhal policajtom.
0: Svedec,
1: no,
0: on
1: to je v poriadku.
0: Počka, nie.
1: To je v poriadku.
0: On, pozor.
1: No, my sa vráťme k meritu veci. Čiže je rozhodnutie, aby ste zaplatili 70 tisíc?
0: Nie je rozhodnutie.
1: To ešte nie je.
0: Nie je rozhodnutie.
1: Čiže čaká sa na prvostupňové rozhodnutie?
0: Áno, ktoré zatiaľ bolo odročené na 2.
1: september. A ak by ste tam neúspeli, tak
0: budete sa
1: odvolávať.
0: Samozrejme sa budem odvolávať. Dobre. A ja, pozor, pokladám za absolútne nepredstaviteľné, aby kľúčový dôkaz nebol pripustený a bol som na takúto vysokú sumu odsúdený. A ešte jedna nepriama vec.
1: Nech sa páči.
0: Pri výzve na nejaký mimosúdne nejaké dohodu, druhá strana v podstate znížila svoje nároky na 15 tisíc. A čo sme sa krátko teda pobavili s právnou zastupkyňou.
1: A odmietli
0: ste. Ona verí, že vieme to ustať, pretože podľa nás tá informácia a v kontexte, ako som to povedal, som nepriamo vlastne mal právo.
1: No dobre, dobre, tak samozrejme to necháme na súdy. Pán predseda, budem ale rád, keď vy znovu prídete a budeme môcť v našej debate pokračovať. Veľmi pekne ďakujem. Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Michelko, podľa možnosti príjemný deň aj víkend, pán poslanec.
0: Takisto ďakujem za pozvanie, príjemný víkend.
1: Ďakujeme, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Dnes bude prevažne polooblačno a teplo do 24 stupňov. Cez víkend zaprší, najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
7: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.52 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Košiciach na križovatke Mojzesova Štúrova, aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú ešte v Bratislave na Odborárskej v smere na Vajnorsku, v Bratislave na križovatke Trnavská-Krasinského, tiež pri Radave v smere do Podhajskej. Nehoda je aj v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hvorecku, za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôdky pod Brehmi, na R2 za Budčov v smere do Zvolena. Za Lipanmi v smere do Lubotína sa na križovatke do Pustého pola zrazili dve autá, čiastočne sú blokované oba smery. V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovce z D1, je to na asi pol hodinu. Cestárov stretnete za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tu aj so zdržaním a počkáte si aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, na moste pracujú v oboch smeroch. Pozor na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, je na ceste odstavený autobus a v Senci rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Videli ste aj mobilný radár na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí čierny Superb. Stacionárne meranie máme za Drietomov v smere do Česka, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj vo Zvolenie na Lučeneckej pri Bučine v smere do Zvolenskej Slatiny. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Máme o parádnych 28 tisíc eur.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Billa Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Irán žiada od USA zrušenie sankcií a otvorenie Hormuzského prielivu. Hlas apeluje na opozíciu, aby pomohla zakotviť referendum k predčasným voľbám do ústavy. Cez víkend viac slnka, oteplenie a miestami aj zrážky. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Irán žiada zrušenie sankcií a ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V požiadavkách pre USA sa píše aj o stiahnutí amerických vojakov z oblasti, zrušení námornej blokády a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Obe strany si okrem vlastných požiadaviek stanovujú lehotu 60 dní na vyrokovanie dohody o ekonomických otázkach a iránskom jadrovom programe. Prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dosiahnutie dohody s tým, že podpis očakáva cez víkend v Európe. Teherán reagoval, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Hlas vyzval opozíciu podporiť zakotvenie referenda k predčasným voľbám do ústavy. Strana to navrhuje cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas je ochotný obetovať predĺženie volebného obdobia. Šéf strany Matúš Utaj Eštok vyzval opozičné PS, KDH a SAS, aby túto zmenu podporili.
10: A dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to jednoducho použiteľné na akúkoľvek vládu.
8: Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Konkurencieschopnosť Európy vo svete, znižovanie cien energie, ale aj vojna na Ukrajine a podpora balkánskych krajín pri vstupe do Európskej únie. To boli témy, ktoré dnes prebrala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzolová na dnešnej návšteve Slovenska na stretnutí s predsedom parlamentu Richardom Rašim.
11: Slovensko potrebuje politiku, ktorá vyrovnáva regionálne rozdiely, poľnohospodársku politiku, ktorá je kľúčová na podporu našich farmárov. Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby nám neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako 1 miliarda eur z Európy.
8: Metzolová sa dnes stretne aj s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom a so študentami, od ktorých bude chcieť vedieť, ako vidia Európu budúcnosti. Medzinárodná futbalová federácia zaviedla nový formát pre všetky stretnutia svetového šampionátu. Po novom sa počas štátnych hymien zhromaždia pri stredovom kruhu všetci hráči uvedení na zápasovej súpiske vrátane náhradníkov. Súčasťou sú aj veľkorozmerné vlajky jednotlivých krajín a ďalšie vizuálne prvky. FIFA novinku označuje za jedinečný zážitok pre hráčov aj fanúšikov. Futbalové majstrovstvá ponúknú v noci zo soboty na nedeľu prvý veľký šláger skupinovej fázy. Do turnaja v USA, Kanade a Mexiku vstúpi s 5 titulmi najúspešnejší tým histórie Brazílie, ktorý si zmeria sily s uradujúcimi africkými šampiónmi Marokom.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Dnes naďalej prevažne polooblačno, popoludní na západe aj so zrážkami a teplo do 24 stupňov. Cez víkend zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 4 minúty po 13. na piatkové cesty, pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Šancová Pražská, tiež na R2 za Bodčov v smere do Zvolena. Za Lipanmi v smere do Ľubotína sa na križovatke do Pustého pola zrazili 2 autá, čiastočne sú blokované oba smery. Nehoda je aj v Košiciach na križovatke Mojzesova Štúrová, aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, je to na asi 15 minút. Pozor na zjazde z Mosta Apolóna Einstein je na ceste odstavený autobus a na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Mám aj mobilný radar na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami jazdí čierny Superb. Stacionárny radar je za Špačincami v smere do Jaslovských Bohuníc, za Drietomom v smere do Česka, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, merajú v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie aj Vivachnovej v smere do Ružomberka. A poďme ešte na hliadky v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Svidníka z Ostročína, kontrolujú aj v Sennom v smere do Palína. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
14: Ahojte, je tu piatok. Matúš a Michaela prišli opäť. To sme my, Radio Express.
15: Áno, neviem ako vy, ale teda náš piatok sa už nesie v takom duchu, že konečne víkend. Áno. A že ako sme a samozrejme aj radi. Nechceme to nikomu vnúcovať, samozrejme takúto náladu o jednej, ale už ak pociťujete akože také prvé príznaky víkendu, tak to je vlastne, že dobre znamená. Lebo dá sa grilovať,
14: hej? Také šimrání.
15: Dá sa opekať, dá sa grilovať, šimrání, dá sa ísť k susedom na párty, alebo len tak oddychovať pri dobrej knihe.
14: Niečo mi hovorí, že si menoval všetko to, čo by si chcel robiť, len sa nevieš rozhodnúť, že čo z toho.
15: Ale víkend má 2 dní, takže...
14: Našťastie. Áno, áno. A ešte piatkový večer.
15: No a ešte k tomu celému aj jeden veľký bonus v podobe 28 000 eur, ktoré sme nasporkali do dnešného dňa.
14: Už o malý moment si povieme, ako k ním prísť. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show môže začať.

0: Baví ma tá naliehavosť v jeho hlase. Dermot Kennedy u nás a jeho novinka Funeral, takto 13.17, verím, že aj vám urobila radosť a pohľadila dušičku, srdiečko, čo len potrebovať pohľadiť chcete dnes, tak to vám to pohľadilo.
1: My sme Matúža Michaela v popoludnejšej show na Expresse. 28 000 eur už u nás v Oplatí sa na ladice vyhralo viacero ľudí, ale medzi nimi aj vždy pripravená i boja.
2: Vždycky som si vravela, ako tu, že tam niekto pošle SMS-ku a potom to nezodvihne. Ja to nechápem. Takže ja som stále pripravená a furt nič.
0: No. Ani my to nechápeme.
1: Ani my, ale ste pripravení na dnes?
0: Za heslo Oplatí sa na ladice. Dnes máme k dispozícii 28 000 eur a vy si budete môcť zakričať rovnako ako Ďuri.
3: 28 tisíc eur!
0: Zabíjačka.
3: Aj my s tebou zdieľame tvoje radosti.
1: No a legenda hovorí, hej, že ho po tomto jeho výstupe u nás v Oplatí sa na ladica zavolala na alternáciu heavy metalová kapela a už dokonca jej nahrali nejaké songy. Tak toto je, Ďuri, si predstavte, nie len, že vyhral 28 000 eur, ale jeho život sa zmenil na jeden veľký heavy metal.
0: Toto ti vyšlo, Matúš.
1: Tak to, čo ja, to ja viem, takže, to som čítal v zdrojoch.
0: Dnes medzi 15. a 16. môžete odštartovať novú kariéru, trebárs aj solovej spevačky, opernej divy, čohokoľvek.
1: Jodlistu miestného.
0: Jodlistu napríklad.
1: Vyhrávate 28 000 eur.
0: Rozumiem. Čokoľvek.
1: Oslava.
0: Môže byť akákoľvek. Môže byť akákoľvek. 28 000 eur je stále v hre. Vy máte stále šancu poslať svoju výhernú SMS-ku. Tak na to nezabudnite a skúste využiť príležitosť. Do 15. máte čas.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40.

0: 5 minút, máme pol druhej, toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michal, aj takto piatok sa hlásime.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate a možno máte za sebou divokú noc, lebo ste oslavovali, ako dostávali konečne Sagradu Famíliu po 144 rokoch.
0: Ježiš, ja, že ideš povedať, že dostávali diaľnicu po 140 yeah. rokoch. To by bola oslava,
1: ale... Tak by sa tešíš z diaľnice.
2: Ten údaj by sa ďal.
1: Po 140 rokoch.
0: Nie je to pravda, takže táto pesička vám môže zlepšiť náladu, ak sme vám ju pokazili. Ak, normálne, že ak ste teraz na konci diaľnice pred Hubovou a idete do kolóny a počujete, ako si z toho robíme srandu, tak sa ospravedlňujeme.
1: Farmaceutická firma z hoaxového prostredia, že najprv vám zničíme náladu a potom vám ju akože vyliečíme. Že?
0: A to je balans. Presne, ano. To je životný balans, tak sa tomu hovorí, tým hoaxová firma. Poďme na počasie, to by malo byť relevantné a faktografické.
2: Dnes je prevažne polooblačno, popoludní na západe treba počítať aj s uzrážkami a teplo bude do 24 stupňov. Cez víkend tam zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko, najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe o niečo chladnejšie. Roman Michalko kritizuje vládu, že stále nepožiadala parlament o dôveru, ako to káže zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec SNS v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vedenie parlamentu je z toho frustrované. Americký štát Illinois zasiahla séria tornád. V niektorých miestach výchor ničil budovy a elektrické vedenia. Vďaka včasnému varovaniu nebol nikto zranený. Čína zadržala Američana podozrivého zo špionáže. Ide o analytika, ktorý založil Inštitút pre stratégiu a politiku Mianmarska. K jeho zatknutiu došlo pár týždňov po návšteve Donalda Trumpa v Pekingu. Čína verejne podporila novú mianmarskú vládu, ktorá vzišla z kritizovaných trojfázových volieb, z ktorých boli vylúčené hlavne opozičné strany. Miroslava Šatana vyzve vo voľbách prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja výkonný riaditeľ HC Košice Miroslav Klíma. 22. júna sa budú voliť aj predseda a podpredseda disciplinárnej komisie zväzu, ako aj člen dozornej rady.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: V novom plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol druhej, na cestách je s vami Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Vajnorsku. Tiež v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra, tu sa zrazila električka s autom. A nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Šancová, Pražská, rátajte tu aj s kolónami. Na R2 za Budčov v smere do Zvolena. Za Lipanmi v smere do Ľubotína sa na križovatke do Pustého pola zrazili dve autá, čiastočne sú blokované oba smery. Nehodu máme aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. V kolóne si počkajte na viazde do Ružomberka z Hub- Ľubovej je to na asi 15 minút. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne, rátajte tu s kolónami. Pozor, v Bratislave na Šafárikovom námestí v smere na Vajanského nábrežie je odstavené auto. Na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu je na ceste zas odstavený autobus. A pozor, na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Videli ste aj mobilný radar na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí čierny Superb. Radar je aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie, merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka, tiež pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou, aj v Košických Holšanoch v oboch smeroch. Hliadku máme v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, kontrolujú na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, aj vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Zálužiciach v smere do Michaloviec a posledná hliadka v Senom v smere do Palína. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Hromadný dopravný servis.
1: A to stýdneme mimoriadne veľký pozor na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Horí tu nákladné auto. Pre istotu opakujem pozor na horiace auto na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.

0: My sme Matúš a Michal, takto 13.54, popoludnejšie show, Radio Express, aj Nickelback tu s nami boli.
1: Áno, dnes som mal chvíľku, kedy som po dlhom čase, že plakal.
0: Plakal?
1: Som plakal, lebo dnes som si všimol, že vyšiel singel venovaný nášmu kamarátovi Osťovi, ktorý zomrel v januári tohto roka. Jeho poznala nielen hiphopová komunita, ale prosto komunita všetkých hudobníkov na Slovenskom. Bol hype man, to bol ten človek, ktorý bol na stage a rozdával tú skvelú náladu. Uh-huh. Nerobil to len na stage, robil to aj v pozadí a spájal tie kultúry, či už hiphopové, alebo aj popové navzájom. A myslím si, že každý človek, ktorému sa teraz prihovárame, tak každého človeka, kamarát, brat, alebo dcera, alebo syn, niekto toho Osťa poznal. Či už z videí, alebo možno aj osobne. A o to ma viac potešilo, že prišiel single od Majka Spirita a Kaliho, ktorý je takou oslavou života.

0: Práve dnes to vyšlo na streamovacích platformách, už je to aj na našom webe express.sk, tak som si úplne zaspomínal na niekoľko, som mal rád. A je to trošku možno také osobnejšie, ale viem, že o ste strašne veľa ľudí poznalo.
1: Mne sa páči rozmer práve toho, že partia kamarátov si takýmto spôsobom chce uctiť iného kamaráta, ktorý už nie je medzi nami. A tento model nájdeme akože naprieč históriou a hlavne pop music, takže
0: určite, áno.
1: Za mňa super.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj chlapcom za to, že si takto na neho spomenuli a že ho nechali ako keby navždy medzi nami. Videoklip rovnako ako aj skladba na našom webe express.sk.

0: popoludnejšie show na Expresse. Pozdravujeme na celé Slovensko. Toto boli Kygo a Donna Summer u nás a chceme vám povedať, že aj po 14. máme pre vás skvelé hity pripravené. Napríklad aj takého Alexa Vorena. Aj toto je hudba na piatok, ako vyšitá, pevne veríme, že vám spraví skvelú náladu, či už ste ešte v práci, alebo už sa chystáte možno aj domov a máte tak trošku štvrtinový víkendový pocit, tak ste na správnom mieste spolu s nami z Rádiom Express.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
3: Bauermedia.sk.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Michalko kritizuje vládu, že stále nepožiadala parlament o dôveru. Ukrajina chce peniazmi od spojencov upevniť svoju dočasnú prevahu na bojsku. Cez víkend slnko aj oblaky, miestami sa vyskytne dážď. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koaličná SNS podporuje výzvy opozície, aby vláda požiadala o dôveru v parlamente. V našej relácii Braňo Závodský na život potvrdil predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michalko. Ficov kabinet mal povinnosť požiadať o dôveru už koncom novembra minulého roka kvôli dlhovej brzde.
8: Všetci to hovoríme a prečo to nerobí? Pýtajte sa premiéra. Môžem vám jednoznačne povedať, že vedenie parlamentu je z toho frustrované a už aj veľmi príkro sa dožaduje niečoho takého, ale z nejakej nepochopiteľnej možno arogancie alebo neviem akého motivácie vláda toto nerobí.
6: Podľa Michalka koalícia naďalej neplánuje umožniť otváranie mimoriadok k pribúdajúcim opozičným návrhom na odvolávanie ministrov. Opozícii vyčíta, že takmer polovica ich poslancov ani neprišla na odvolávanie.
8: Ako vážne to môžu myslieť? Akože čo si tí ľudia môžu predstaviť,
9: no,
8: aj opoziční?
9: Čiže ste na to ready?
8: Sami to neberú vážne.
9: To je pointa.
8: Áno, my rátame s tým, že môžu robiť revanš ako v poriadku, pokiaľ to bude len v tomto OK.
6: Celý rozhovor o aktuálnej politickej situácii nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Malé obce do 500 obyvateľov sa opäť nedostanú k peniazom z eurofondov. Problémom je nedostatok peňazí na spolufinancovanie projektov. Na to mal slúžiť projekt Ministerstva investícií Oživme malé obce, ktorý však podľa ministra Samuela Migala nepodporili komisie monitorovacích výborov.
10: Projekt, kde by si starostovia vybrali z katalógu projekty v celkovom objeme 18 miliónov plus 3 milióny zo štátneho rozpočtu, ktorý by dokázal uspokojiť približne 2/3 obcí do 500 obyvateľov.
6: Obce by tak dokázali modernizovať cesty a chodníky či vybudovať verejnú zeleň. Michal Sekerák, zakladateľ iniciatívy malých obcí, kritizuje ministerstva práce, zdravotníctva aj vnútra.
11: V týchto projektoch išlo o mizerných 27 tisíc eur na jednu obec. Toto nám zavideli. Okrem toho, že prídete na tlačovku a poviete, že my robíme pre ľudí. Nič. Figu borovú pre nás.
6: Podľa Sekeráka by malým obciam v rámci prorastových opatrení pomohli daňové prázdniny pre podnikateľov v hladových dolinách, vloženie pozemkov neznámych vlastníkov do správy obcí či 100% daní z fyzických osôb v prospech miesta obcí. Na Slovensku máme približne 1100 obcí do 500 obyvateľov. Polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. Až 23% hovorí, že pôjdu na kratšiu dovolenku. Iba 26% opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nejako nezmenilo. Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nejako nemenia. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB. Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka. Ukrajina budúci týždeň požiada svojich spojencov o 20 miliard dolárov, aby si mohla upevniť dočasnú prevahu na bojisku vo vojne s Ruskom. O veci už podľa portálu Politico hovoril ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov a ďalší ukrajinskí vládni predstavitelia na rôznych stretnutiach so zástupcami Norska, Švédska, Nemecka a Kanady. Ukrajina vydáva na obranu okolo 40% HDP, čo je najvyšší podiel na svete.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny. 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
6: Cez víkend zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko. Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme 4 minúty po 14. na piatkové cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Vajnorsku. V Bratislave na konci Bajkalskej v smere na obchvat sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte to aj s kolónami. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Šancová, Pražská. Aj si tu počkáte. Nehoda je aj v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra. Tu sa zrazila električka s autom. Na R2 za Bodčov v smere dozvolená, aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. A poďme na kolóny. Na viazde do Hlovce z D1 si počkajte pol hodinu. Na 20 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, takisto pred Kráľovanmi v smere z Rádkova a 15 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste v oboch smeroch. Rátajte tu s kolónami. Pozor, v Bratislave na Šafárikovom námestí v smere na Vajanského nábrežie je odstavené auto. Na zjazde z mosta Apolóna Einsteinovu je na ceste odstavený autobus. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy je odstavené nákladné auto po požiari, úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Máme aj mobilný radar na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí čierny Superb. Radar ste videli aj v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie, v Vývachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Hriňovej do Čierneho Baloga merajú v oboch smeroch, na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Komenského v smere na Hlinkovu. Hliadka striehne na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, aj vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Piatok 14.06, aktuálny čas plný energie a nálady, to sme my, Matúš a Michaela z popoludnejšej show.
13: A takto ešte post musíme pogratulovať Miškovi Sivakovi, učiteľovi, ktorého sme prednedávnom mali u nás v našej show a v extra obsahu. Inak ten rozhovor stále viete nájsť na sociálnych sieťach aj na všetkých podcastových platformách. Miško Sivak včera vyhral laureáta učiteľská osobnosť roka v kategórii že cena verejnosti.
0: Tak, ale sme veľmi hrdí a šťastní, že sme sa s ním tesne pred týmto úspechom mohli porozprávať my a trošku sa zväzieme na jeho vlne popularity.
13: A v tejto hodinke si samozrejme pripomenieme aj to najlepšie práve z tohto rozhovoru. Určite sa máte na čo tešiť. My sa tešíme opäť na to, že ste spoločne s nami. A...

0: Ešte stále valcuje Taylor Swift so svojou skladbou Elizabeth Taylor aj u nás na Expresse a sme radi, že sme vám zahrali. My sme Matúša Michaela.
1: A valcuje aj Miško Sivák, učiteľ, ktorý si získal srdcia mnohých ľudí. My sme práve tohto pána učiteľa romského pôvodu zavolali aj do našej popoludnejšej show na rozhovor v čase, keď bol ešte nominovaný na učiteľskú osobnosť roka a my už po včerajšku vieme, že tento človek naozaj cenu si domov odniesol v kategórii cena verejnosti. Mm-hmm. V momente, ako bol u nás, tak Matúša samozrejme zaujímalo, a nie len jeho, aký to je pocit. Po tom všetkom, čo zažil, z akých biedných pomerov prišiel sa dostať do stavu, že je nominovaný v učiteľskej osobnosti roka.
2: Je to strašne, ja nebudem klamať, je to krásne, je to príjemné, ja si to užívam. Aha. Ja to žijem, ja z toho neskutočne čerpám, ja z toho budem čerpať z tejto učiteľskej osobnosti, budem čerpať ďalších 30 rokov, keď budem mať 58, tak vám potom poviem, že to vyprchalo. Užívam si to, je to taká, ja sa priznám, že ja som tam najmladší učiteľ za čias celej tej vlastne učiteľské osobnosti, mám 28 rokov a je to pre mňa veľmi veľká také zadosťučinenie tej práce. Mám pocit, že ešte mám sa stále čo učiť, ja nie som dokonalý človek a milujem rozprávať o svojich chybách, to nádherné, lebo na tých svojich chybách sa učím a vnímam to, že presne ako povedala Matúša, že neskutočne veľmi veľa plnohodnotných a dobrých učiteľov, ktorých tu máme, len je o nich málo počuť a týmto spôsobom strašne túžim, aby tí učitelia vyšli z tých svojich ulít a ja som neskutočne vďačný. Vďačný Bohu, vďačný svojim rodičom, svojim deckám, mojej triede, že vďaka ním som vyšiel zo svojej ulity. Oni ma naučili robiť to, čo som miloval a to, čo aj milujem a že som tam, kde som vďaka mojim krásnym 24 bublinkám. To sú pre mňa najkrajšie deti, pretože viem, že to budú ďalší zamestnávateľia, ktorí nebudú mať problém zamestnať nikoho v rámci inakosti bez akékoľvek iného náboženstva, sexuálnej orientácie, bez akéhokoľvek praniera predsudkov a stereotypov. A že toto je moja najväčšia výhoda, ktorú vnímam, že obrátená inklúzia má svoje opodstatnenie a že konečne som vnútri pochopil moju cestu, že ja som sa potreboval dostať na tú neromskú stranu, aby som menil tie predsudky a stereotypy a že toto je tá pointa mojho momentálne pedagogického života.
0: Toto ti...
3: Ja som sa rozhýbal.
0: Miška pláče druhýkrát. Ale toto ti strihnem a rovno keď to vyhráš, tak to tam môžeš pustiť. Že to bolo len speech.
4: Tada, a čo sa stalo? Vyhral teda v tejto kategórii, čo sa týka ceny verejnosti. Ešte raz mu gratulujeme. Volá sa Michal Sivák a vy ho nájdete aj ako podcast napríklad v aplikácii Rejo alebo vo vašich streamovacích platformách.
1: Presne tak.
5: Matúš a Michaela. Radio Express. My sme tí, čo...

0: To bola Anne-Marie u nás na Expresse. Shania Twain, inak myšky na obľúbená spevačka, však Shania Twain. Pardon, zlý mikrofón.
1: Ja ju milujem, aha. Ona je najkrajšia Kanaďanka, aká kedy chodila po tejto zemi.
0: Hneď po Justinovi Bieberovi.
1: Kanaďanka Justin Bieber.
0: Leonie, don't worry, aj vám na cesty. Dávajte pozor, máme novú nehodu v Nitre na Štúrovej pri starej Pume v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Stará Puma inak. Nepoznáš starú Pumu?
1: Nie, nie.
0: To je stará šelma.
1: Ale teraz si dajme jednu mladú Pumu.
0: Poďme na ňu. Volá sa Dominika. Čo nás čaká počasí?
2: Dnes naďalej prevažne polooblačno, popoludní na západe treba počítať aj so zrážkami, bude teplo do 24 stupňov. Cez víkend nám zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na blížiacu sa uzáveru. Diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernulákovo po Zlaté piesky dnes večer od 20. uzavrú. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele podvečera. Opozícia podala návrh na odvolanie Ladislava Kamenického. Schôdza má byť v pondelok. Strany tvrdia, že minister financií nedokáže uzdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Donald Trump avizuje mierovú dohodu s Iránom, ktorú by mohol podpisovať viceprezident J.D. Vance už tento víkend v Európe. Podľa šéfa Bieleho domu vyrokovali s Iránom aj jeho jadrový program. Teherán prímerie nevylučuje. Pri pobreží Grécka vedci zaznamenali v mori výskyt jedovatej ryby zvanej štvorzubec strieborný, ktorá sa inak bežne vyskytuje v tropických vodách. Podľa nich je na vine klimatická zmena.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč naším krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Nitre na Štúrovej pri starej Pume v smere do centra, rátajte tu aj so zdržaním. A tiež v Kapušanoch v smere do Lady. Nehodu ešte máme v Bratislave na križovatke Šancová Pražská, rátajte tu so zdržaním. V Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štádione v smere na Vajnorsku. V Bratislave na konci Bajkalskej v smere na obchvat sa zrazilo auto s nákladným, aj si tu počkáte v kolóne. Nehoda je aj na R2 za Budčov v smere do Zvolena. Kolóna sa už tvorí na vjazde do Hlovce D1, vidíte to tu asi na pol hodinu. 20 minút si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, rovnako aj pred Kráľovanmi v smere z Radkova, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor a pracujú aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Pozor, v Bratislave na Šafárikovom námestí v smere na Vajanského nábrežie je odstavené auto. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy je odstavené zastavené nákladné auto po požiari. Blokovaný je pravý pruh a rátajte tu s kolónami. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec pozor na odstavený kamión. Za Sklenými Teplicami v smere do Podhoria sú na ceste popadané stromy a úsek je neprijazný. A v Košiciach na južnej triede v smere do centra hlásite na ceste veľa blata. Poďme na radary na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc. V Kráľovanoch merajú obojsmerne, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, vo Veľkých Zlievcach v oboch smeroch, na výjazde z Hriňovej do Čierneho Baloga merajú takisto obojsmerne a v Košiciach na Komenského v smere na Hlinkovu. A máme jednu hliadku v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Na teraz šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na

0: Poslúchali sme toto gitarové solo No Name žili u nás na Expresse. Popoludnejšie show, Matúš a Michaela, máme 10 minút do 15.
1: Blíži sa nám víkend a vy možno budete v pondelok potrebovať kontakt na súkromné očko.
2: Áno.
0: Počkaj, je to vážne?
1: Čo si blázon?
2: Áno.
1: No?
0: Toto je Miško,
1: presne.
0: My sme ho spoznali vďaka našej indícii a prečo by sme vlastne mali potrebovať akože súkromné očko?
1: No, my sme sa spýtali totiž Michala, prečo najčastejšie ho ľudia vyhľadávajú?
2: Drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
1: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne, je to, dal by som to 50-80%.
1: Sa to potvrdí?
2: Áno.
1: Si drahý?
2: No, keď som kvalitný, tak aj drahý.
1: Si platený od hodiny, alebo garantuješ výsledok, alebo ako to je?
2: Viete čo, výsledok nemôžete nikdy garantovať, pretože idete do toho prípadu, že idete ho preveriť a prešetriť. Ten čas, na ktorý sa dohodneme, tak ja to aj dokladujem reálnymi dôkazmi, že čo tam je, napríklad fotkami, že tá dotyčná osoba po práci ide do fitness centra alebo na nákupy a preto sa tak dlho zdržiava a chodí neskoro domov.
1: Prípadne sa ti ozvem niekedy.
0: Keby ti volala moja žena, nedvíhaj. Ahoj. Áno, to bol Michal, skvelý.
1: Takže týmto sme chceli zaželať krásny víkend všetkým a nezabúdajte, nikdy neviete, kto sa pozerá. Žmurk, žmurk.

0: ste vedeli o tom, že v Nitre na Štúrovej nie je stará Puma, ale tam stará pumpa. Čiže pozdravujeme našich kolegov z dopravného servisu, ktorí nám dali tento preklad a my sme ho veľmi radi s Dominikou povedali.
1: Niekoľkokrát sme ho zopakovali.
2: Ja si myslím, že by sa to malo premenovať.
1: Áno, inak, odteraz by to malo byť stará Puma.
2: Stará Puma.
0: Perfektné. Čiže Shelmy z Nitry, dávajte pozor.
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Najväčšie extrémy počasia má priniesť jav El Niño na prelome rokov. Pilota v jednotky Pierre Gasly získal späť tretie miesto z Monaka. Cez víkend sa oteplí, bude slnečno, no miestami aj zaprší. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Meteorológovia potvrdili, že v Tichom oceáne sa už formuje jav El Niño, ktorý spôsobuje zásadné oteplovanie. Klimatológ SHMO Pavel Faško priblížil, že povrchová teplota moria oceánov je dlhodobo nadpriemerne vysoká. Najzásadnejšie prejavy El Niño očakávame až v budúcom roku.
11: Teraz bude potrebné počkať približne do toho obdobia na konci roka 2026, kedy by El Niño, ktoré sa teraz začína rozvíjať, mohlo vrcholiť. Ovplyvniť počasie na svete by mohlo veľmi výrazne až v tom období po svojom vrcholení, to znamená hlavne v roku 2027.
2: Aj meteorologička Miriam Jarošová upozorňuje, že extrémne prejavy javu mávajú celosvetové dôsledky nielen z pohľadu počasia. Ovplyvňuje aj ekonomiku a migráciu.
12: Treba si uvedomiť, že India ako subkontinent nemá inú možnosť dostať zrážky len pomocou monzúnu a keď tam nebude pršať, môže byť problém s potravinami.
2: El Niño preto môže spustiť aj nové migračné vlny nielen ľudí, ale aj živočíchov. Plán rozvoja obrany, ktorý predložil minister Kaliňák, je podľa Progresívneho Slovenska plný nezmyslov. Tým líder PS pre obranu a náš bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek kritizuje, že v strategickom dokumente nevieme označiť Rusko za hrozbu a firmy v obrannom priemysle netušia, do čoho chce štát investovať. Za nedostatočný považuje plán na nasadenie dronov, ktoré zásadne zmenili vojnu za našou východnou hranicou.
13: Nie je tam absolútne nič o ich počtoch, absolútne nič o tom, ako budú začlenené do ozbrojených síl. Či si má Slovensko vytvárať samostatné dronové jednotky, ako to robí Ukrajina, prípadne či má integrovať dronovú spôsobilosť do každej jednej čaty, do každého jedného práporu.
2: Ministerstvo obrany počíta v pláne s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel či vrtulníkov. Ak bude rezort obrany reagovať na jeho kritiku, stanovisko vám prinesieme. Letisko Milana Rastislava Štefánika drží trojciferný rast už 5 mesiacov v rade. Bratislavské letisko zaznamenalo v máji historicky najvyšší mesačný počet cestujúcich. Ako informovala hovorkyňa Veronika Demovičová, na príletoch a odletoch odbavili takmer 400 000 pasažierov, čo predstavuje medziročný nárast o 131%. Najvyužívanejšími destináciami z Bratislavy sú Londýn, Rím či Barcelona. Štatistiky Medzinárodného združenia letísk ukázali, že európske letiská zaznamenali v apríli od konfliktu na Blízkom východe priemerný pokles počtu cestujúcich o takmer 1%.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Francúzsky pilot jednotky Pierre Gasly získal späť tretie miesto z veľkej ceny Monaka, ktoré v nedeľu prišiel po penalizácii za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke. Jazdec stajne Alpine po 10-sekundovom treste klesol po prejdení cieľom na 7. pozíciu. Športoví komisári dnes ale na základe protestu tímu postih zrušili. V upravených výsledkoch sa tak Gasly vráti na pódium za suverénneho lídra seriálu Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu, ktorý z Monaku zaznamenal 5. víťazstvo v tejto sezóne v rade a druhého Lewisa Hamiltona z Ferrari.
5: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Cez víkend nám aj zaprší, a to na viacerých miestach. Ukáže sa však aj slnko. Najvyššia denná teplota 20 až 25. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 18 stupňov.
16: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 15. poďme aj na cesty. Začnem nehodami v Nitre na križovatke Hviezdoslavova Dolnočermánska. Pred Chynoranmi v smere z Rajčian, za Kodešovou v smere do Veľkého Rovného aj v Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavova. Nehodu mám aj v Bratislave na križovatke Šancová Pražská. Rátajte tu s kolónami. V Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra sa zrazila električka s osobným autom. Nehoda je aj v Nitre na Štúrovej pri Starej Pumpe v smere do centra. Počkajte si tu aj v Kapušanoch v smere do Lady. Ona je na viazde do Hlovce z D1, vidíte to asi na 45 minút. Pol hodinu postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na viazde do Koštia na Turcom z Martina si počkáte 20 minút. Rovnako na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte pol hodinu a 15 minút je to na viazde do Popradu z Hozelca. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Pracujú aj na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne, aj si tu počkáte. Pozor na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, odstavené nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavený kamión. Na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom zasahuje do pravého pruhu odstavené auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. A v Košiciach na Južnej Triede v smere do centra je na ceste veľa blata. Radar máme v Lutišiach obojsmerne a na D1 za Popradom v smere do Štrby. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Nesmierná radosť, že piatok ide s takým správnym smerom. Už máme po 15. a my sme Matúša Michaela na Expresse.
18: Americká modelka Kylie Jenner sa priznala v jednom z rozhovorov, že si nikdy sama nenatankovala benzín. Mm-hmm. Že ho to poprosila, alebo jednoducho má na to ľudí.
0: Alebo takého toho uja na pumpe, že prosím vás, môžete mi natankovať?
18: Nie, ona nie je vydatá.
0: Toho uja na pumpe, čo tam akože nie každá čerpacia stanica, nie každá Puma na Štúrovej má svojho zamestnanca.
18: Ale možno je niečo, čo aj vy radi prenechávate na toho druhého.
0: Inak to je veľká pravda. Akože ja sa tiež musím priznať, že napríklad moja Nina, ona sa bojí tankovať. Že
18: bojí?
0: Asi
18: že
0: to bolí.
18: No,
0: ja si myslím, že ju to finančne bolí a potom sa z toho bojí. Tak to necháva pre mňa aj umývanie toho auta, rozumiem. Aj či zvonku alebo znútra.
18: Starostlivosť o auto nie.
0: Flotila, to je moje. Vieš, starať sa o to.
18: Áno, rozumiem. Ja aj neznášam umývať okná. A priznám sa, že toto je jedna vec, do ktorej vždy zainvestujem, že to dám umyť niekomu inému. Lebo ja viem, že to urobím zle.
0: Ty si v obchode.
18: A neznášam to robiť. A čo neznášate vyrobiť a nechávate to na niekoho iného, aj to nás bude zaujímať. 905 612 612.
0: My
18: nahrajte nám hlasovku.
0: Budeme skvelo hrať. Od nás popoludnejšie show, toto je Amy McDonald.

0: Bolo tam prosím.
1: Bolo tam prosím. A prosím sa po 15. Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
0: Ahoj, to je Miška a Andrej. Si...
2: To nie je možné toto.
1: No bohužiaľ 700 je to
0: eur, 700 eur si vyhrala. To je dobrá pozitívna. To je pozitívna informácia.
2: Áno.
1: Ahoj, zoznamíme sa aspoň. Andrej, Miša, ano. Ty si...
2: Monika.
1: Ako?
0: Monča.
1: Monika.
2: Monča.
0: Odkiaľ si Monika?
2: Ktorá s vami od začiatku, od Puchova.
1: No ale to ti...
0: No vyhrala si, to je takto, akže poviem ti to na rovinu. Vyhrala si 700 eur, nie je to samozrejme koniec sveta, mohlo to byť 28 000 eur. Čo sa stalo?
1: No toto, lebo vieš, keď Monika, keď tvrdí, že s nami hráš už veľmi dlho, ako je možné, že po 15. ty zodvihneš telefón slovom prosím?
2: No lebo som v práci. A ja som si nevšimla. Na budúce.
1: Ale však dobre, však ako to pokoj, pozri.
2: Pohodne.
1: No. Zlato, pohodne. A hráš sa teraz na hrdinku, čo?
0: Áno, presne tak.
2: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele, musím to tak povedať.
0: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale,
2: áno,
0: tak,
2: od srdca.
0: Neboj sa,
1: ale
0: neboj sa.
1: Súcitíme.
0: Pán Božko ti to na niečo vynahradí. No tak však 700 eur je krásny víkend.
1: Uh-huh. Čo no, víkend, aj dovolenka zase, čo nome, nejaký hej, first určite. Minute máš niekde, čo?
2: No,
1: Moni, dobre, tak sa dohodneme.
0: Minute. First minute, čo, na lyžovačku teraz, však je už leto, už musí byť last minute.
1: To, fakt.
2: No,
0: first minute.
2: No, nevadí.
1: Nevadí, Monika, samozrejme.
0: My ťa zdravíme, nevadí. Budeme ťa ešte volať.
1: Ešte pokecáme, dobre, zatiaľ predýchaj, dobre?
2: Áno,
1: ahoj.
0: Milá.
1: Je.
0: Už sa to blíži.
1: Čo zase?
0: Leto!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie. Presne 21. júna a to presne o 10.24 nastane letný slnovrát.
1: A keďže sa nevieme dočkať, ideme sa spolu naladiť na to najbohatšie leto tým najlepším možným spôsobom.
0: Poprosím vás dvakrát piňa koládu. Piňa koládov však.
1: Peniazmi, Andrejko, peniazmi.
0: No dobre, budeme spolu teda odpočítavať, milí súťažiaci, do leta a vy budete hrať o brutálne peniaze.
1: A hneď v pondelok máme pre vás krásnych, brutálnych, takmer letných 36 000 eur.
0: Tieto peniažky budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť naše heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: A aby sa teda nezabudlo, hej, do leta zostáva presne.
0: Počkaj, nedávajme to číslo, že koľko zostáva, ale dajme, poďme mi odpočítavať tu navždy na konci.
1: Chceš odpočítavať odpočítavanie?
0: Ktoré sa bude odpočítavať. Čiže my budeme končievať vstup vždy tým, že budeme odpočítavať k číslu, ktoré nám zostáva na odpočítavanie do leta. Je to dostatočne crazy, podpísal som sa
1: pod to. Môže byť jednoduché, počúvaj.
0: By Andrej Byčan. Hej, dobre, takže ideme, pozor, pripravte sa. 12!
1: 11! 10! 9! Čiže do leta zostáva presne 9 dní!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jaj, dajte mi už piatkové do vysielania, čiže ešte hodina a pol. Ja keď som počul práve toto New Religion, od pôvodne Fatals, tak ja si hovorím, že wow, zase sa to vo mne prebúdza.
1: Sa mi páči, že si vlastne do éteru.
0: Povedal, že už nechceš vysielať,
1: hej? Ľudí, ktorí ťa počúvajú, tešia sa celý deň na tú popoludnejšiu show s Matúšom a s Michalou.
0: Čakajú doslova.
1: A ty im povieš, že už mi dajte pokoj, už chcem ísť domov, už chcem mať piatok.
0: Viete čo, kto si to tak tiež myslí? Nech dá ruku hore. No, cítim tú energiu, že aj ľudia už chcú ísť domov.
1: Cítiš, že dali ruky hore.
0: Jasná vec. Popoludnejšie show na Expresse ešte stále teda aj Dominika.
1: Áno, mladá Puma.
0: Puma z Nitry?
2: Áno, takže asi počasie čakáte však.
1: Áno, presne tak.
2: Super, dobre. Dnes teda naďalej prevažne polooblačno. Na západe treba počítať ešte aj so zrážkami, teploty do 24 stupňov. Cez víkend nám zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko, teploty celkom príjemné 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Peter Pellegrini prijal predsedničku Európarlamentu Robertu Metzolu. Prezident na stretnutí povedal, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Dušan Kováček je späť na generálnej prokuratúre a v čistom poberá mesačne približne 1500 eur. Informujú o tom aktuality s tým, že bývalý špeciálny prokurátor do práce reálne nechodí, pretože má stále pozastavený výkon funkcie. Dôvodom sú ďalšie stíhania v troch rôznych kauzách. Česká armáda po troch týždňoch ukončila karanténu vojakovi, ktorý sa v máji vrátil z Konga. V krajine sa aktuálne šíri vírus Ebola. V Česku bol v podobnom čase pre Ebolu umiestnený do karantény aj americký lekár. Za tri týždne karantény sa u neho žiadne príznaky neprejavili a nemocnica ho v stredu prepustila. Na letisku v nemeckom Hamburgu dôjde v piatok k výrazným meškaniam a zrušeniam letov. Dôvodom je, že musel byť jeden terminál evakuovaný v dôsledku bezpečnostného incidentu.
3: V kostole, čo sa hovoria slova, že nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, tak moja kamoška si celý čas myslela, že to je nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu.
4: Ale veď logicky, strecha, hotel, nie? Klinománia.
3: Je to silná túžba zostať v posteli čo najdlhšie. Môže to byť napríklad aj volanie tela o pomoc a súvisieť s psychickým vyčerpaním. Tak ja volám.
4: O pomoc?
3: Áno, prosím, pomoc, ja chcem ešte zostať.
4: A ja chcem víkend.
5: Keď sa s ním teda kolega lúčil, tak so slovami na skle, tak som sa teda na neho otočila a začala sa smiať, že teda to nie je na skle.
4: On povedal na skle
5: na
4: ako
5: skle,
4: pozdrav.
5: Ešte aj s tou medzerou.
3: Maľované.
5: Áno.
3: Už.
5: Tak som sa s ním aj rozlúčila. S Bohom buď, Lipová Líška, keď odchádzal.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: Mamma mia.
7: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
11: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty pozdravuje krátko po pol štvrtej Dominika. Nehodu máme v Žiline na križovatke Kragujevská Priemyselná. Tu sa zrazili dve auta s motorkárom. Rátajte tu aj so zdržaním. Nehoda pribudla v Bystranoch v smere do Spišského Hrušova. Staršiu máme v Bratislave na križovatke Šancová Pražská. Aj si tu počkáte v kolóne. Ďalej v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra sa zrazila električka s autom. Nehoda je v Nitre na križovatke Hviezdoslavova Dolnočermánska. Pred Chynoránmi v smere z Rajčian, za Kotešovou v smere do Veľkého Rovna. Aj v Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavova. Poďme na kolóny. Nová sa tvorí na viazde do Holce z D1. Počkajte si tu pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte takisto pol hodinu. Rovnako aj na viazde do Koštien na Turcom z Martina. 15 minút si postojíte na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Rovnako aj na viazde do Popradu z Hozelca a na pol hodinu to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a tiež na viazde do Nového Mesta nad váhom z D1 na moste obojsmerne, rátajte so zdržaním. Pozor na D1 pred Novým Mestom nad váhom v smere z Hornej Stredy, odstavené nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý pruh, rátajte tu s kolónou. Na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a pozor na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom, zasahuje do pravého pruhu auto, okolo ktorého sa pohybuje aj vodič. Radar máme v Nitre na hlavnom ťahu za Jaguárom v smere do centra. V Lutišiach merajú obojsmerne, v Mýte pod Ďumbierom v smere na Čertovicu a posledné meranie na D1 za Popradom v smere do Štrby. Na teraz všetkom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Famos na Eva Farná u nás popoludnejšie show na Expresse. Ešte stále vás pozdravujú Matúš a Michal a dúfam, že máte piatok taký, ako si ste si predstavovali. Ano. A aký si zaslúžite.
1: Presne tak. A možno sú situácie doma alebo v práci, jednoducho nejaké činnosti, ktoré neradi úplne vyhľadávate a už vôbec nie cez víkend. Aha. A radie ich delegujete na niekoho iného.
0: Jednoducho ako Kylie Jenner. Napríklad? Nikdy netankovala benzín, lebo proste nemá k tomu vzťah a evidentne vždy poprosí niekoho, alebo má na to človeka.
1: Čo je tá emancipace?
0: Emancipace.
1: Tomáš sa nám ozval, že ahojte, ja nenávidím umývanie riadu, nechával som to na moju polovičku a nakoniec sme si kúpili teda umývačku riadu a moja mama, teda Tomiho mama, zase nenávidí umývanie okien, v tomto sa veľmi zhodneme. X rokov bývam mimo domu a stále mi volá na to, aby som ich došiel umyť.
0: Náhodou, keď máš dobré zariadenie na umývanie okien, ktoré som ti aj ja požičal, pamätáš si taký ten vysávač na to, tak je to super. A teraz dokonca už existuje aj také, akože, nechcem sa odkláňať, ale existuje, že nome automatizované, ono sa to pricucne a same ti to umie.
1: To je jedno, ale vôbec, že sa tým musím zaoberať, mňa to strašne obťažuje.
0: Chápem. No, jasné. A čo vy, čo delegujete na niekoho iného, nejakú robotu, ktorú proste nechcete nikdy robiť?
1: Dominik má jednu vec.
2: Neznášam, keď náš malý má hnedý kot. Ja to proste nedám. Nedávam to, neznesiem to, to proste musí prísť. Moja mama teda malého babka, alebo takto iný. Je to proste neurobím. Keď je hnedý kot u nás doma, koniec.
0: Ale jak to volá hnedý kot?
1: Tady vorel.
0: Ale volám hnedý kot.
1: Volám hnedý kot.
0: A Dominik zloží vysielačku, vieš.
1: Čiže keď sa mali po toto, tak ho akože neplánuje prebaliť, hej? Mm-hmm. A musí volať svokru, alebo babku.
0: A on býva v Bratislave, svokra z Humenného, ne? Ja, bum.
1: Toto nemyslíš vážne, Dominik? Ty otec roka, ozaj. Došli nám slova, že ako by sme riešili túto situáciu my, no.
0: No, a čo vy delegujete na niekoho iného? Že prosto, aj by ste sa pokúsili to spraviť, ale nedáte
1: ale
0: to.
1: Proste máte nikdy averziu voči tomu a ste rádi, že to za vás spraví niekto iný.
0: 905 612 612. Matúš

0: Simple Plan u nás na Expresse v popoludnejšej show Untitled, tak sa volala skladba. Ale keď sa povie meno Ale Farben, čo ti napadne ako prvé?
1: Všetky farby.
0: Ale Farben? Toto je interpret, ktorý nám bude robiť spoločnosť po 16. v popoludnejšej show. No a samozrejme, rozoberáme spolu s vami aj zásadnú vec, že ak musíte niečo spraviť, niečo, čo z duše nenávidíte, tak väčšinou taká naša prirodzená ľudská vlastnosť je akože hodiť to na niekoho iného, že vieš čo, nepomohlo by si mi, nedalo by sa. Mm-hmm. Hej, tak čo to je vo vašom prípade? 905 612 612.
2: Benžín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse, haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
14: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
15: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group. Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Referenda sa podľa prieskumov plánuje zúčastniť asi 40% ľudí. Odchod Tarabu z funkcie očakáva Michalko do konca septembra. Cez víkend slnko aj oblaky, miestami zrážky a oteplí sa. Bolo 16 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
17: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Júlového referenda sa chce zúčastniť 40,5% ľudí. Prieskum AKO pre JOJ24 ukázal, že účasť odmietlo 45,5% respondentov. Rozhodnutých ešte nie je skoro 14%. Referendum, ktoré iniciovali demokrati, sa uskutoční v sobotu 4. júla. Ľudia v ňom budú trvať moc rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre premiéra, obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Prezident Peter Pellegrini ho vyhlásil bez otázky na predčasné voľby. SNS počíta s tým, že sa kríza okolo Tomáša Tarabu vyrieši jeho odchodom z funkciem. Podľa predsedu poslaneckého klubu národniarov Romana Michelka sa na tom dohodli počas stretnutia minister životného prostredia, šéf strany Andrej Danko a premiér Robert Fico. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že Tarabovú abdikáciu očakávajú najneskôr 30. septembra.
18: Pri stretnutí na 6 očí sa dohodli nejaké pravidlá. Jednoducho prijali sme argumenty ministra, akceptovali sme ho, je to pre nás priateľné, premiér to počul, stanovisko klubu je také isté, to znamená v poriadku, keďže je to dohoda, tak ju budeme ctiť.
1: Rozumiem.
16: Michalko odmieta tvrdenie opozície, že Robert Fico z SNS zametá vo vláde ako s Handrou. Tvrdí, že je to ich dobrá vôľa, že dali Tarabovi pár mesiacov navyše. Podľa Michalka má minister dotiahnuť rozbehnuté projekty vrátane emisných povoleniek pre hlinikáreň Slovalko.
18: Toto energeticky náročné výroby, konkrétne hlinikáreň, toto si dal časový horizont, že je schopný do konca septembra pripraviť.
1: Áno.
18: Ak toto urobí, s čistým stolom sám abdikuje.
1: No.
16: Celý rozhovor so šéfom klubu SNS Romanom Michalkom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Maďarsko zatiaľ nesmeruje k priamej voľbe prezidenta. Návrh kabinetu premiéra Petera Maďara odmietla Národná volebná komisia. Maďar žiada prezidenta Tamáša Šujoka, aby z funkcie dobrovoľne odstúpil, pretože ho považuje za parlamentom zvolenú bábku Viktora Orbána. Prezident to odmieta.
9: A je to penálka.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Julius Hudáček sa vracia do slovenskej ligy. Slovenský hokejista sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu z HK Poprad, ktorý o príchode 37-ročného brankára informoval na svojom webe. Hudáček počas svojej kariéry získal 3 majstrovské tituly z HC Košice a so slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta v roku 2012. Pôsobil aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku.
9: A je to penálka.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dnes bude naďalej prevažne polooblačno, popoludní treba ešte na západe počítať aj so zrážkami, teploty do 24 stupňov. Cez víkend nám zaprší na viacerých miestach, ukáže sa však aj slnko. Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov.
20: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok
20: počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
22: Dopravný servis Rádia Express.
16: E krátko po 16. sledujeme situáciu na našich cestách a pribudli nám žiaľ 3 nové nehody. Na viazde do Trenčianskej turnej z Trenčianskych Stankoviec, v Čaci na Májovej v smere na Jesenského, aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú za Kotešovou v smere do Veľkého Rovného. V Žiline na križovatke Kragujevská Priemyselná sa zrazili 2 autá s motorkárom, rátajte tu aj s zdržaním. Nehoda je aj v Bystranoch v smere do Spišského Hrušova. V kolóne si počkajte na viazde do Hlovce z D1-ky. Je to na asi 20 minút, rovnako aj na viazde do Koštien na Turcom z Martina. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny si počkáte pol hodinu a tiež aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na 15 minút to vidíte na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Kežmarku na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch. Cestári pracujú na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1-ky na moste v oboch smeroch, rátajte tu s kolónami. Pozor na D1-ke za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie srnka. Na D1-ke pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej stredy je odstavené nákladné auto po požiari. Blokovaný je pravý pruh, rátajte tu so zdržaním. Na D1-ke za Ilavou v smere do Púchova zasahuje do ľavého pruhu odstavené auto. A na D1-ke za Bytčou v smere do Považskej Bystrice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika aj blatník. Radar ste videli v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. V Nitre na hlavnom ťahu za Jaguárom v smere do centra. Merajú na D1-ke pred Bytčou v smere z Ričovského podhradia, za Prievidzou v smere do Novák. Ďalšie meranie je v Mýte pod Ňumbierom v smere na Čertovicu, na D1-ke pri Beharovciach v smere k tunelu Branisko, aj na D1-ke pri Novej Polhore v smere do Košíc. A poďme ešte na hliadky, na konci D1-ky pri Turanoch v smere do Kráľovian, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a posledná je za Plešivcom v smere do Slavca. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
22: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
20: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok
20: počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
22: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Sme po 16. Sme Matúš a Michaela. Sme. Ste tu s nami?
16: Áno.
0: Super.
16: A
0: vítajte.
16: Je s nami aj Peťko. Peťko tiež má jednu vec, ktorú neznášia, veľmi rádiu deleguje na niekoho iného. Mm-hmm.
1: Ja spravím všetko. Komplet, hocičo, vymurujem, opravím vysávač, požehlím, vyperiem, napečiem, uvarím, všetko, komplet potrebujem to obieta. Ale jediné, čo nie, je malovanie. Nenávidím malovanie stien, keď moja chce, aby sa vymaloval byt, bez šance, to si volím, ale všetko, len toto nie, toto je pre mňa normálne konečná.
0: Trošku si sa s ním pohrala, nie, s Peťkom?
16: Hej, Peťko tak veľa rozpráva. Ale to podstatné je, že neznáša malovanie, čo podstatné neznášate vy, ale nemusí to byť aj vlastne podstatné, hlavne, že to neznášate a radi to delegujete na niekoho iného. Tak ešte stále nás to bude zaujímať aj v tejto hodinke. Na 905 612 612 nám môžete napísať.

0: Party. Gigi D'Agostino, a.k.a. DJ Krmčok.
1: Počúvajte.
0: Majstre sa Matúša Michaela.
1: Ja som normálne zavrel oči a vrátil som sa ako správny mileniál do svojich tínedžerských čias aj vďaka tejto skladbe. Normálne som tam v Kankáne, v Handlovej, v podniku, kde sme to dávali do jukeboxu za 5 korún.
0: Áno,
1: úžasné.
0: Áno. Oh. Ale hlavná pointa je tej tvojej dobrej nálady, že si sám doma dnes.
1: Tak do toho nejde.
0: Takže aj z toho sa určite tešíš.
1: Ale tak.
0: Je to jedna z vecí, ktorá môže udržať zdravý vzťah, že si od seba na chvíľku oddychnete.
1: To je veľká,
0: to je pravda.
1: Ale
0: ďalší je, no, že si nebudete vzájomne vyčítať napríklad, že urobíte jeden pre druhého niečo a potom budeš vyčítať, ale to bol na úkor.
1: Mm-hmm.
0: Na úkor mňa.
1: Presne tak. Simona Joe Trendy v zajtrajšej epizóde relácie Vzťahy SRO budú práve hovoriť o obetovaní sa vo vzťahu a vyťahujú na seba navzájom situácie, kedy majú pocit, že sa obetujú pre toho druhého, ale nie im to vrátené.
2: Často spadneme do toho, že vlastne človek dáva za vinu tomu druhému to, čo musí robiť kvôli deťom. A tie deti sú samostatná kapitola, spolu sme si vytvorili vlastných nepriateľov nášho životného štýlu, ale niektoré veci sa dajú hodiť na toho druhého.
3: No tak a to ale je stále si ich nedefinovala.
2: Napríklad to, že spím s tebou stále v tej istej spálni, v tej istej posteli, napriek tomu, že dosť chrápeš a odmietaš s tým čokoľvek robiť.
3: Ako však dávam si...
2: Dávaš si chr či pst, či jak sa volá ten spray.
3: Ktorý
2: ti ale nepomáha. A sú dni, kedy je to horšie, sú dni, kedy je to lepšie.
3: Mám kamoša, ktorý chrapal, bol na operácii a nepomohlo to.
2: To je tvoj argument?
3: Áno,
2: 5 rokov. 5 rokov.
3: Tak lebo je to akože na základe toho, že...
2: Že iba mne to vadí. A vieš o tom, že chrapanie skracuje život partnerovi o 7 rokov?
3: A koľko sa plánuješ dožiť?
2: Tak sa ti bude, dúfam, dobre spať sám v posteli, potom ja mŕtva uchrapaná.
3: No nechcel som to vyťahovať, ale akože Simonka... Aj ty chrápeš.
1: Okay. Ja sa páči, jak Simona hovorila, vytvorili sme si vlastných nepriateľov na deti.
0: Nepriateľov vlastného životného štýlu.
1: Tak, vlastného životného štýlu. No dobre, zdá sa, že zajtra to bude výživné, tak určite si to nenechajte uísť, pretože budete môcť u nás na Expresse počúvať Vzťahy SRO.
0: A ak by ste náhodou zmeškali, tak samozrejme epizódu nájdete neskôr aj v podcastových platformách alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: spieli Ed Sheeran. U nás na Expresse popoludnejšie show, ešte stále sme tu spolu s vami Matúš a Michaela, 16:23 aktuálne a veríme, že už aj vy sa poberáte z práce. Mnohí z vás už tak spravili, čo pozeráme na tie kolóny, je ich naozaj že poriadne veľa, ale to si poviem už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Dneska sa rozprávame samozrejme aj o tom, čo radi delegujete na niekoho iného, čo vám lezie na nervy alebo zdušene nenávidíte. Toto je Bea.
2: Ja, čo zo srdca neznášam, je obalovať rezne. Syn je autista a od svojich 3 rokov je jeho najobľúbenejšie jedlo vysmažaný kurací rezeň. Ja už len keď to vidím, tak už mi je zle a túto aktivitu s radosťou prenechávam manželovi.
0: Ó, to je aké super.
1: Tak no, ona teda ich radšej papá.
0: No, so synom určite. Toto som zase, akože čo vyťahol?
1: Ano.
0: Alcazar, Krajín a The Discotek. Počúvajte, zase moje mileniálske srdiečko. Vieš, ja neviem prečo, ale dnes podľa mňa hráme pre nás všetkých, ktorí máme 40+. A budeme v tom pokračovať. Ale až po servisných informáciách do pol hodinky, respektíve do 20 minút, budete počuť túto skladbu.
1: Mladá Puma je už opäť medzi nami. Dominika, ako to vyzerá s počasím?
3: Tak cez víkend nám zaprší na viacerých miestach, najmä na západe, ukáže sa však aj slnko. Najvyššia denná teplota celkom príjemná, 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov. Malé obce do 500 obyvateľov sa opäť nedostanú k peniazom z eurofondov. Problémom je nedostatok peňazí na spolufinancovanie projektov, financovanie dokumentácie či ľudí, ktorí projekty vedia vypracovať. Projekt podľa ministra Samuela Migala nepodporili komisie monitorovacích výborov ostatných rezortov. Brusel od budúceho roka zakáže zdieľané ekolobežky. Zdôvodňuje to aj nárastom nehôd. Vlani utrpelo pri nehodách s kolobežkami zranenia vyše 600 ľudí. Úrady zároveň upozornili, že kolobežky bývajú často aj nesprávne zaparkované. Pri jazere Maggiore na severe Talianska sa v piatok zrútil vrtuľník. Podľa tamošieho hasičského zboru pri nehode zahynula jedna osoba a ďalšie 3 utrpeli zranenia. Hackerská skupina handala s väzbami na Irán hrozí útokom na majstrovstvách sveta vo futbale v USA pomocou dronov FBI, o ktorých tvrdí, že do nich dokázala preniknúť. FBI v okolí štadiónov nasadila drony v rámci ochrany.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Čo sa tu deje?

0: miesta.
1: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
2: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
1: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
3: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: 70% XXX Lutz.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: O chvíľu bude pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na vjazde do trenčianskej turnej z trenčianskych Stankoviec. Hlásili ste jednu aj za Kotešovou v smere do Veľkého Rovného, v Čalci na Majovej v smere na Jesenského, aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta. A na cestách je vidieť už piatok. Kolóna sa tvorí na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Počkajte si 20 minút. Rovnako aj na vjazde do Hlohovce z D1. Na pol hodinu to vidíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút postojíte na vjazde do Košťan na Tursum z Martina, pol hodinu postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelce sa zdržíte 15 minút a rovnako aj v Kežmarku na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Cestáru ešte stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste pracujú v oboch smeroch, rátajte tu aj s kolónami. Kvôli prácam na ceste si počkajte aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, na oboch miestach za sebou. Aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena, rátajte tu so zdržaním. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri Krajnici pasie srnka. Na D1 za Jelavou v smere do Púchova zasahuje do ľavého pruhu odstavené osobné auto. A do tretice na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a blatník z kamióna. Radar máme v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. Na D1 pred Bytčov v smere z Ričovského podhradia merajú tiež za Prievidzov v smere do Novák. Na D1 pri Beharovciach v smere k tunelu Branisko, no a meranie je aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadku ste nám hlásili na konci D1 pri Turanok v smere do Kráľovian, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a posledná je za Plešilcom v smere do Slavca. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

edition of the group.

0: OK, OK, tak dúfame, že sa vám páči táto diskotéka, ktorú vám hráme u nás na Expresse v popoludnejšej show. Alcazar sme vytiahli, Crying at the Discotheque, takže ja som absolútne spokojný.
1: Otázka na vás, ale aj na teba, Matúš, keďže počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, tak toto je Matúš.
0: Čaute.
1: Ja som Michaela, áno, aby sme to mali upratané, ale teda otázka je na teba aj na všetkých ostatných, že vy a silikony, že ako ste na tom, že... Áno, alebo nie.
0: Čo mi akurát hovorí, že potrebujem na vaňu dať silikón. Ak taký myslíš?
1: Presne ten silikón som myslela. Matúš, teraz si ma veľmi prekvapil.
0: Ja, že som ti pokazil fór, som
1: nie,
0: sa zlakol.
1: Nie, si ma veľmi prekvapil, naozaj myslím ten silikón, s ktorým zašparujete diery napríklad. Áno. Lebo Braňo má veľmi špecifický vzťah k silikonovaniu.
2: Ja nenávidím, ale že nenávidím silikonovanie. Ja som vyučený elektrikár, ja robím všetko. Ja robím svoju prácu, áno. Doma spravím všetko. Ja uvarím, upečiem, vymurujem, vystávam, postavím hocičo, ale ako náhle mám dostať do ruky silikón a zatrieť páry, ja tomu inú neviem si nájsť. Proste silikón, to je moja achilová peta. Ja to proste nenávidím, ja už keď sa silikón, manželka povie, že mohol sa silikonovať toto, lebo to mi prasne silikón. Ja radšej niekoho zavolám, aby som to mal ja robiť. To je, za mňa to je peklo. To je jediné, čo ja nenávidím. Silikonovať.
0: Počkaj, mi sa páči, ty, ak sa zrýchluješ tých
1: ľudí. V živote som nepočula niekoho, no me pol minúty rozprávať o silikóne.
0: Aha, ale a počúvaj, keby sme spravili s Braňom takú akože stávku, že Braňo ani za kilo, že keby si prišiel jednu silikonovú špáru mi spraviť. Ja som ochotný to pre rádiové potreby, že za kilo. Že či by ako zmenil názor, by som chcel vedieť.
1: A ty mu dáš zo svojho ale kilo.
0: No jasné. Že
1: nie z rádiového, zo svojho.
0: Ja riešim to cez rádio, ale zo svojho, samozrejme.
1: No akože vzhľadom na to, že sa dneska rozprávame o tom, že čo neznášate robiť a radiť, to delegujete na niekoho iného, prichádza zevrat.
0: Aha.
1: Ako by ste boli ochotní to urobiť, za koľko?
0: Toto je tá otázka správna, že nechceme to robiť, nenávidíme to, ale sú sumy, ktoré nás vedia presvedčiť.
1: Bože, ty si predajáš. Počúvajte, máme tu kilo.
0: Na stole?
1: Braňo, máme tu kilo pre teba.
0: No.
1: Ozvi sa nám, keď nás teraz počuješ. Dáme ti kilo, keď prídeš cez víkend zašparovať Matúšovi vaňu. A on ti ide z vlastného. Nie, že dosti jasásky. Skutočné kilo.
0: Ja idem rovno vyťahnuť teraz. A Braňo normálne na Instagrame.
1: Ale keď sa nám Braňo neozve, tak čo?
0: Tak to musím spraviť ja.

0: medzi tebou, mnou a nebom noc a deň u nás na Expresse v popoludnejšej show. Jedna krásna piesenka, jeden už aj veľký hit.
1: Medzi tebou, mnou a nebom, ponorený v rieke bez brehov. Čo si spomalený?
0: O chvíľu máme 17 čo vo veľkých správach.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: To už je Dominika Turiaková.
3: Venovať sa budeme javu El Niño, extrémne prejavy počasia očakávame v druhej polovici tohto roka a začiatkom budúceho.
4: Vo vode je naakumulované veľké množstvo energie, veľké množstvo tepla.
3: Mierová dohoda medzi USA a Iránom by mala byť podpísaná v nedeľu. A D1 pred Bratislavou čaká ďalšia víkendová uzávera. Viac už o chvíľku.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: 18.55, popoludnejšie show Matúš, Michaela a Braňo, ktorý neznáša silikonovanie.
1: Ja nenávidím, ale že nenávidím silikonovanie. To je jediné, čo ja nenávidím.
0: Fakt. No, tak. Akože dve minúty nám rozprával o tom, ako nenávidí silikonovanie. A Matúš hovorí, že však... A keď mu dáme kilo, takže neurobil
2: by to? Tak
0: ja keď
2: mu dám kilo. Presne, za peniaze každý akože vie pohnúť trošku so svojimi pocitmi, hej?
0: Poďme mu zavolať.
3: Áno.
2: Čau, tu je Matúš a Miška, Radio Express.
0: Popoludnejšie show. Počuli sme, že neznášaš silikonovanie.
3: Áno.
0: Tak ťa ideme vyštengrovať, lebo Matúš má dieru vo vani.
2: Potreboval by som niečo zasilikonovať. A ja hovorím si, že každý, keď sa povie správna suma, tak je ochotný to spraviť za nejakú správnu sumu.
0: Braňo, teraz úplne naozaj sná otázka. Úplne to myslíme seriózne vážne. Mm-hmm. Za kilo pre teba, keď prídeš zasilikonovať Matúšovi vaniu.
3: Nešiel by som. Ani za 5 000 sa nešiel.
2: Fakt?
0: Ty si robíš srandu.
3: Fakt.
0: Kože 5 000 si neponúkneme.
2: To vôbec. Ale
0: za kilo nie si ochotný ísť?
3: Nie.
2: Až taký nie, odpor?
3: Nie, nie. Áno. Tak ja ho viem naniesť. Viem ho pekne akože naniesiem, ale keď ho stiahujem, ja ho neviem stiahnuť. Tak pekne, ako všetci vedia stiahnuť, ja ho neviem stiahnuť. Ja ho mám byť hrobolatý, hrubý, naprosto mi zostane a stiahnem celý.
2: Počúvaš, vždy by to bolo lepšie, ako ja keby som to robil.
0: Ja mám pocit, že ty si myslíš, že si z teba srandu robíme.
2: Vážne, ja to myslím.
0: Ale my tu máme fakt kilo pre teba. Za jedno zasilikonovanie.
3: Nie, vážne za mňa nie. Toto by som sa nechytil.
2: Ale si pán, nie si predajná... Vieš čo?
0: Všetky alternatívy nám napadli.
2: Takže ťa ceníme a pozdravujeme
0: ťa. Stojíš si za svojím, pozdravujeme ťa, krásny víkend ti želáme. Bez kila, ale verím, že si užiješ aj napriek tomu.
3: Dobre, ďakujem.
2: Seba, mal som dať 2 kila?
0: Možno, ale viete to, ako to je. 10-2, ako u ti bijú, tak tretí víťazí.
4: Počúvajte, ja sa volám Peťo, ale ja za to kilo sa kľudne budem volať aj Braňo a prídem tu šparu vyšparovať.
2: Díky, Matúš a Michaela pozdravujú.
5: Matúš a Michaela. Radio Express. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli si halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur, alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Ahoj, tu je Laci Strike. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strike Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
12: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
13: Problémom americko-iránskej mierovej dohody môže byť opäť Izrael, ktorý neplánuje ukončiť operácie v Libanone.
14: Táto správa je pre obyvateľov Libanonu. Izrael nie je vo vojne s vami, my sme vo vojne s Hizbaláhom.
13: Meteorologický jav El Niño môže priniesť prívalové povodňa aj extrémne suchá. Ten aktuálny má byť supersilný.
15: Vo vode je naakumulované veľké množstvo energie, veľké množstvo tepla, ktoré sa potom uvoľňuje.
13: Cez víkend viac slnka, no aj zaprší, príde aj oteplenie. Bolo 17 hodín, veľké správy majú pre vás Dominika Turiaková a Tomáš Škarba.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Mierová dohoda s Iránom zatiaľ počíta najmä s predĺžením prímeria o 60 dní a s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu. Nespomína sa v nej však odovzdanie správy nad Hormuzom. Podľa amerického portálu Axios by mohla byť podpísaná už v nedeľu v Ženeve.
16: Prímerie sa má vzťahovať aj na konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizbaláh v Libanone. Irán sa má zaviazať, že sa nikdy nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane. Donald Trump mal naznačiť, že Američania by mohli súhlasiť, aby si Irán ponechal obohatený urán. Budú ho však musieť zriediť na nižšiu úroveň. Teherán by mal okamžite upustiť od blokády Hormúzskeho prielivu a mal by zabudnúť na to, že bude vyberať poplatky za jeho prieplav. Na výmenu dostanú od Washingtonu výnimku na vývoz ropy a sankcie už režimu nebudú brániť, aby zarábal na nerastných surovinách. Katarská televízia Al Jazeera priniesla rozhovor s amerikanistom priamo z Teheránskej univerzity. Tohit Asadi povedal, že iránska strana naďalej nevylučuje ani ďalšie kolo konfrontácie.
17: Pokiaľ ide o atmosféru medzi rokovaniami medzi Iránom a Spojenými štátmi, vieme, že kľúčovým prvkom je tu atmosféra nedôvery, ktorá tam panuje.
16: Asadi popísal mimoriadne zlú ekonomickú situáciu v Iráne, ktorú vojna ešte prehlbila. Americký prezident Donald Trump očakáva, že dohoda sa prejaví aj na cenách ropy.
18: Cena ropy klesne a keď sa zníži, aj všetko ostatné zlacne. Najdôležitejšie však je, že máme dohodu, podľa ktorej Irán nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. A to je veľká vec. Čoskoro to podpíšeme. Dokumenty sa už finalizujú a verím, že čoskoro to bude aj na papieri.
16: Problémom môže byť Izrael, ktorý podľa premiéra Benjamina Netanyahua neplánuje skončiť vojenské akcie namierené proti radikálnemu hnutiu Hizbaláh v Libanone.
14: Táto správa je pre obyvateľov Libanonu. Izrael nie je vo vojne s vami, my sme vo vojne s Hizbaláhom, ktorý si vzal vašu krajinu za rukojemníka. Podporuje ho Irán a teroristi využívajú vaše územie na to, aby útočili na Izrael.
16: Najväčšiu zásluhu na upokojení vyhrotenej situácie má mať katarský vyjednávač, ktorý rokoval s iránskym šéfom diplomacie a viackrát telefonoval s Trumpovými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Iránu sa podľa portálu Axios podarilo vyrokovať aj uvoľnenie zmrazených aktív vo svete vo výške 24 miliard dolárov.
13: Leto by malo byť horúce napriek tomu, že sa ešte naplno neprejaví meteorologický jav El Niño, ktorý sa už formuje v Tichom oceáne. Stredozemné more je už teraz také teplé ako pred vrcholom sezóny. Extrémne prejavy počasia nás podľa všetkého čakajú na prelome rokov.
16: Meteorologický jav El Niño, ktorý pravidelne prispieva k nárastu teplôt na celej planéte, sa už formuje v Tichom oceáne. Ten aktuálny dostáva prívlastok Super El Niño, pretože má byť mimoriadne silný. Meteorologička Miriam Jarošová približuje, že zmeny sa neprejavia z týždňa na týždeň. Extrémne prejavy počasia očakávame v druhej polovici tohto roka a začiatkom budúceho.
15: Si treba uvedomiť jednu vec. Vo vode je naakumulované veľké množstvo energie, veľké množstvo tepla, ktoré sa potom počas mesiacov uvoľňuje a ako keby spúšťalo do atmosféry, ktorá sa následne otepluje a všetky tie základné veci, ktoré máme s prúdeniami vzduchu v atmosfére spojené, tie sú narušené práve pôsobením tohto dodatočného tepla.
16: Oteplenie, ktoré spôsobuje El Niño, je cítiť na celej Zemi. Klimatológ Pavel Faško z SHM-u priblížil, že to vedie k extrémnym prejavom a mimoriadnym situáciám aj v Európe.
19: Na jednej strane v Austrálii
3: to môže vyvolať málo drážok a oni už tam teraz robia opatrenia s tými svojimi rastlinnými komplexami, že aby predchádzali tým potenciálnym možným požiarom, alebo napríklad to môže vyvolať v niektorých častiach Afriky zase veľmi veľa drážok a na opačných brehoch Afriky môže tam byť sucho.
16: Aj Faško očakáva, že dopady El Niña pocítime najviac na prelome rokov.
3: To by sa mohlo stať na konci roka 2026 a potom v priebehu roka 2027.
16: Miriam Jarošová dodala, že extrémne počasie, ako sú prívalové povodne a mimoriadne suchá, ovplyvňujú aj ekonomiku a migráciu.
15: Treba si uvedomiť, že India ako subkontinent nemá inú možnosť dostať zrážky len pomocou monzúnu. A keď tam nebude pršať, môže byť problém s potravinami. Keď sa dostaneme trebárs do Afriky, dostaneme sa do toho afrického rohu, ktorý je už sám o sebe veľmi suchý, tak jav El Niño prináša ešte väčšie problémy s vlahou v tejto časti Afriky.
16: El Niño nie je pre meteorológov žiadnym prekvapením. Očakávali ho od momentu, keď vlani odoznel protichodný jav La Niña, ktorá sprevádza naopak pokles teplôt. Otázna bola iba sila oteplovania, ktorá podľa najnovších modelov opäť prekoná rekordy.
13: D1 pred Bratislavou čaká ďalšia víkendová uzávera. Už dnes večer o 20. hodine uzatvoria diaľnicu od Bernolákova po Zlaté piesky. Cez víkend budú na ceste prebiehať dokončovacie práce po prepájaní diaľnic D1 a D4. NDSK avizuje, že úsek by mal byť opäť otvorený v nedeľu podvečer. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsola absolvovala okrem stretnutia s najvyššími ústavnými činiteľmi aj diskusiu so študentami. Ubezpečila ich, že nezáväzné uznesenie Európarlamentu, ktoré vyzýva na zmrazenie eurofondov na Slovensku, nie je namierené proti našim občanom. Je však podľa nej legitímne, ak sa Únia zaujíma, ako sú využívané európske zdroje. Demokraciu musia podľa Roberty Metzoli chrániť najmä mladí ľudia.
19: Toto je kontinent, ktorý bojoval za slobodu prejavu. Kontinent, ktorý bojoval za slobodu jednotlivca. Vaša krajina za to bojovala. Teraz je potrebné, aby ste túto štafetu prevzali vy. Čo však znamená, že sa musíte jasne vyjadriť a postaviť sa za to, v čo veríte.
13: Prezident Peter Pellegrini po stretnutí so šéfkou Europarlamentu skonštatoval, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a v spolupráci s NATO posilňovať svoje obranné kapacity. Letisko Milana Rastislava Štefánika drží trojciferný rast už 5 mesiacov v rade. Bratislavské letisko zaznamenalo v máji historicky najvyšší mesačný počet cestujúcich. Ako informovala hovorkyňa Veronika Demovičová, na príletoch a odletoch odbavili takmer 400 000 pasažierov, čo predstavuje medziročný nárast o 131%. Najvyužívanejšími destináciami z Bratislavy sú Londýn, Rím či Barcelona. Štatistiky Medzinárodného združenia letísk ukázali, že európske letiská zaznamenali v apríli od konfliktu na Blízkom východe priemerný pokles počtu cestujúcich o takmer 1%.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Francúzsky pilot F1 Pierre Gasly získal späť tretie miesto z veľkej ceny Monaka, o ktoré v nedeľu prišiel po penalizácii za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke. Jazdec stajne Alpine po 10-sekundovom treste klesol po prejdení cieľom na 7. pozíciu. Športoví komisári dnes ale na základe protestu týmu postih zrušili. V upravených výsledkoch sa tak Gasly vráti na pódium za suverénneho lídra seriálu Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu, ktorý v Monaku zaznamenal 5. víťazstvo v tejto sezóne v rade a druhého Hamiltona z Ferrari. So stupňou víťazov zosadí krajana Isaka Hadžara z Red Bullu, ktorý preťal cieľovú pásku ako štvrtý.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Víkend už bude o niečo krajší, slnka bude podstatne viac a teploty stúpnú aj na severe na 17 až 20 stupňov, inde ešte o pár stupňov teplejšie. Problémy bude však robiť vietor.
5: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
5: počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
13: Máme 10 minút po 17. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do trenčianskej turnej z trenčianskych Stankoviec. Kolóna sa tvorí na R1 pri Vočkovciach smere do Serede. Počkajte si 20 minút, rovnako aj na viazde do Hlohovca z D1. Na pol hodinu to vidíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na viazde do Koštia na Turcom z Martina si počkajte 20 minút, rovnako aj za Turánmi v smere do Kráľovian, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na 15 minút to vidíte na viazde do Popradu z Hozelca a tiež v Kešmarku na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tiež na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste v oboch smeroch, aj si tu počkajte. So zdržaním treba rátať kvôli prácam na ceste aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na dvoch miestach za sebou. Aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena pracujú cestári, počkajte si tu, a rovnako aj na Príslope, a to v oboch smeroch. Pozor na D2 pred Bratislavou Jarovcami v smere z Petržalky, je na krajnici odstavené auto. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri krajnici pasie srnka. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený, a to až do polnoci. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Považskej Bystrici na Jánskej v smere na Kuzmányho, merajú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, aj na výjazde do Kráľovského Chlumca z Báčky. Hliadku ste videli v Prašníku v oboch smeroch, aj na výjazde z Osenie do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na dnes padla Zvyky Havránek. Radio
22: Express. Konečne piatok, ahojte, čaute, pozdravuje vás Vicky Havránek a pozdravujem aj toho milého pána na pumpe, s ktorým sme dnes tak polemizovali o tom, aké by to bolo, keby sme si mohli občas vymeniť prácu a robiť to, čo niekto iný. Tak poďme to spoločne vyskúšať v tejto chvíli. Tu zakladám úrad práce, kde si budeme vymieňať robotu, lebo každý z nás má z detstva takéto nejaké vysnené povolanie, ktorému sa napokon nevenuje, takže s kým by ste si vymenili robotu vy?
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

sebe milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dám. Rádio

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj, daj.
2: Tu je Luky Adamec
3: a Peter Bič
2: a vy práve počúvate na Expresse Slovenský hit týždňa.
3: Daj, daj.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: Daj, daj, a oni dali jak páni. Lukáš Adamec a Peter Bič u nás na Expresse. Slovenský týždňa skladba Daj, daj. Lukáš Adamec bude našim hosťom aj budúci piatok v rubrike Vtedy a teraz. Tento piatok, čiže tak do pol hodinky začína rubrika o 18. z... 12. júna som si povedala, že zavolám Spoka zo Smola a Hrušky a budeme aj o vianočných pesničkách hovoriť. Tak zostávajte s nami, už o 18. začíname. A keďže sa nám začína víkend, chceme od teba, Dominika, vedieť, ako ho prežijeme, aké bude počasie.
1: No víkend bude o niečo krajší, slnka bude podstatne viac ako dnes a teploty stupňuje na severe na 17 až 20 stupňov, inde ešte o pár stupňov teplejšie, miestami 25. Problémy bude ale robiť vietor a miestami aj dážď.
0: No problémy robí aj auto, konkrétne osobné auto, lebo ste nám nahlásili na diaľnici pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec chodca, ktorý tlačí osobné auto. Pozdravujeme, posielame veľa energie a viac si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima Bank.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
4: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
3: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
4: Čože? Únia, že chráni slovenské?
5: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol šiestej na piatkové cesty. Pozdravuje Dominika. A začnem čerstvou informáciou. Veľký pozor na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere Fričoviec. Tlačí tu chodec auto. Presto tu to opakujem. Pozor na chodca, ktorý tlačí osobné auto na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere Fričoviec. Nehodu dokumentujú na viazde do Trenčianskej turnej z Trenčianskych Stankoviec. V kolóne si ešte počkáte na viazde do Hlohovce z D1. Je to na 15 minút. Rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. No a počkajte si 15 minút aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestáru ešte stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Kvôli cestárom si počkajte na R1 pri Budči v smere do Zvolena a takisto aj na Príslope, a to v oboch smeroch. Pozor na viazde na D2 z Kútov v smere do Bratislavy odstavený kamión. Na D2 pred Bratislavou Jarovcami v smere z Petržalky je takisto na krajnici odstavené auto. Ďalšie ste hlásili na D1 pred Triblavinou v smere z Osenca. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpačke Shell v smere do centra je odstavený pokazený autobus. Upozorňujem ešte, že úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený, a to až do polnoci. A na odstavené auto nás ešte upozorňujete na D1 za Spiským Podhradím v smere k tunelu Branisko. Poďme na radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína merajú tiež na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc. Považskej Bystrici na Jánskej v smere na Kuzmányho. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Meranie je tiež v Kráľovanoch, a to v oboch smeroch. Pri Medzibrode v smere do Brusna. Na rýchlosť pozor v Mýte pod Ďumbierom v smere na Čertovicu, aj na viazde do Kráľovského Chlmca z Báčky. Liadku ste nám hlásili v Prašníku, a to v oboch smeroch. Na viazde z Osenie do Košíca, na viazde do Demiaty z Raslavíc. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Prosím vás, nespíte, buďte tu spoločne s nami. 10 minút pred 18. vás pozdravuje Viki Havránek, toto je Lucie a ešte vás zoznámim s Monikou, tá je od Puchova a dnes bola taká, že...
1: Ste by vedeli, ako by to potrebovala na svadbu, ani by ste mi zavolali znova.
0: No, ono to u nás tak úplne funguje, že zavoláme znova, lebo táto šanca príde iba raz a ja verím, že najbližšie ju využije niekto, kto práve teraz počúva Radio Express. Dnes sa nám nepodarilo odovzdať výhru v SMS-kovej súťaži, ale viete čo? Mám pre vás lepšiu správu. Cez leto, strašne veľa peňazí pripravený. Leto sa blíži a ja vám navrhujem, že poďte si ho užiť bez toho, aby ste pozerali do peňaženky, bez toho, aby ste riešili, čo koľko stojí. Proste si užijete leto spoločne s nami.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dnes máme 12. v kalendári, je 12.6. A keď to prehodíte, tak si uvedomíme, že 21. júna presne o 10. hodine a 24. minúte nastane letný slnovrat. Už sa to nebude dať vrátiť späť, leto bude totálne tu a preto sme sa rozhodli, že sa ideme na to najbohatšie leto naladiť tým najlepším možným spôsobom, peniažkami. O áno, budeme spolu odpočítavať do leta a vy budete hrať o brutálne peniaze. A teda začíname rovno v pondelok. 36 tisíc eur, to je naša ponuka pre vás. 10 sekúnd. Budeme čakať, kým nám dvihnete. Ak dvihnete a poviete, oplatí sa naladiť sa. 36 tisíc eur je vašich. Ó, ľahké ako facka.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toľko lichôtok od Adama Ďuricu v závere 17. hodiny, ktorú sme tiež minuli s Adamom Ďuricom. Teraz tie minúty venujeme niekomu inému po 18. Spoko zo skupiny Smolá hrušky v našej rubrike Vtedy a teraz. Pozdravuje Viki Havránek a ešte predtým samozrejme správy.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Cyklo nadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
0: Fico vyčíta predsedničke Europarlamentu dvojaký meter, spochybňuje aj rezolúciu. Irán podľa Bieleho domu údajne súhlasil s ukončením svojho jadrového programu. Cez víkend slnko aj oblaky, očakávame oteplenie. Správy o 18. pripravila Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico po stretnutí so šéfkou Europarlamentu Robertou Metzelou zverejnil stanovisko, v ktorom spochybnil majovú rezolúciu Europarlamentu kritizujúcu stav právneho štátu na Slovensku a vyslovujúcu podozrenia o zneužívaní európskych fondov. Premiér to označil za dvojaký meter.
8: Celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie. Pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom Európskej únie je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí. Najmä hodnotu práva na odlišný názor.
0: Po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom o pripravovanej Európskej rade. Poukázal na to, že bude otvárať aj otázku refundácií za zbranie darované Ukrajine. Podmienky dohody zverejnené Iránom nie sú podľa Donalda Trumpa pravdivé. Šéf Bieleho domu zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k jej podpísaniu mohlo dôjsť už počas víkendu v Ženeve. Iránska tlačová agentúra MER zverejnila údajný návrh memoranda, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránom, zrušení námornej blokády Islamskej republiky aj opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Irán podľa zdrojov z Bieleho domu údajne súhlasil aj s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. Polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. Až 23% hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku aj lacnejšiu. Iba 26% opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako nezmenilo. Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nemenia. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB. Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka, nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku. Výber ovplyvňuje aj situáciu na Blízkom východe.
9: A je to penálka.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová postúpila do A-finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Sidová sa prebojovala do A-finále aj v K4 spoločne s Rékou Bugárovou, Hanou Gavorovou a Sofiou Bergendiovou. Denis Mišák skončil v semifinále K1 5. a v nedeľu sa predstaví v B-finále. Single kanoista Peter Kizek dopádloval v C1 7., čo nestačilo na postup do bojov o medaily.
9: A je to penálka!
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Cez víkend očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej už o niečo krajšie počasie.
11: Krajšie počasie s viac slnkom na oblohe. Oteplí sa aj na severe na 17 až 20 stupňov Celzia. Vietor síce bude ešte chvíľu obťažovať, obzvlášť by som chcela upozorniť turistov, že na horách od dnes až do nedele búrlivý vietor, takže tam si treba dávať pozor.
7: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
7: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Na piatkové cesty pozdravuje 4 minúty po 18. Dominika a začnem čerstvou správou. Na R1 pri odpočívadle Badím v smere do Banskej Bystrice horí osobné auto. Úsek hlásiť ako neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Pre istotu to opakujem. Pozor na horiace auto na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Nehodu máme za Tučianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne, radajte tu so zdržaním. V Prešove na križovatke Levočská Obrancov mieru sa zrazili dve autá. Nehodu dokumentujú za Kotešovou v smere do Veľkého Rovného. Kolóna je ešte na viazde do Hlovce z D1, počkajte si 15 minút. Rovnako na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na konci D1 pri Turanok v smere do Kráľovien. No a pol hodinu si počkajte ešte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, na R1 pri Vodčí v smere do Zvolena, aj si tu počkajte. Rovnako pracujú aj na príslope, a to v oboch smeroch. Takisto je tu kolóna. Pozor na D1 pre Triblavinov v smere z Osenca je odstavené auto. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpačke Šel v smere do centra je odstavený pokazený autobus. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený, a to až do polnoci. Na D1 za Spišským Podradím v smere k tunelu Branisko je odstavené auto a ďalšie ste videli na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fríčoviec. No a máme jeden radar v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. Na teraz všetkom šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
7: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
13: Počúvate Rádio Express, pekný piatok po 18. aj tento piatok, rubrika Vtedy a teraz. Ja som veľmi spoko, s dnešným hosťom budete aj vy, lebo aj on je spoko zo Smola a Hrušky. Ahoj.
14: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
13: Prosím ťa, musíme to na začiatok prelúsknuť, lebo Kuko je kučeravý. Ty si spoko, ty si spotený, alebo...
14: Áno, aj, ale skôr spokojný. Používal som to veľmi často, keď som bol teenager a moji kamaráti ma tak začali volať, tak to nejak ostalo a podľa mňa je to taká lepšia prezdívka, lebo predtým ešte som mal, keď som bol akože úplne, že nejaký 12-ročný, keď som hral basket, tak keďže sa volám Kramár, tak bola prezdívka Vežaka Kramy. A fakt, akože nič nie je lepšie, keď si niekde v reštaurácii a na teba hulakajú tvoji spoluhráči. Krámy!
13: Áno, takže spokojne lepšie.
14: Spoko som zobral hneď.
13: Aj ti niekto povie Jožo?
14: Volajú ma z rodiny takto, alebo tak vyslovene, že taký. Mal som takého spoluhráča, ktorý vtedy, keď alebo niektorí ľudia, keď akože chcú so mnou zle rozprávať, alebo mi chcú niečo vyčítať, tak vtedy ma volajú takto.
13: Že Jožo ti...
14: A vtedy odtedy to tak už vidím, že to oslovene, tak už viem, že niečo chce mi povedať, niečo také.
13: Ja som veľmi rada, že túto Krámy je dnes spolu s nami na Express. Okay, Jozef Spoko Kramár.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Počúvate Rádio Express, pekný piatkový podvečer. Dnes Jozef Spoko Kramar spolu s nami, Smola a hrušky. Ja sa pýtam, že Smola a hrušky, vieš, mohli ste byť jablka a blato, mohli ste byť čerešne a betón.
2: Čiže väčšinou je to tak, že šťastie a jablka, že keď chce byť niekto vtipný, tak to rozpráva. Uh-huh. A prečo sme Smola a hrušky, je to z jednoduchého dôvodu, že nachytaný na hruškách. Uh-huh. To nám prišlo, že to je také vlastne veľmi zaujímavé, a keď to otočíš trošku, tak je to vlastne, tak máš vlastne smolu, lebo
1: si nachytaný.
2: Hrušky, no. Je to, určite by sme si nedali takýto názov teraz, ale taká mladická nerozvážnosť.
1: Je to o mnoho kreatívnejšie ako šťastie a jablka, smola a hrušky. Dal si do toho naozaj všetko. Tak poďme vymyslieť nový názov teda, keď hovoríš, že dnes už by si ho nedal. Veď nikdy nie je neskoro začať od znova.
2: Keď si akože nový názov, mali sme ešte aj taký, že spišské parky.
1: Uh-huh, to je super, ale neviem, že či toto už nie je niekde zabehnuté.
2: A to už je dokonca, neviem, či je nejaká ochrana známka.
1: No, už by bola škoda to meniť, keď už vás ľudia tak poznajú. Koľko to je? 28 rokov?
2: 28 rokov, no už 29, na rok bude 30, už je to veľa. Áno, vieš čo, ale jednu výhodu to má, že keď sme vždycky, keď je nejaký nový internet, alebo teda nová sieť internetová, čo ja viem, všetky tie Facebooky a Instagramy, tak nikto nemá smola a hrušky. Že tam je to vždycky voľné. Alebo keď sme si doménu hľadali, tak tu nebol nejaký problém. Predpokladám, že niektoré kapely, ako napríklad No Name, s tým mohli mať problém niekedy.
1: A toto je zaujímavá téma pre mnoho hudobných kapiel, skupín, keď s nimi riešim, že proste 30 rokov na scéne, takmer 30 rokov na scéne, že ono tá hudba fungovala úplne inak ako dnes. Pokiaľ nedáš niečo na Instagram, tak ľudia vlastne ani úplne nevedia, že si vydal nové CDčko alebo novú pesničku.
2: Úplne sa zmenilo. A podľa mňa ono sa stále mení, ale vlastne mení sa náš celý život, že úplne ináč fungujeme teraz. Čo počúvam také, že asi aj ty, také nejaké prieskumy, že je oveľa menej medzi ľuďmi do 25 alebo do 30 rokov je o polovicu menej sexu ako pred 20 rokmi, tak to už je podľa mňa veľmi veľká vec. To, či hudba a tak, to sú nepodstatné veci, ale to, aby sme ako ľudstvo prežili, tak myslím, že to je oveľa podstatnejšie.
1: Máš absolútnu pravdu, teda v hudbe sa to mení tiež. A ja som šťastná, že som vás mohla spoznať ešte v ére, keď neboli tieto Instagramy a všetky veci, lebo ja som presne ten fanúšik, ktorý stál pred televízorom a čakal na music boxe, na Čikiliki Tua a na maturu od Smola a hrušky.
2: Perfektne, to je 21 rokov, si predstav, že ja sme mali, to bol najväčší hit toho roku vtedy. No, to
1: a to je aká frajerina, že proste chalan zo Spišskej sa vidí v telke na music boxe so svojím videoklipom.
2: Vieš, čo to bolo? To bolo úplne, že zrazu mi začali ľudia vykať. Ale vážne, zrazu to zmenilo môj život a potom aj tie peniaze a všetko, no.
1: Čo, peniaze ti zmenili život?
2: Ne, akože tak, že by vylepšili, že ten rok na to prišli nám dantiemi a som kúkal na to, že fakt, no.
1: A tam ti došlo, že tak už len toto?
2: Že už, že to, no.
1: A aj si uveril, aj si bol akože...
2: Ne, ja som si nikdy tak úplne neuveril, ale som akože taký, že som hral šport veľa rokov a tam ti veľmi rýchlo niekto vysvetlí, každý zápas vlastne je iný a každý zápas musíš si vypočuť niekoľko nadávok od trenera, tak, že vlastne to, chvála Bohu, že som toto absolvoval v mojej mládi, ale v mojej mladosti, že vlastne vybili zo mňa ten, to nejaké ego, ktoré mám veľké, ale akože viem sa normálne rozprávať s ľuďmi.
1: Zároveň tým pádom nemôžeš byť nikdy so sebou spokojný v zmysle, že presne, že každý ten zápas musíš podať najlepší výkon, takže to je aj podľa mňa super v živote, aj naučiť sa nezaháľať.
2: Áno, to sa snažím, ja sa snažím byť konzistentný, ja sa snažím každý deň športovať, akože nie veľa, chodím každý ráno napríklad do posilky len kvôli tomu, že aj moje decka chodia. Najprv som to bral takú akože nevýhodu, že o 5:30 stávať, lebo dcera plávanie, syn basket a čo, najprv som tam len tak sedel v aute a spal a potom som našiel, že vlastne športové hale je posilka, no už tak 3 roky vlastne každé ráno, keď oni sú na tréningu, tak ja trénujem a vlastne každý deň cvičím a nejaké, že akože nejak, úplne, že makám, ale tak sa, že sa snažím, aby som sa hýbal každý deň, lebo keď mám 2 metre a keď nešportujem, také rôzne tie cviky, SM systém na chrbát a tak, tak vlastne potom ma boli chrbát.
1: No,
2: a keď cvičím, tak ma neboli.
1: Ale ja by som napríklad nechcela mať tatka, ktorý ma ráno odvezie na plávanie a potom ide domov lenivieť, že podľa mňa je super, že aj tie decka vidia, že ideš s nimi bomby.
2: Ja presne tak. Keď mi rozprávajú, že sa mu nechce, ja len všetko kvôli tebe chodím. Vieš, ja by som mohol spať, ja som spevák, ja môžem spať celé dni, ja nič nerobím, vieš, nechodí len tak peniaze.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Počúvate Radio Express aj dnes. Zo Smolá hrušky spevák Spoko je našim hosťom. Ty si rozprával pred malou chvíľou o tom, teda aj s deckami chodíte spoločne cvičiť, nech teda držíte spolu tú partiu a robil si žarty, že ty si spevák, ty môžeš len spať a nič nerobiť. Mňa by zaujímalo, že ty ako umelec, v čom si neschopný v reálnom živote?
2: Tak Barčo, mám obidve ruky ľavé. Ja sa snažím vyhýbať nejakým manuálnym prácam, ale neže by akože som to opovrhoval, ale začať. Už keď niekto ma zavolá, že poď a mi ukáže tú cestu, tak ja robím a veľmi rád, ale akože to, že napríklad treba niečo zaškrutkovať a už len tá predstava, že musím teraz, kde to vlastne je ten vercajk, kde mám ísť, čo mám vlastne čo a nejak to vždycky vymyslím, že buď so svokrom alebo s nejakým susedom to proste niekoho úketom, že poďme to spraviť.
1: Čiže tá polička, čo tvoja žena na ňu 4 roky čaká, ešte čaká?
2: Ale vieš čo, super je to, že moja manželka je natoľko zručná, pretože vieš, ona mala ten osud, že šikovný otec mal dve céry, tak vlastne jedna z nich je vlastne taká, akože tá prvá, hej, no že poď to teťa naučím, tak ona sa našla teraz, vlastne ona sa stará o našu chalupu a som taký len taký handlager, vieš, že mňa zavolajú, že poď tu pomôcť preniesť, toto vykopaj, vieš, no nejak taký robož a vôbec akože sa tomu nebránim, ale ten začiatok je pre mňa totálne, že to prokrastinujem roky. Vieš, že proste ja nechcem to začať, ale keď ma niekto akože nakopne, napríklad rozprávať o niečom,

0: krásna pesnička od Gladiátoru. Keď sa láska podarí, ja verím, že sa podarí prepojiť D1 s D4 a preto veľký pozor, lebo na diaľnici pred Bratislavou nás čaká ďalšia víkendová uzávera. Dnes o 8. večer uzatvoria diaľnicu od Bernolákova po Zlaté piesky. Čo ostatné sa deje na cestách, si povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A nielen keď sa láska podarí, my si tuto s Majou Kašiarovou môžeme spievať, že aj keď sa víkend podarí, pretože počasie nám bude prijať podľa predpovede.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Bude zajtra oblačné až zamračené.
0: Počasie. Ale bude teplo.
1: Presne. Z počiatku v noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti, postupne bude na mnohých miestach pršať. Denné teploty 16 až 25 stupňov. V nedeľu bude naozaj o niečo krajšie ako v sobotu, bude už premenlivá oblačnosť. A zrážky očakávame iba zriedkavé, na severe budú miestami. Teploty takisto vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe väčšinou okolo 18.
0: Hovorím, bude teplo.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to
5: povedať. Ako by to tebe vyhovala, by som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to nikto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.

0: čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
9: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
10: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
11: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
12: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
13: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
14: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
15: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
16: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
15: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
16: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
19: 18.32, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú za Kotešovou v smere do Veľkého Rovného, rátajte tu so zdržaním. Aj za Turčianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne, treba tu takisto rátať so zdržaním. A do tretice nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke Levočská a Obrancov Mieru. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Na R1 pracujú pri Budči v smere do Zvolena a na Príslope v oboch smeroch. Vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto po požiari. Je tam blokovaný pravý pruh, rátajte aj s kolónami. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci a za Obišovcami v smere do Kisaku je na ceste spadnutý strom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Radar meria v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta a hliadky ste videli pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera a za Sučanmi v smere do Martina. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
20: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok?
20: Počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Live je novinka od Kaiga, Khalida a Griffina. Vy počúvate Radio Express, máme krátko pred 6:45 a zmeníme teraz hudobný žáner, lebo chcem vedieť, či túto poznáte. Som grúľa, som tlustá grúľa, tlustá som teraz, aj predtým som bola. Hlas Peti Polnišovej je nezameniteľný. Spoločne so Smola a Hrušky jedného dňa vytvorili takéto jedinečné dielo, o ktorom sa budeme rozprávať ďalej, pretože mojim dnešným hosťom v rubrike Vtedy a teraz je Spoko zo skupiny Smola a Hrušky.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
2: Bavili sme sa aj o tom, že nikdy si tak nejak neuletel, že by si uveril, že si hviezda a že teda ego máš stále v pohode, ale čo urobí človeku pocit, že samotný Jožo Ráš príde na krst albumu, sám ho pokrsti, že je ochotný, nejaké takéto meno, čo nemá rád, akože spoločnosť, nerád vychádza z domu a zrazu príde.
3: Super to bolo, nejak sme to dohodli s manažerkou a mal fakt akože skoro žiadne požiadavky, slovene chcel len, že vybavte mi taxík hore dole a nejakú flašku, neviem čoho, presne nejakého
2: Whisky to bude?
3: Uh-huh. Whisky nejakú konkrétnu, ktorú sme museli niekedy zháňať a nebolo až, bolo to v pohode. Uh-huh. A bol celkom OK, až do momentu, keď videl jedného mojho spoluhráča, jak do tej parádnej whisky leje Colt. A tu normálne išiel akože všetky vulgarizmy, ktoré existujú. Ako to myslím, ale ja som videl, že to fakt ako to preciťuje, no tak som aj ja tu môjmu spoluhráčovi povedal, že to si fakt nemusel toto a... No ale vypil to potom tak a vtedy som videl, že fakt ako toto je pre ňoho.
2: Pre fajnšmekra, ktorý je známy.
3: To bolo proste akože plýtvanie, ale bol veľmi príjemný.
2: Tá skupina Elan teda pre teba niečo znamená v živote? Oni sú známi svojimi naozaj hlbokými textami, ktoré sú niekedy naozaj, že proste má to tam tú hĺbku. A preto som si pripravila aj tvoj text, aby sme ukázali, že aj ty máš v sebe silu a hĺbku.
3: Okay.
2: Ja by som veľmi bola rada, keby si mi venoval trochu času, aby sme rozobrali jeden z tvojich hlbokých textov.
3: No,
2: zacitujem, hej. Som tlustý zemák, som tlustý a hustý, zemák veľký tlustý. Čo ťa inšpirovalo?
3: Čo to je pesnička Grúľa, ktorá pôvodne vznikla veľmi jednoducho, že my sme mali pokus o detský projekt, vlastne vtedy sme mali také malé deti. A vlastne ešte vtedy len bol projekt spievankovo taký, že sa mi to dostalo do rúk a decka to pozerali tak, že normálne, že furt a ja si hovorím, že to ja by som mohol. No a samozrejme som niekedy počúval aj Petra Naďa a deti a tieto veci. No a tým, že som songwriter, tak som začal skladať pesničky. No a my sme mali taký systém, že poďme to brať akože povedz písmenko a
2: stop.
3: Grúľa. A my sme z východu, tam sa povie zemiak Grúľa. Teraz ho spíšu, lebo je toľko tých, však vlastne v tej pesničke je asi 20 názvov. Švábka, zemák.
2: Rozširuješ tú slovnú zásobu,
3: no,
2: to je
3: úžasné. Áno. Tak som začal vlastne si brnkať a vznikla som tu Grúľa.
2: Aj s krásnym videoklipom dokonca.
3: A ukecal som Petru Polnišovú na takúto pieseň, lebo nie každá spievačka chce spievať, že som tlustá grúľa, ale ona ako sa nechala ukecať a sa teším z toho, že je to také zábavné a vlastne aj mám detský projekt, ktorý sa volá, že Bobot Robot.
2: Uh-huh.
3: A vlastne on to teraz tiež akože prebral a on je taký, že spieva, on už žije viac ako 100 rokov.
2: Ja by som strašne chcela byť aspoň na 10 minút súčasťou tvojej hlavy, tam musí byť akože brutálna party. Z týchto všetkých naozaj, že zaujímavých nápadov, to nevygeneruje jeden mozog normálny.
3: No a toto, vieš, tým musím ja žiť už roky, aj ľudia okolo mňa, ale žijeme stále, vieš, to je dobré, že sa nám podarilo prežiť.
2: Ďakujeme Spokovej celej rodine, musí to byť náročné. Sme radi, že ho tu máme, vďaka vám.
1: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Počúvate Rádio Express. Spoko, v záverečnom vstupe poslednú vec mám na teba dôležitú úlohu. Odkáž niečo tomu mladému Spokovi, ktorý začal takmer 29 rokov dozadu v Smola a Hrušky a napokon si zostal ako posledný pôvodný člen. Odkáž mu niečo do života.
2: Viac cvič na gitaru a ostatné si celkom dobre to dal. Akože fakt, keď mám tie slabé chvíľky, že nič nejde a tak a potom si len tak pozriem tie všetkých 70 klipov, ktoré sme spravili a tak a si poviem, že to nie je úplne až také márne a zo pár fakt ako hitov, ktoré prežijú a hlavne napríklad vianočná pesnička je taká, že to ma oslovujú kadejakí ľudia a také pekné maily a správy dostávam, že to si hovorím, keď už nebudem, tak aspoň toto tu ostane tak, že fakt akože taký sentiment úplne, že...
1: Minule mi Daniel Hevier povedal, že tiež takú vianočnú pesničku Svet lásku má, napísal v auguste, keď sa potil. Ty si tiež napísal vianočnú v lete?
2: Ja som napísal určite v lete a dokonca minulý rok, keď som bol na Sri Lanke, tak som napísal asi 6 vianočných pesničiek, ktoré výjdu tento rok na vianočnom albume. Ešte dokonca som tam vychytal taký moment, že 13. a 12. apríla oni tam majú také, neviem, jak sa to volá, to je taký komplikovaný názov, ale také ich Vianoce. Takže som zažil aj to, aké to oni vnímajú, také suché koláčiky, čo už keď si raz odkusneš, tak asi musíš pol hodinu to dávať. Lebo
1: to sú linecké od mojej mamy, to není nič zo Sri Lanky.
2: Niečo také. A zažil som ten vibe a ukazoval som im zo pár vianočných pesní, lebo oni stále pozerali, čo ja vlastne tu, kto som ja. A keď som im ukázal taký, máme s orchestrom jednu vianočnú pesničku, sa volá, že Vianočný hlas. Ma videli, vieš, v takom červenom obleku s orchestrom Slovenského rozhlasu, tak normálne sa mi kláňali a zrazu...
1: A už sa nepýtali, vy ste kto?
2: Nie, a už nosili mi ananásy, všetci chodili sa z dediny na mňa pozerať, že to je on.
1: Dámy a páni, jediný Slovák, ktorý na Sri Lanke ukázal, čo je to vianočná hudba. Jozef Spoko Kramár, Smola a Hrušky, ten s tým jedinečným hlasom bol našim dnešným hosťom. Ďakujem, že si sa tu zdržal s nami.
2: A ja ďakujem, krásny rozhovor to bol, aspoň som sa tak cítil.
1: A ja som sa tak cítila, krásny večer ešte, ahoj.
2: Čau.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: 70% XXX Lutz.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Spojené štáty a Irán dosiahli konečné znenie mierovej dohody. Dušan Kováčik má byť späť na generálnej prokuratúre. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Konečná dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je na svete. O mierovej dohode informoval pakistanský premiér Šaríf, ktorého krajina je sprostredkovateľom v konflikte. Ďalšie informácie zatiaľ nie sú. Koaličná SNS podporuje výzvy opozície, aby vláda požiadala o dôveru v parlamente. V našej relácii Braňo Závodský na život potvrdil predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko. Ficov kabinet mal povinnosť požiadať o dôveru už koncom novembra minulého roka kvôli dlhovej brzde.
5: Všetci to hovoríme a prečo to nerobí? Pýtajte sa premiéra. Môžem vám jednoznačne povedať, že vedenie parlamentu je z toho frustrované a už aj veľmi príkro sa dožaduje niečoho takého, ale z nejaké mne nepochopí možno arogancie, alebo neviem akého motivácie vláda toto nerobí.
3: Podľa Michelka koalícia naďalej neplánuje umožniť otváranie mimoriadok k pribúdajúcim opozičným návrhom na odvolávanie ministrov. Opozícii vyčíta, že takmer polovica ich poslancov ani neprišla na odvolávanie.
5: Ako vážne to môže myslieť? Akože čo si tí ľudia môžu predstaviť,
6: no,
5: aj opoziční?
6: Čiže ste na to ready?
5: Sami to neberú vážne.
6: To je pointa.
5: Áno, my rátame s tým, že môžu robiť revanš ako v poriadku, pokiaľ to bude len v tomto OK.
3: Celý rozhovor s Romanom Michelkom o aktuálnej politickej situácii nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dušan Kováčik je späť na generálnej prokuratúre a v čistom poberá mesačne približne 1500 eur. Informujú o tom aktuality s tým, že Kováčika museli znovu zaradiť do radov prokurátorov potom, čo mu najvyšší súd v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze. Bývalý špeciálny prokurátor do práce reálne nechodí, pretože má stále pozastavený výkon funkcie. Dôvodom sú ďalšie stíhania v troch rôznych kauzách. Na júlovom referende sa chce zúčastniť 40,5% ľudí. Prieskum Ako pre JOJ24 ukázal, že účasť odmietlo 45,5% respondentov, rozhodnutých ešte nie je takmer 14%. Referendum, ktoré iniciovali demokrati, sa uskutoční v sobotu 4. júla. Ľudia v ňom budú rozhodovať len o zrušení doživotnej renty pre premiéra a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Prezident Peter Pellegrini ho vyhlásil bez otázky na predčasné voľby. Britskí piloti George Russell z Mercedesu a Lando Norris z McLarenu zajazdili najrýchlejšie časy v úvodných tréningoch na veľkú cenu katalánska F1. Program pretekov bude pokračovať zajtrajším tretím tréningom, po ktorom sa pôjde kvalifikácia. Hlavné preteky štartujú v nedeľu popoludní. Sobota bude ešte oblačná a na mnohých miestach sa rozprší pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už bude menej oblačnosti, aj prehánky len zriedkavé, iba na severe ich bude viac. Teploty v nedeľu cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 18 a stále bude aj veterno.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 19. zdravíme aj na piatkové cesty. Opäť máme novú nehodu, tentoraz na D1 za Rozhanovcami v smere do Lemešian. Staršiu dokumentujú za Turčianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne. Treba tu rátať aj so zdržaním. V kolónach od 15 do 30 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Na R1 pri Budči v smere dozvolená a na príslope obojsmerne. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri krajnici pasie srnka. Na D1 v tuneli Višňovej v smere do Martina je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto po požiari. Je tam blokovaný pravý pruh. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci a za Obišovcami v smere do Kisaku je na ceste spadnutý strom. Tento úsek je neprejazdný. Radar hlásite v Humennom pod Skálke, kde meria obojsmerne, a na hliadky pozor pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera, na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy a za Sučanmi v smere do Martina. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Táto pesnička má silu, má energiu, dokáže jednoducho vyhecovať k výkonu. Tak verím, že aj vy ste sa práve teraz chytili a ste namotivovaní vytiahnuť žehliacu dosku a aj spolu s nami žehliť. Dámy a páni, budúci štvrtok vás pozývame 18. júna na zažehlenie si na Devíne. Je to naozaj divoké, je to naozaj extrémne, lebo tak sa tento šport aj volá. Extrémne žehlenie. No a náš kolega Marek Matušica z rannej show Hemendexu prišiel s tým, že on ide do toho. Idete aj vy? Poďte žehliť spolu s nami. 18. júna na Devíne. Viac info na express.sk. Kým si rozmyslíte, či pôjdete, tak vám posielam Leony. Pozdravuje Viki Havránek.

0: Toto je piatok na Expresse. Florida, Tayo Cruz, Hangover. Dúfam, že si aj využívate záver pracovného týždňa. Pozdravujem vás z Viki Havranek, je 12. jún a počas víkendu má byť príjemnejšie počasie, než sme mali ostatné dni, tak poďme ho využiť naplno.
1: Na dnes padla. Ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Viki Havranek. Radio
0: X. Do Očovej sa napríklad oplatí ísť, tentokrát vás tam pozývam ja a nie Rudo. Aeroklub Očova totiž to hovorí, že tento rok posúvajú na vyšší level letecký deň, ktorý bude v Očovej už zajtra. Čakajú vás akrobácie, atraktívne vystúpenia a lietadlá, ktoré ste tam ešte nemali možnosť vidieť. A nebudú chýbať zoskoky parašutistov, či obľúbení očovskí bačovia vo vleku za lietadlom Argrobas. Wow! Tak to som aj ja teraz prekvapená. Môžete ísť napríklad pozrieť aj do Jelence, kde pripravujú podujatie Deň s Karolom Duchoňom, kde sa stretnú generácie, detská, rodičia, starí rodičia, každý si tam nájde svoje. Medzi pesničkami totiž ožijú skutočné príbehy zo života Karola Duchoňa a budete o tým pádom môcť poznať nielen ako speváka, ale aj ako človeka. Zaujali ma aj folklórne príbehy preliate krvou. Na Čachtickom hrade bude zajtra večerný zážitok, ktorý vás vtiahne do sveta starých legend, temných povier a skutočných príbehoch, kde vznikali mýty o upíroch. Stanete sa svedkami ľudových povier, toto znie fakt výborne. Bizarné pohrebné rituály sa tam budú riešiť, tak toto vás čaká zajtra na Čachtickom hrade. Myslím si, že po celom Slovensku bude v sobotu absolútna všeho chuť v Očovej lietadla, v Jelenci hudba a v Čachticiach napínavý večer.
1: Na dnes padla z Viki Havránek. Radio Express. Horúce hity na Expresse.

0: spieva tá, ktorá sa zapísala do histórie ako najmladšia žena uvedená v Songwriters Hall of Fame. Je to taká sien slávy pre všetkých, ktorí píšu pesničky. Taylor Swift u nás na Expresse. Pridávajú sa aj Viki Havranek a Maja Kašiarová. Pozdravujeme, želáme vám krásny piatkový podvečer. A
1: my ešte nie sme v žiadnej sieni.
0: Neboj sa, budeme minimálne v predsieni, keď nás odtiaľto vyhodia. Ale teda poďme robiť robotu, aby nemali dôvod. Aké bude počasie počas víkendu, Maji?
1: Bude prevažne oblačné, aj keď v nedeľu už to bude o niečo lepšie. Sobota zamračená, na mnohých miestach bude pršať pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už bude menej oblačnosti, prehánky iba zriedkavé, aj to iba na severe, kde bude o niečo viac. Teploty cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 18.
0: No tak sa pripravte počas víkendu poriadne na to, ako v pondelok strašne zbohatnete.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kačo ja, padne to fakt?
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
8: Koho hľadáme?
7: Kohokoľvek.
8: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
9: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme novú nehodu, tentoraz za Kolárovom smere do Zemianskej Olče. Staršie dokumentujú za Turčianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne, rátajte tu aj so zdržaním, a na D1 za Rozhanovcami v smere do Lemešian. V kolónach s asi polhodinovým čakaním stojíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, aj na Príslope v oboch smeroch, vo všetkých prípadoch rátajte so zdržaním. Naďalej opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca, pri Krajnici sa tam pasie srnka. Na D1 ale pred Piešťanmi v smere z Lohovca je odstavené osobné auto. Na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto po požiari. Je tam blokovaný pravý pruh a úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. Radar meria v Humennom, Podskalke obojsmerne a na hliadku si dajte pozor na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla.

10 minút bude 8, vypočúvate Radio Express. Možno preto, že sa tešíte po 20. na Klub 90, na to najlepšie, čo nám prinesli 90. roky. Dovtedy vás ešte pozdravuje Viki Havránek a ideme našu dnešnú spoločnú trojhodinovku ukončiť hudobnými dvojičkami na Expresse. Spojíme opäť dve pesničky do jedného formátu, že čo by tak mohli mať dve skladby spoločné. No, dnešok v kalendári. Ideme oslabovať víkend a nejdeme spievať dneska je piatoček, už sa teším na večer, lebo my nie sme na výchovnom koncerte. My sme na Expresse a tešíme sa na Beyoncé a Coldplay. Objavili sa v hudobných dvojičkách na Expresse, pretože majú pesničku, ktorá sa volá Hymna víkendu. No a tu doplníme, samozrejme, hexákmi piatok podvečer. Užívajte si ho a užite si celý víkend. Teším sa na vás opäť pondelok. Pozdravuje Viki Havranek, ahojte, čaute. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: kostole, čo sa hovoria slova, že nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, tak moja kamoška si celý čas myslela, že to je nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu.
1: Ale veď logicky, strecha, hotel, nie?
2: Klinománia.
0: Je to silná túžba zostať v posteli čo najdlhšie. Môže to byť napríklad aj volanie tela o pomoc a súvisieť s psychickým vyčerpaním. Tak ja volám.
1: O pomoc?
0: Áno, prosím, pomoc. Ja chcem ešte zostať spať.
1: A ja chcem víkend.
3: Keď sa s ním teda kolega lúčil, tak so slovami na skle, tak som sa teda na neho otočila a začala sa smiať, že teda to nie je na skle.
1: On povedal na skle
3: na
1: ako
3: skle,
1: pozdrav.
3: Ešte aj s tou medzerou.
0: Malované. Význam.
3: Áno, áno.
0: Už.
3: Tak som sa s ním aj rozlúčila. S Bohom buď, Lipová Líška, keď odchádzal.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Manželstvo na Slovensku môže byť podľa Fica len medzi mužom a ženou. Pápežov odlet zo Španielska sa oneskoril, pokazilo sa mu lietadlo. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Manželstvo na Slovensku môže podľa premiéra uzavrieť len muž a žena. Robert Fico to vyhlásil po tom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra. Tá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
7: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
5: Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa neho musia iba nastaviť časový harmonogram jeho schválenia. Inflácia, ktorá sa šíri v ekonomike, prinúti Európsku centrálnu banku k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb. V rozhovore pre agentúru Bloomberg na to upozornil guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Nechcel špecifikovať, či by k zvýšeniu sadzieb mohlo dôjsť už v júli, alebo skôr v septembri, keď bude nová prognóza. Kažimír sa tak pripája k viacerým členom rady guvernérov Európskej centrálnej banky, ktorí upozorňujú na potrebu ďalšieho zvyšovania sadzieb. Pápež Lev XIV. Muselo niekoľko hodín odložiť svoj odlet z Kanárskych ostrovov. Lietadlo spoločnosti Iberia, ktoré ho malo aj so sprievodom prepraviť do Ríma, malo poruchu. Pápež a niekoľko ďalších osôb nakoniec odleteli špeciálom španielského vojenského letectva. Časť pápežovho sprievodu musela ostať na Tenerife vzhľadom na menšiu kapacitu špeciálu. Hlava rímskokatolíckej cirkvi bola na návšteve Španielska od soboty. Naša tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou sa prebojovali do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo semifinále zdolali štvrtý nasadený čínsky francúzsky pár Han Yu Kuo a Kristýna Mladeničová 4-6, 7-5 a 12-10. Slovenská deblová špecialistka bude bojovať o svoj tretí titul na okruhu WTA. Sobota bude ešte oblačná, na mnohých miestach sa rozprší pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už čakáme menej oblačnosti, aj zriedkavé prehánky, iba na severe ich bude viac. Teploty cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 18.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj na piatkové cesty. Hlásite ďalšie dve nové nehody na výjazde do Belej zo Stráže a za Trebušovcami v smere do Kamenných Kosích. Treba tu rátať aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú za Kolárovom v smere do Zemianskej Olče. V kolónach asi 15 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Za Lehnicami pracujú smerom do Dunajskej Stredy, rátajte tu so zdržaním a na príslope obojsmerne aj tu sa zdržíte. Na D1 za Martinom v smere do Turian je na krajnici odstavené osobné auto, ktoré čiastočne zasahuje do pravého pruhu a úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. Radar meria na výjazde zo Svetuší do Svetej Márie a hliadku ste videli v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. To je všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub, kde tanečná party v štýle 90. rokov.
2: Na Express.

0: máte kek, zívenár, spútenár.
1: Každý piatok tanečná party. Klub 90. Iba na Express.
2: Tak this out.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 20 hodín 31 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Za Senicou pracujú v smere do Lopašova, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na R1 pri Buči v smere do Zvolena, bo v posledných prípadoch treba rátať aj so zdržaním. A hlásite ešte aj jednu hliadku, a to vstúpanie na Dargov z Košického Klečenova. To je všetko, ak viete doplniť naše informácie. Ozvite sa a hlavne jazdíte bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
1: Klub 90.
4: Oh yeah. Každý piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov.
1: Na Expresse.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Európska únia odštartuje prvú fázu prístupových rokovaní s Ukrajinou. Teploty na juhu Európy v najbližších dňoch porastú až k 40. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa dohodli, že posunú vpred prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Prvá fáza týchto rokovaní sa začne v pondelok. Prístupový proces Ukrajiny sa naštartoval po tom, čo ho prestalo blokovať Maďarsko. Začiatok týchto rokovaní je podľa lídrov únie uznaním odhodlania, odvahy a tvrdej práce, ktoré obe krajiny preukázali pri presadzovaní reforiem. Približne polovica Slovákov jednoznačne reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. 23% hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku či do bližšej destinácie a 26% si vybralo na oddych lacnejšie miesto. Iba 26% opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako nezmenilo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB prostredníctvom agentúry Ipsos. Podľa analytika Ondreja Greguša susedné krajiny sa budú pohybovať v podobných cenách, aké máme u nás.
5: Destinácie, ktoré pravdepodobne budú zdražovať, budú hlavne tie ázijské destinácie. Ázia je naozaj závislá od dodávok cez Hormuzský prieliv a v podstate pociťuje ten konflikt o niečo viac ako Európa. Takže destinácie ako Turecko, Tajsko a podobne.
3: Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Na juhu Európy sa očakáva výrazný nárast teplôt, ktoré by sa mohli priblížiť k 40. V niektorých oblastiach silno zafúka, čo zvýši nebezpečenstvo vzniku a šírenia lesných požiarov. Práve lesné požiare sú problémom, ktorému každoročne čelia krajiny v Stredomorí. Teploty výrazne nad 30 stupňov, z výkyvmi až k 40. sa v najbližších dňoch očakávajú v celom pevninskom Portugalsku. Civilná obrana vydala varovanie pred lesnými požiarmi. Podobné podmienky budú vládnuť aj v Španielsku, Taliansku a vo Francúzsku. Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase Európskej ligy. V úvodnom dueli druhého turnaja zdolali v Poprade Izrael 3-0. 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľnom zápase proti Fínsku opäť v Poprade. Sobota bude ešte viac oblačná a na mnohých miestach sa rozprší pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už bude menej oblačnosti a prehánky iba zriedkavé, iba na severe ich bude viac. Teploty cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 18.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Za Lehnicami pracujú v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, aj tu rátajte so zdržaním. A na príslope obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. A ešte ste nám nahlásili mobilný radar, a to na D1, kde medzi Sencom a Voderadný jazdí modré BMW. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
0: Klub 90.
4: Každý piatok večer
0: na Expresse.
4: Dnes budete počuť.

0: Piatok večer na Exprese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 21.30, pekný večer na piatkové cesty zžela opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Cestári ďalej pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na príslope obojsmerne, v oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Nové obmedzenia pribudli na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy, kde je odstavené osobné auto, a v centre Sabinova sa koná jarmok, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia, do polnoci očakávame ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
0: 90.
1: Každý piatok večer
0: na Exprese.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Malé obce sa nedostanú k eurofondom, chýbajú peniaze. Od budúceho roka z bruselských ciest zmiznú zdieľané elektrokolobežky. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Malé obce do 500 obyvateľov sa opätovne nedostanú k peniazom z eurofondov. Problémom je nedostatok peňazí na spolufinancovanie projektov. Na to mal slúžiť projekt rezortu investícií Oživme malé obce, ktorý ale podľa ministra Samuela Migaľa nepodporili komisie monitorovacích výborov.
2: Projekt, kde by si starostovia vybrali z katalógu projekty v celkovom objeme 18 miliónov plus 3 milióny zo štátneho rozpočtu, ktorý by dokázal uspokojiť približne 2/3 obcí do 500 obyvateľov.
0: Obce by tak dokázali modernizovať cesty a chodníky či vybudovať verejnú zeleň. Michal Sekerák, zakladateľ iniciatívy malých obcí, kritizuje ministerstva práce, zdravotníctva a vnútra.
3: V týchto projektoch išlo o mizerných 27 tisíc eur na jednu obec. Toto nám zavideli. Okrem toho, že prídete na tlačovku a poviete, že my robíme pre ľudí. Nič. Figu borovú pre nás.
0: Podľa Sekeráka by malým obciam v rámci prorastových opatrení pomohli daňové prázdniny pre podnikateľov v hladových dolinách, vloženie pozemkov neznámych vlastníkov do správy obcí či 100% daní z fyzických osôb v prospech miest a obcí. Na Slovensku máme približne 1100 obcí z do 500 obyvateľov. Železničná spoločnosť tento rok pristúpila k organizačným zmenám. Počet jej zamestnancov klesol od začiatku roka približne o stovku, z viac ako 5 tisíc. Týka sa to najmä administratívnych, podporných a predajných pozícií. Osobný vlakový dopravca zároveň zamestnáva vyše 1200 rušňovodičov, ktorí denne zabezpečujú prevádzku okolo 1800 vlakov po celom Slovensku. Spoločnosť tvrdí, že v súčasnosti neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Brusel od budúceho roka zakáže zdieľané elektrokolobežky. Rozhodnutie je reakciou na rastúci počet nehôd a obmedzovanie premávky. Vlani sa pri nehodách s elektrickými kolobežkami zranilo vyše 600 ľudí. Oproti predchádzajúcemu roku to bol nárast o viac ako štvrtinu. Ďalším problémom je zneužívanie týchto dopravných prostriedkov pri páchaní trestných činov. Belgická metropola sa tak pripojí k ďalším mestám, ako je Paríž, Madrid či Praha. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsádila 9. miesto vo finále K1 na podujatí Svetového pohára v Augsburgu. V nemeckom stredisku zaostala o 13,64 sekundy za víťaznou domácou Ricardou Funkovou. Mintálová si pripísala 4 trestné sekundy za ťuky na 3. a 4. bránke. Tretia skončila Poľka Klaudia Zvolinská. Medzi kajakármi Slovensko vo finále nemalo zastúpenie. Sobota bude oblačná, na mnohých miestach aj upršaná, pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už bude menej oblačnosti, prehánky iba zriedkavé, iba na severe ich bude viac. Teploty 20 až 25 stupňov v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj na piatkové cesty. No a žiaľ, pribudla nová nehoda. Na výjazde z Čakajoviec do Nitry sa ťukli 3 osobné autá, rátajte tu aj so zdržaním. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. A na príslope pracujú v oboch smeroch, aj tu rátajte so zdržaním. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavené nákladné auto po požiari. To je všetko, ďakujeme za informácie. Na nahlásenie ďalších máte čas do polnoci a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín 30 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda, a to pred Čarišskými Michaľanmi v smere z Prešova. Staršiu stále dokumentujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry, kde sa zrazili tri osobné autá. Rátajte tu aj so zdržaním. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. A na príslope pracujú obojsmerne, aj tu rátajte so zdržaním. V centre Sabinova sa koná jarmok, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Radio.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Výstavbu R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou v Ľubčov sprevádzajú problémy. Zelenský vyškrtol ruštinu zo zoznamu chránených jazykov na Ukrajine. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Výstavba prvej etapy rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou v Ľubčov pokračuje. Prvotné práce odštartovali na jar 2024. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa práce aktuálne zameriavajú na prekládku cesty a výstavbu mostov. Prekládka by mala byť podľa neho hotová začiatkom budúceho roka. V rámci budovania 3-kilometrového úseku rýchlostnej cesty sa od začiatku prác objavilo už niekoľko problémov.
3: Keď si zoberieme, že tento úsek má len 3 km, tak je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž. Čiže tieto všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy.
1: Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou bude zahŕňať 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šalkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave. Návrh mierovej dohody Iránu so Spojenými štátmi počíta s ukončením americkej blokády iránskych prístavov a s novým usporiadaním v Hormuzskom prielive. Povedal to šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi. Vyhlásil tiež, že žiadne rozhovory o iránskom jadrovom programe sa nezačnú, kým nebude dohoda prevedená do praxe. Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorým zrušil ruštine postavenie chráneného jazyka na Ukrajine. Toto opatrenie nestavia ruštinu mimo zákon, ale štát už nie je povinný poskytovať verejné služby v ruštine a môže obmedziť vzdelávanie v tomto jazyku. V krajine naďalej časť obyvateľov hovorí najmä rusky, aj keď po invázii ruských vojsk je ruština na ústupe. Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase Európskej ligy. V úvodnom dueli druhého turnaja zdolali v Poprade Izrael 3-0. Podľa kapitánky Karolíny Fričovej je to len začiatok.
4: Naozaj sa bude hrať o každý bod, respektíve sa hrá o každý bod, o každý set, takže je to dôležité. Som rada, že sme to takto naozaj zvládli, tieto tri zápasy a uvidíme, čo bude ďalej.
1: 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľnom zápase proti Fínsku opäť v Poprade. Víkend bude prevažne pod mrakom, sobota viac zamračená, na mnohých miestach bude pršať pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už čakáme menej mrakov, aj prehánky budú iba zriedkavé a na severe ich bude o niečo viac. Teploty cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 18.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. pekný večer želáme aj za volanty. Nehody dokumentujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry, rátajte tu so zdržaním, a pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Prešova. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a na príslope pracujú v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený ešte do polnoci. Na teraz je to všetko, ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Niecelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla vo Zvolene na Rákoši v smere do centra. Staršiu dokumentujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry. Treba tu rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. To je všetko, ozveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: SNS očakáva Tarabov odchod najneskôr do konca septembra. TISA chce reformovať maďarské verejnoprávne médiá. Víkend bude pod mrakom s dažďom do 25 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SNS počíta s tým, že sa kríza okolo Tomáša Tarabu vyrieši jeho odchodom z funkcie. Podľa predsedu poslaneckého klubu Národňarov Romana Michelka sa na tom dohodli počas stretnutia minister životného prostredia, šéf strany Andrej Danko a premiér Robert Fico. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že Tarabovú abdikáciu očakávajú najneskôr 30. septembra.
5: Pri stretnutí na 6 očí sa dohodli nejaké pravidlá. Jednoducho prijali sme argumenty ministra, akceptovali sme ho, je to pre nás priateľné. Premiér to počul, stanovisko klubu je také isté, to znamená v poriadku, keďže je to dohoda, tak ju budeme ctiť.
6: Rozumiem.
3: Michalko odmieta tvrdenia opozície, že Robert Fico z SNS zametá vo vláde ako s handrou. Tvrdí, že je to ich dobrá vôľa, že dali Tarabovi pár mesiacov navyše. Podľa Michalka má minister dotiahnuť rozbehnuté projekty, vrátanie emisných povoleniek pre hlinikáreň Slovalko.
5: Toto energeticky náročné výroby, konkrétne hlinikáreň, toto si dal časový horizont, že je schopný do konca septembra pripraviť.
6: Áno.
5: Ak toto urobí, s čistým stolom sám oddychuje.
6: No.
3: Celý rozhovor so šéfom klubu SNS Romanom Michalkom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stavba tunela Okruhliak napreduje podľa rezortu dopravy veľmi dobre. Podľa šéfa rezortu Jozefa Ráža by ho mohli preraziť o pár dní. Na druhej tunelovej rúre chýba ešte asi 200 metrov, ktoré treba prehlbiť. Úsek na stavbe R4 Prešov severný obchvat druhá etapa bude dlhý cez 10 kilometrov. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a 6 protihlukových stien. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1800 metrov a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy. Maďarská vládnuca TISA predložila do parlamentu návrh zákona na reformu verejnoprávnych médií. Ide o jeden z kľúčových sľubov strany, ktorá v aprílových voľbách porazila Orbánov Fides. Ústavná väčšina jej umožní zvrátiť dávnejšie Orbánove reformy, ktoré podľa kritikov poškodili demokraciu v Maďarsku. Hlavným cieľom reformy je obnoviť nezávislé, transparentné a zodpovedné verejnoprávne vysielanie. Kanadskí futbaloví reprezentanti remizovali v úvodnom vystúpení v B skupine na majstrovstvách sveta s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanaďania získali svoj historický prvý bod na šampionáte. Bosna a Hercegovina sa na majstrovstvách predstavila prvýkrát od roku 2014. Sobota bude oblačná, na mnohých miestach sa rozprší pri teplotách 16 až 25 stupňov. V nedeľu už bude menej oblačnosti a len zriedkavé prehánky, iba na severe ich bude o niečo viac. Teploty cez deň 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 18.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry, rátajte tu so zdržaním, a vo Zvolene na Rákoši v smere do centra. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria pred Košicami v smere z Košických Olšian a na hliadky pozor za Lokcov v smere do Brezy a v Obišovciach v smere do Trebejova. To je v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite bez.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.